Já, síðasta hamingju blandar kvöldsins DJ Hlynur, hann kokkaði þetta til fyrir okkur en áframhaldum við með flotta bylgjutónlist David Guetta, Teddy Swims og Tones and I eða næsta leik, þetta lag heitir Gone, Gone, Gone

0: Þetta gamla góða lag er eitt af þessum lögum sem ennú bara stranglega bannað að gleyma. Gamalt og gott sem að heitir Lady, You Bring Me Up, þetta eru The Commodores. Það er romantík í kortunum hérna á bylgjunni líka, en áfram með smjörið og fjörið í leiðinni heyrum í Áskeri hér á eftir með Ferris Wheel og svo er það Ás Dís sem að tekur líka nýja lagið sitt eftir örskama stund á bylgjunni. Þetta er
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfðu.

Þetta er Ásgeir, lagið heitir Ferris Wheel hér á bylgjunni en við ætlum að fara næst inn í myrkrið. Þetta næsta lag heitir In the Dark en þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur því að við ætlum að fara hérna inn í myrkrið með Purple Disco Machine eða fjólubláa diskóvél

Já, mást þetta þessu lagi, þetta Outfield, lagið heitir Your Love á bylgjunni En frá þessu gamla og góða yfir í einhvað glænýtt Hérna nú mætt hún Ástís og þetta nýja lag heitir The Art of Letting Go Svo þá farið inn í 80s tímabili hérna strax og eftir

0: Þetta smakksiðið með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Ef maður alltaf hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
3: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
4: Nei, normenn eru töluvert hófærir heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

Bylgjunni. Ég er búin að lofa okkur meira af íslenskri tónlist og við viljum að heyra til dæmis eins og ég lofaði áðan í Arthóri og Bjarka, nýtt lag þar á ferðinni sem við hlustum á, en við viljum að vinda okkur inn í 9. áratugi næst eða 80s tímabilið og hérna ætlum við að hlusta á hljómsveitina Kaja Gugu, þar sem að Límal í farabroti með strípurnar og hárið og allt þetta skiliði, en þetta lag heitir Too Shy á Bylgjunni.

Þetta er Arthur og Bjarki, lagið heitir Sumarnótt og það einmitt Sumarnótt núna hér á bylgjunni. Það júlí, við erum að njóta sumarsinn saman og við gerum það líka með flottri tónlist sem að minnir okkur á ekki bara sumarið heldur allt milli himins og jarðar. Minnir okkur á 9. áratuginn líka, 80s tímabilið og hér einmitt eitt lag sem að fer með okkur þangað í allafan í huganum, ef ekki í hjartanu líka. Lagið heitir Always on my mind. Svo það var hér í Sabrínu Karpundir hérna strax á eftir tútalusta bylgjuna og eyrun þín eru þér þakklátt fyrir það. Maybe I

0: Sabrina Carpenter og Tárin eða Tears hér á bylgjunni en ég vona að Tárin fari nú ekki að flæða þó ég kveði ykkur núna ég heiti Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld hlakka til þess að vera með ykkur annað kvöld að sjálfsögðu hérna á bylgjunni minn ykkur á það að þátturinn Sprengisandur á dagskrá í fyrramáli strax eftir 10 fréttirnar en þangað til annað kvöld hafið það sem allra best og njótið næturinnar
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á

sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýr.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
2: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir

46% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tyggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Björt og brosandi.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
4: Þannig við sjáum að foreldrar og nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu tveimur þremur skólaárunum hvort að barnið hafi náð tökum á lestri eða ekki. Við sjáum það bara, og það kemur fram hjá Sigri Ólafsdóttur, læsisfræðingi og dósent, að 30% nemenda í 10. bekk er ennþá að basla með bókstafina.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
3: Öll uppáhaldslögin þín, Bylgjan, björt og brosandi.

0: hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæð á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og líkil atriði fyrir ríkistjórnina að ná tökum á sem verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið. Björn og brosandi.
3: Bylgjan.
2: Bylgjan.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
2: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
3: Nei, og normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

0: frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Þetta
2: er alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
4: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan

0: ef við tökum bara áfengiskjaldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
1: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta, eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka á fullt.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson les fréttir á Bylgjunni. Íranir gerðu árásir á bandarískar herstöðvar við Persaflóa í nótt og segja aðgerðirnar svar við fyrri árásum bandaríkjana. Síðan Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir fyrri í vikunni að viðræður ríkjana tímabundið vopnahlé væri úr sögunni hefur spennan aukist. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur sakað bandaríkin brot á bráðabirðarsamkomulagi ríkjana. Mikill erill var á tónlistarhátíðinni Kótilettunni á Selfossi í gær. Þrír voru vistaðir í fangageymslu að sögn lögreglu sem segir þó kvöldið hafa gengið þokkalega vel miðað við mannmerð. Einn var handtekinn vegna óspekta og árásar á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjöll á bíl á tónleikasvæðinu. 2 milljónum manna hefur verið gert að yfirgefa heimili sín í Kína vegna fellibyljarins Bavi. Fellibyljurinn hefur gert íbúum í Asíu lífið leitt síðustu daga og létust 17 manns í aurskriðum á Filippseyjum. Í frétt breska ríkisútvarpsins segir að styrkur byljarins sé á niðurleið en búist við mikilli úrkomu vegna hans. Gular viðvaranir eru í gildi á Norðvesturlandi en búist við allhvössum eða hvössum. Hiti gæti ná 27 stigum en hlýjast verður á Norðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að rigna fari seinni partinn vestan til og búast megi við talsverðri úrkomi þar í kvöld. Í dag megi búast við stífri sunnan og suðvestan átt upp í allhvassan eða hvassan vind í Norðvesturhlutalandsins. Gulu viðvaranirnar eru í gildi fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Miðhálendið og falla úr gildi í nótt. Búist við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Bandaríski öldungadeildar þingmaðurinn Lindsey Graham látinn 71 árs að aldri eftir skyndileg veikindi. Graham var einn helsti bandamaður Donalds Trump bandaríkjaforseta og minntist forsetinn hans á samfélagsmiðlum í nótt. Graham var nýkominn frá Kænugarði þar sem hann hitti Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta á föstudag. Argentína og England hafa tryggt sér síðustu sætin í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Englendingar skoruðu sigur mark gegn Noregi í framlengingu eftir æsispennandi leik. Leikur Argentínu og Sviss fór einnig í framlengingu en þar voru svisslendingar manni færri eftir að sóknamaðurinn Brílan Bóló fekk rautt spjald. Argentínumenn skoruðu þar 2 mörk og unnu þannig leikinn 3-1. Liðin mæta hvort öðru í undanúrslitunum á miðvikudag og spilar sigurliðið úrslitaleik við annaðhvort Frakka eða Spánverja sem mætast á þriðjudag. En fréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
6: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Þetta Bylgjan þín.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Þetta Bylgjan.
9: Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta Sprengisandur á Bylgjunni.
10: Komið sæli hlustundu góðir, velkomnir hér á Sprengisandinn á þessum 12. degi júlímánaðar. Förum vítt og breytt eins og við gerum alltaf. Jónatan Garðarsson verður hér, popfræðingu, kvöldum að það fjölmjöla maður, villum að fara aðeins, fjölda aðeins megas hérna saman í lok þáttarins í dag, en þetta svo öllum kunnut á hann nýláttinn og ástafullast að til þess að rifja þessu upp. Mér merkan feril, Jónatan þekkir hann auðvitað í bak og fyrir Inga Sæland verður hérna líka með 11 leitið mennta og barnamálaráðherra ætlum að fjalla, ég ætla að halda áfram að fjalla menntamálin, við auðvitað verið að fjallan þau verulega mikið hér að undarförnu og fórum til að heyra hvað menntamálaráðherran hefur fram að færa í þeim efnum núna segir að hérna þessi þróun er alveg nokkuð augljós að hérna einhvernig kerfið virkar ekki vel og hérna námskakna framleiðsla er í skötu líki og við þurfum að heyra hvernig svona menntamálegur og ætla að bregðast við þessari stöðu. Davíð Þór Björgvinsson verður hér líka prófessor emeritus í lögum, það verður Evrópusambandið undir auðvitað og það sem ég ætla að fresta þess að spyrja hann út í hver hinn raunverulega áhrif Evrópusambandsins eru og að svo færi nú að Íslendingar myndu ganga í Evrópusambandið, myndu það yfirtaka hér löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald að miklu leiti og svo framvegis, þetta eru allt spurningar sem Davíð hefur velt fyrir sér áratugi en hann er einn okkar helsti sérfræðingur á þessu sviði að minn óhætt að fullyrða. Ég ætla hins vegar að byrja í náttúrufarinu, veðurfarinu, Halldór Björnsson verður hér hjá með fagstjóri hérna hjá veðurstofunni í veðri og loftslagi svo ég, mér skellst ekki, hann er þetta hafsgóra fróðleik um veðrið og hérna þróun loftslagsbreytinga og svo framvegis og við sjáum þetta í Evrópu og það er svona tilefni þessar gríðalegu hitabylgjur sem að orðnar eru bæði miklu dýpri, miklu tíðari og langvinnari heldur en það voru fyrir nokkrum árum eitthvað er á seiði, ég ætla að reyna að freista þess að fá Halldór til að skýra það allt hér og eftir þetta er sem allt Sprengisandinum í dag
11: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfubor

0: áfengislaus. Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir tvö ár.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
3: Time to laugh!
4: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
5: Something like that, yeah.
6: Skemmtilegasta deytið er á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
7: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
8: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Grísagrillkótelettur á 45% afslætti aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Garðar, kirkju klukkan 11. Garðasó.
10: Bylgjan, útvarpíli.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.
13: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
14: Sæli hlustundur, leggjum að stað hér eins og leiði liggur. Jón Tangarðarsson verið hér í lokþáttar að fjalla Megas, feril hans, áhrif, stöðu og allt hvað heitir og er. Inga Sæland verður hér á eftirmenta á barnamálaráðherra melli og litið. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor emeritus í lögum verður hér að fjalla með Evrópusambandsmál. En sestur hjá mig góðu gestur og reyndar allt Tíður Halldór Björnsson sem er fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofunni. Ég vona ég fari rétt með titilinn, Halldór, velkomin.
15: Takk okay, fyrir. Þetta er svona nærri lagi allavega.
14: Nærri lagi allavega, já. Allavega, hérna, nóg gott til þess að í bili, í það minnsta. Við höfum oft rætt hérna loftslagsmál, veðurfarsbreytingar og þess háttar. Og það sem að vekur auðvitað athygli núna er hitabylgjurnar í Evrópu. Þær eru í maí, þær eru í júní og þær eru núna líka í júlí. Þetta er miklu tíðara, heldur en áður hefur verið, þær standa lengur, þær meiri hiti. Og nú er bara svona stóra spurningin, sér þú og því og þú og þínir kollegar, er þarna eitthvað sem að svona hægt er að tengja við einhverja víðari mynd?
15: Sko já, það er engin vafa því að hitabylgjum er að fjölga og þær verða fleiri og þær verða lengri og þær verða dýpri. Það eru til ýmis konar mælikvarðar á þetta. Eitt er bara að mæla hita álag á líkama og þá er hægt að fara til að leiða það fyrir ákveðin þröskuld og það er þannig sumstaðar í heiminum, í Afríku, að stuttum tímabilum þannig. Þeim er að fækka hreinlega af því að það fjölgar svo mikið í þeim sem er að lengjast.
14: Það er ennur saman.
15: Það er ennur bara saman. Og hérna það sem sagt bara telur það fjölda daga sem út yfir einhverja svona þæginda þröskuldi þá er aukningin kannski vika í Evrópu og allt upp í mánuður einhverstaðar og svæðum í Afríku sko. Þannig að þetta er gríðalega mikið álag sem verður og þetta hefur síðan áhrif á dauða sagt, mældur yfirleitt með umframdauða þar sem menn skoða hvað er algengt að degi margir í Frakklandi í þessum mánuði og svo skoða þeir ef að var hitabylgja hvað breytist og þegar maður leggir þetta saman fyrir heiminn þá hérna fá þeir hérna, það er að aukast cirka 60% á síðustu áratugum hefur aukist þetta umframdauði vegna hérna hitabylgna og þetta er miklu meira en sko hérna, fólksfjölguna sama tíma þannig að þetta er ekki bara fleira fólk.
14: Nei.
15: Og eins hafa menn tekið hérna ræktunarskilyrði og svona líkil tegundir eins og maís, soja og slíkt og þá kemur í ljós að bara að menn bera saman við hvern ástandi var 74 og hvað raun og veru er hérna hversu mikið auðveldara með við sömu ræktunar möguleiku höfum núna hvað hefðum ræktað mikið um miðjan 8. áratugin og þá er niðurstaðan svo að sko, það er 20 miljardar dollara sem munar það þó að ræktun í sjálfu sér hafi aukist þá hefur hiti álagið dregið úr uppskeru um þetta og það eru alls konar svona hlutir sem koma inn og sína að þetta er bæði og þetta er hnattrænt, þetta er vaxandi vandamál og það er raun og veru augljóst mál að þetta mun halda áfram þessi aukning meðan að hérna er að hlýna í heiminum.
14: Já, og það er rétt skilir það ekki að Evrópa núna er svo alva sem að er að hlýna mest Já. Og meir segja sko það er ekki, er svona myndi halda löndinu með Miðjarðarhafið heldur, er það fyrst og næst
15: Evrópa er aldrei áhugaverð, sko, það almanna reglan er svo að sko, meginlönd er að hlýna hraðar, þeir eru svona 50% hraðar en hérna en hafsvæði, sko, en Evrópa er svo að hlýna tvöfalt hraðar en megin, eins og meðaltali hnattarins, og það sko, það er ekki alveg á reynu reynlega hvers vegna það stafar, það má telja til ýmskar ástæður minnstundum á bláa blettin í hafinu sem að breytir hringrás í loftinu þannig að það gæti valdið meiri hlýnun í Evrópu og svo eru ýmsir þættir en það er líka alveg hugsanlegt að þetta sé bara tímabundið og næstu 5 áratugi verður þetta á einhverjum öðrum svæðum í heiminum eða eitthvað líka sko. Þannig að maður kannski þarf að fara varlega í að vera með mjög nákvæmar skýringar eða útlistanar og hversna það gerist þó að sé oft hægt að rekja svona orsakasamhengið en hérna það er að gerast og það þýðir þá náttúrulega líka það að hitabylgjur verða verri og það verða þetta verri í sérstaklega borgum af því að þær eru bara þess eðlis að sko, hiti safnast betur saman, húsin hitna, malbyggið hitnar og svo framvegis, leiðuverður komnir út fyrir borgir, þá er yfirleitt sko, einhver uppgufun sem að getur tekið við, rakur jarðvegur sem að hérna, gufar upp af, getur þá svona dregið úr hitahækkun, það náttúrulega gerist ekki borgum á saman.
14: Nei. En þetta er hérna, sko, ef maður sko að þrengir aðeins sjónarhóttin enn meira förum bara til að mér stil Bretlands, þar sem að hiti hefur mælstalið gríðalur, minna, sko, hérna, og hita bylgju sem voru náttúrulega óþekkt fyrirbriði fyrir 50 árum í Bretlandi, svona með einum degi undanskildum eru bara mjög tíðarordnir.
15: Bretar leggja, það er oft tekið svona standard við með þar er hitabylgja 1976, sem var merkileg hitabylgja, Og svo er alltaf verið þessi bylgja sem er núna verið 76 og bylgjan sem var um daginn alltaf mikla veri. Núna er reynda mjög heitt í Bretlandi en það er sjálfsagt ekki 76 dæmi sko. En hérna, það merkilega er að ef maður skoðar kort af heiminum, bara sko, hitta frávik sambærilegt kort, gerð nákvæmlega eins af bara síðasta maí og sumrinu hérna 76, þá var þessi hitabylgja sem að var í Bretlandi, hún var í Bretlandi tegði þessi svona yfir til Bretanskagans og aðeins inn í Frakland en var ekkit annar staðar sko meðan að ef maður skoðar kortið síðasta maí þá er þetta og í júní þá er þetta bara alveg bara út um allt í hérna Bretlandi og bara Evrópu sko var bara, allt svæðið er rautt meðan að það var bara lítill rauður flekkur í 76, en þetta er allt öðruvísi fyrirbæri og þetta verður heitara byggingarnar eru ekkit gerðarendalega fyrir þetta, sko, það mennir við erum með stóra glugga og við erum að reyna að lofta vel út og svona, meðan ef þú ferð til Arabalanda eða einhverja stík landa þá er árþúsunda hefð fyrir því hvernig menn byggja hús sem að sko ráða vel við, haldast tiltölulega köld þó að hérna sé heitt úti, sko.
14: Já.
15: Það er bara einfallega, hefur ekki verið þörf á því í Evrópu, reyndi að þörf á hínu öfuga þar að segja, hafa hús sem að taka sem mestan hita frá sólinni sko.
14: Já, leipa blessaðu sólin inn en ekki haldin úti sem er alveg þveru og það sem að gerði sunnar nákvæmlega, en hvað svona að því að sko, eitt af því sem er mjög, svona, mjög áhugavert og er hægt að tengin þetta er þetta bara svo að umræða um loftslagsbreytingar sem að þetta eru náttúrulega augljóslega er það ekki hérna, maður sem myndi ég með mínum leikmannsaugum halda það en hérna, hún er eiginlega alveg bara steindauð orðin.
15: Það er mjög merkilegt sko, og það kannski má segja það sé hérna, óeðlilegt að fjölmælum að sé að spurja viðfræðingum um fjölun í fjölmælum sko. En hérna, en það er alveg rétt, sko, þetta náði einhverju svona flugi eftir París svo bara, ég veit ekki hvernig það er hvort að menn missa áhugan og vilja fara að tala um eitthvað annað þegar nú, þetta er fullt af stríðum sem er ekki talað heldur, sko. Þannig að það er kannski eitthvað spurning með aðtekli skáfu en ég hef líka heyrt sko, bara frá allans bara nýlega var ég að lesa svona umfjöllunum afstralskan rithöfund sem er svona Booker klassa rithöfundur og hann skrifaði einhverja bók um loftslagsbreytingar og átti árið mjög erfitt með að fá hann að birta í Bandaríkjunum, þannig að það er svona dregið úr áhuga verulega sko, þar og þetta er held ég víðar í heiminum hvers vegna veit ég ekki, og svo sér maður sko þegar að koma svona umfjall, svona hitabylgjur sko, þá sér maður svona fréttir einhver staðar og einhver er velta fyrir sér mun þetta verða til þess að menn tala aftur loftaspeng.
14: Já, þannig það sem ég er að velta fyrir mig líka.
15: Og ég, bárstæðlega, ég veit það ekki sko.
14: Hérna, en þetta er samt tilefni til þess að, end, að byrja aftur að hugsa um, er það ekki, hérna, ég er efnið elsnitið og allt þetta sem að...
15: Jú, jú, það er tilefni til þess, sko, það má, sko, það, þú veist, það er svo margt, margt annað sem að, er líka, hérna, stefni líka á, svona, til versta vegar varðandi, hérna, hlýnun, til dæmis eru þurrkar, þó að, sko, rigni cirka jafn mikið og hefur alltaf ringt, það kannski aðeins meira því að gufar aðeins meira upp, En þá eru svæði sem að þotna og önnur svæði sem rigna meira og svo eru svæði það sem hefur þotnað í heildin eða þegar rigni meira og svo framvegis, alls konar þannig flækjur og þetta er oftast nokkuð vel rekjanlegt til loftslagsbreytinga og þetta er veldur álagi, aftaka veður á margs konar aftaka veður eru að aukast, það veldur álagi. Nýlega var birt grein í hérna bandarísku tímariti hérna Ístaríti svæði í Bandaríkjum sem að sko vex miklu hægar en öll þetta svona í Suðurríkjum Bandaríkjana sko. Og það er raun og hægt að rekja það til þess að þeir verða fyrir fellibylum það reglulega og það álag það tekur ákveðin tíma að borga upp það tjón sem hver fellibylum veldur og ef þeim fjölgar þá náttúrulega eða tjónið sem er að aukast og það reyndar ekki bara veðurfars álag sem að veldur því þá verður alltaf meira og meiri tíma sem þarf til að borga upp þetta hérna þessar tjón sko. Og það veldur því að þetta svæði hreinlega vex hægar en önnur svæði og er fyrir vikið fátækara og það er alls konar tölfræðið í kringum það sem er mjög mögnuð sko. Þannig að þetta er alltaf gerast svona samtímis og en sama tíma sko ég nú sagt að mér finnst líka merkilegt að það er minna, ég sé heldur ekki mikla umfjöllun hérna orkuskipti sem að eru á fleygiferð. Það er núna skip í Reykjavíkurhöfn sem heitir Energy Observer, merkilegt skip, þeir eru með sólarsellur og búa til vetni og fleira sko og mjög áhugaverð
14: Já, sjálfbært skip í einhvern skilningar þegar ekki?
15: Algjörlega sjálfbært, já. Og mjög áhugaverð að skoða það og hérna, þetta ekki fengið mikla umfjöllun og hérna, og sama er bara morguskipt í heiminum, þau eru á fleigi ferð, kannski myndum við vilja þið færu hraðar
14: Já
15: en þau fá ekki mjög miklu umfjöllun sko.
14: Nei, það er alveg rétt og þegar maður fyrir að skoða tölunum þetta þá kemur það mann eiginlega óvart miða við svona hvernig umfjöllun er það maður myndi halda þetta og því ráðandi öflir þetta aldrei að tala gegn endur nýjalir orku og vilja bara eins og kalla það frækt í Bandaríkjunum drill og það ekki bora sko.
15: Bandaríkjun eru kannski eina
14: en ríkis... þar eru líka orkuskiptin á fullu sko,
15: þráttur að þeir beiti sér gegn þeim, já, sko, þeir hafa að borga hérna vindorku fyrirtækjum fyrir að fara ekki í að framleiða vindorku og hérna svo náttúrulega hérna líkur á því að segir að þeir fari frá völdum þá komið sem með fyrirtæki aftur og byrja sko og fá þetta oft borgað en hérna þetta er að gerast og það er daldið samt merkilegt sko eins og stendur er það þannig að orkuskipti eru á fleygiferð og það er daldið mikið drifið af Kína tók fyrir mörgum árum bara svona einhverja ákvörðun að reyna að venja sig eða losa olíu, vera ekki jafnháður olíu og þeir eru voru áður. Þetta er hluti ástæði þess að Kína er leiðandi í framleiðslu á sólarsellum og núna rafmagnsbílum og fleiru þetta er að færa sig raun og vera yfir í rafmagn með mjög margt og það kemur þeim svo vel núna þegar að hérna, kemur til átaka og svona lokunar Hormúsund að þá eru þeir búinir að draga eitthvað úr því hversu háður þeir voru olíu. Og það er náttúrulega, sko, þannig að þessi hérna, orkuskipti þau hafa margþætta ávinning, ekki bara loftslagsávinning.
14: Já, já, akkurat. En hvað, hérna, við höfum stundum líka, hversu svo fyrirgjur ég hendið bara fram áttur í hérna þessu, er sko, hérna, við höfum líka rækt Parísins samkomulagi, sem var alltaf tímamóta samkomulagi sínum tíma. Og svona, ef við reyndir að leggja mat á það, hversu vel gengur að efna það. Og það er þetta ljóst er það ekki, það gengur hérna ekki vel
15: brösulega getur sagt sko, Parísamkomulagið er með aðal markmið sem er að reyna að halda hlýnun innan við 2 gráður ég held að það orðið sé vel innan við 2 gráður og leita leiða að 1,5 gráðum og það má alveg segja sko, þeir eru ennþá að leita leiða að 1,5 gráður menn ég held að það sé flestum ljóft að við munum fara yfir það sko. Þannig að það menn tala meira einhvers konar svona yfirskot fari yfir og hugsanlega sé niður aftur en ekki yfir 2 gráður og það er, við erum enn sem komið er, stefnum við yfir 2 gráður, það er lítill vaf á því, við erum að stefna í svona 2,7 eins og stendur með að við núverandi
14: lofall. Já, akkurát.
15: Svo það lagast nú yfirleitt, það er innbyggt í París að ferlið að menn drægi alltaf úr losun og auki svona þétti herði skrúuna sko, þannig að það er ekkit ólíklegt, sérstaklega ef orkuskipti ganga vel að menn færist yfir nær 2 gráðum og við erum að sjá hvernig það fer sko, en það í sjálfu sér er ekki, og það er engin ástæði til að örvænta, en þetta er ekki, þetta gengur ekki nægilega rætt, ég held að það sé alveg, og það hefur ekki breyst neitt síðustu 5-6 árin sko.
14: Nei, það er alltaf líka þetta, það sem ræður þessa hluta, ef ég skildi rétt, er þetta líka bara mikill hagvöxtur á svæðum sérstaklega kannski að séu, það er bara aukin umsvi, fólksfjölgun og allt þetta sem er innbyggt í alla orkunotkun, ekki satt?
15: Jó, en sko þá kemur aftur að því að sko orkunotkunin þarf ekki að vera jarðefnaeldsneyti, sko. Þetta vandamál, þetta væri allavega ekki vandamál hvað loftslagsbreytingar varðar, ef að hérna orkunotkunin væri bundin við bara endur nýjan orkugjafa, sólarorku, vind og framvegis, sko. Og hérna, það er bara, já, eins og það er, sko. En hérna, Kína til dæmis lengi vel varða þannig að losunin var, aukning losun, það var langt mest í Kína. Og losun á mann var að falla í allstæðar í, og er að falla allstæðar í venni vestræna heimi. En hérna, ekki í Kína. En það virðist hafa náð hámarki núna síðustu svona 1-2 árin, sko. Þannig að Kína er sennilega fara niður aftur og þá bara spurningin hversu hratt faraði niður, sko.
14: Já. Þannig að það er svona, það er svona þversagnakendar, þversagnakendir atburðir í gangi, getum við sagt.
15: Jú, það er það. En svo verður það örugglega þann á næstu árum, næstu mánuðum fyrir ekki að sko, við erum núna að fá El Niño atburð í gang og El Niño atburðir valda oft því að það verður mjög heitt víða. Mm. Það er svona klassíski hluti sem gerast í El Niño atburðum sem að eru vel þekktir og svo er fullt af alls konar skrítnum hlutum sem gerist hér og þar og verðist oft aldrei tilhjörnum háð, en svona stuttumálu sagt þá verður oft hérna aftaka veður mjög víða heiminn sko. Og ég man eftir til þess stormi sem ég lenti í Montreal 1998 sem var alveg út í hött sko. Og svo þegar var það rekin þá var eina ástæða þess að hann gerðist var það fór saman eitthvað sem kom upp frá hérna, Karibíska hafinu og sirkulasjón sem var sett upp af El Niño sko. Og hérna þannig að það er þannig og þetta verður á þessu ári og því næsta munum við sjá alls konar ummerki og tengt þessu. Og það verður alveg öruglega þó nokkuð mikið í fréttum sko, og mun sjá slíkt fram og aftur. Þannig að það mun loftslagsbreytingar eða loftslagsáhrif mun ekki fara úr hérna fréttum. En það er alltaf þannig þegar að er nýnjó á sér stað þá gerist þetta. Þá er mjög mikið spurt, já, er þetta loftslagsbreytingar?
14: Já.
15: Svarið er auðvitað sko þessi hluti leggja saman þarna sko. Sérhver er nýnjó núna er í heitar ástandi en áður sko. Og þar með verða hitabylgjurnar verri og skrýtnar veðri verður skrýtnar og svo framvegis sko.
14: Já, þetta er náttúrulega svona eitt megin einkennið á þessum breytingum, það eru þessar öfgar, ígjur, ef hvað hefum að kalla það.
15: Já, það er kallað á ennsku climate weirding.
14: Já, akkurat. Já, þetta er það náttúrulega og hérna, en hvað er svona, ég meina nú hefur við séð þessar sko hitabylgjurnar því mesta svona áhugavert að þetta er náttúrulega svona nálægt okkur og sem að þekki svo margt fólk hérna á þessum svæðum sem að er að kafna, gjörsanlega getur hvorki verið inninni úti og hérna og þetta er svona bara þessi stigvaksandi þróun sem við nefndum upp að þetta eru miklu fleiri bylgjur, það er miklu heitar og það standa líka miklu standa lengur. Og hérna, og þetta er eitthvað, er þetta þróun sem að þér finnst svona vera svo spáir, er þetta sem eitthvað sem að mun halda bara áfram?
15: Ég held að þetta mun halda áfram sko. Já. Það sem mun örugglega gera síðan í borgum eins og París og fleiri meira, það mun fjölga hérna kæli. Það sem að kalla loftkælingu í íbúðum sko, sem að hefur alls konar afleðingar. Ég hef búið á svæðum það sem að all hús höfðu loftkælingu sko. Og það eitt af því sem gerist er að í svona þröngum hérna baksöndum, þar verður miklu heitara því að loftkælitækin eru öll að spúa sjóðandi heitu vatn þangað inn sko, eða þingri heitu lofti. Og hérna enn á móti kemur að það er lífvænlegt í íbúðum og ég hef verið með hérna í aðstöðum þar sem að ég hefði ekki getað sko verið með börn ef að ekki hefði verið loftkæling. Það er ekki vegna því.
14: Já. Þannig að þetta er svona fyrirsjáanlega þróun í á næstu árum að hérna.
15: Já, ef þú vilt græða þá ferði að selja loftkælingu í Evrópu sko.
14: Allavega ekki að selja ferði til Evrópu í júli og ágúst.
15: Ekki hérna. Nei, það er náttúrulega, hérna, það tengist því líka, sko, menn velta oft fyrir sér í tengslum við svona, sko,
14: já.
15: Hvort að fólk stökkvi á það að fara til kaldari svæða, þetta er kallað Coolcation á ennsku
14: mm.
15: og ég veit sko, maður sér mikla umfjöllunum þetta, en það ekki þar með sagt kannski þetta sé merkjanlegt í sölutölum en hérna, en þó kann það alveg að vera sko.
14: Mm, já, en það lítur að mikið læfnast áhrif líka ef að svona heil alvað er ég vil ekki segja óbyggilega en svona en þetta, það sé erfitt að vera í henni í svona langan tíma.
15: Já, sko. Þetta dregur líka úr allri framleiðinni og allir slíku sko. Þetta hefur slæm áhrif og það, er, það skiptir auðvitað máli bara upp á að geta kert heilbrigðiskerfi og fleira að það sé einhver gangur í efnarslífinu og það er alltaf líka með heilbrigðiskerfi þetta er veldur miklu álæg á heilbrigðiskerfi hérna, þegar það verður svona hitabylgjur því að það fjölgar döðsföllum það verður hérna og bara alls konar álag sem er ekst og það alltaf bitna þá heilbrigðiskerfinu líka
14: Já. Og þetta hefur þið áhrif samkvæmt einhverju kópenningu skýslu sem ég las að hérna, eða gluggaði öllu heldur að hér rignir miklu meira heldur en og svona á þessum kaldari stöðum þá verður meira vassveður heldur en kannski hefði orðið öðrum kosti.
15: Já, úrkomu breytingar eru algjörlega annar hérna, önnur kategóriða sko, það er til ákveðna teóriður með það ganga nokkurn veginn upp fyrir hafsvæði, það ganga hins var alls ekki jafnvel upp fyrir landsvæði, það eru svona ýmskrar aðrar flækur þar og hérna, en það er alveg rétt að sko með hlýnun þá eykst alltaf örlítið úrkoma á okkar svæði og svona þessum norrlægu breytagráðum.
14: Já. Þannig meðan að erbú og stikna þá hérna, verum við úti með reglívar.
15: Þá erum við úti með reglívar og ég reyndar í alveg ágættu veðri sko, og það vera alveg svona fínt veður hér þó að ég finnist nú svona kalt allavega í gær sko.
14: Já,
15: hér í Reykjavík það er fínt fyrir austan sko.
14: En þetta verður hérna við hérna sjáum hverju framvindur í þessu aldur og takk fyrir koma og, hérna,
15: fyrir.
14: Og fræð okkur þetta allt saman hérna feiki hérna áhugavert að velta þessu fyrir sér auðvitað. Ég ætla að hérna ræða við hann Davíð Þór Björgvinsson hér á eftir prófessor emeritus ætlum að fjalla þá Evrópumál.
5: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er deit framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
12: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
16: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
17: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
19: Hvað eru ekki í gangi hérna?
20: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
21: Ok, þau eru næsta.
20: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
22: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
20: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
23: Ég ætla að hafa gaman.
24: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
25: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
26: Bluetti Orkubanki í hjólhýsið, orkuland.is. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða só.
27: Láttu þér líða vel.
28: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sælir afturlustendur, Halldór Björnsson farinn frá mér eftir hjumræði hér meðfar, loftslagsbreytingar og annað þarstar og hérna með skilja þetta með þessar hýta bylgjur í Evrópu, hversu tíðar þeir eru orðnar og hýtin verður hár og þeir standa lengur, heldur, miklu lengur heldur en áður, þannig að augljóst er svona breytingar í gangi sem að Halldór fór ágætlega yfir. Inga Sæland verður hér á eftir mennta á barnamálaráðherra og Jónatan Garðarsson ætlar að koma hér í lok þáttar að tala við mjög um Megas, feril hans allan og hérna stöðu í íslenska tónlist og menningu og allt það. En ég ætla að fjalla hérna um Evrópumál núna því sestur hjá með Davíð Þór Björgvinsson, prófessor emeritus við Háskólan og Akureyri. Sætla blessaður, velkomin.
2: Sætla blessaður og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, það er nú bara lítið, við höfum nú hist hérna áður á þessum vettvangi. Ég ætla að stæða svipuðefni og þess að mér finnst það svona, það kemur alltaf aftur og aftur upp þessi spurning í þessum varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þá framhald hennar að verður ef við gengjum nú í Evrópusambandið, það er nú langur vegur þangað til auðvitað. En svona, hérna, hversu umsvega mikið verður Evrópusambandið á Íslandi ef að verður, hérna, hversu mikil áhrif hefur þetta löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið, dómsvaldið og maður heyrir við og sér að fólk hefur miklar áhyggjur að því að við séum eitthvað meina framselja lungan af okkar völdum til einhverja hérna, andlitslausra skriffinna í Brussel. Og þetta hefur þú skrifað mikið fjallaðum í áratugi, exakt. Og já, nú, er bara, nú er bara spurningin, hvað er rétt og satt?
2: Já, það hafa allir eitthvað til síns máls í þessu. Já. Og það sem að mér finnst, sko, ef við byrjum kannski bara á að ræða þarna með fundin sem var haldin fyrir vikunni, þá hérna voru þarna fluttar ágæta ræður og allir lagi með það. Og hérna, en það sem að mér fannst vera tónin í svo og það sem er, hefur verið áberandi í umræðunni er að margir gera ráð fyrir því að þetta valdaframsal sé miklu meira og víðtakar en það er í raun og veru, eins og ég sé þetta. Og grundallar prinsipið í þessu í Evrópusambandinu, við höfum aldrei gleyma því, þegar við höfum að tala um Evrópusambandið, þá erum við í raun og veru að tala um aðildarríkin. Evrópusambandið hefur ekkert vald sem að aðildarríkin hafa ekki fengið í. Og hvernig því valdi er beitt, ESB er ekki sjálfrátt um það. Það eru aðildarríkin sem móta í rauninni grundvöllin að þessu öllu saman. Þetta er samstarf þessara ríkja og þau eru sammál um að fela Evrópusambandinu ákveðin verkefni og þar með ákveðin völd til að ná vissum markmiðum. Grundallar prinsipið í Evrópusambandinu um þetta mál er það sem að heitir á ensku conferral principle, sem að þýðir það að Evrópusambandið hefur bara þau völd sem ríkin hafa falið í. Og þessar valdheimildir eru í rauninni þrennskonar, það er í fyrsta lagi þar sem að Evrópusambandið fer eitt með valdið og þegar ég segi Evrópusambandið þá er í raun og veru að stytta mér leið í staðis að segja aðildarríkin sem aðildarríkin hafa komið sér saman um að sambandið skuli hafa. Já. Það má aldrei gleyma þessu. Það eru óskiptar valdheimildir þar sem að aðildarríkin hafa treyst sambandinu til þess að taka ákvarðanir eitt og þar sem að ríkin hafa þá ekki missa þau völd frá sér, skulum við segja, eða afhenda Evrópusambandinu vald á því sviði. Síðan eru skiptarvaldheimildir og það á aðlega við þau svið þar sem að við erum þegar í samstarfi við Evrópusambandið í gegnum EES-samninginn. Stærsta verkefni þar er innrimarkaðurinn. Þar fara ríkin og Evrópusambandið saman með þessi völd. Þó þannig að þegar að Evrópusambandið hefur sett reglur þá gilda þær framar því sem að ríkin eru að gera. Síðan eru sko stuðningsheimildir á ýmsum sviðum. Við getum tekið sinn dæmi þar, sko þar er ekkert sameiginlegt löggjafald. Hvorki eitt með sambandinu nýja sameiginlega völd, ríkin ráða þar og setja sína eigin löggjur og öll önnur svið sem að sáttmálarnir tilgreina ekki eru á valdi aðildarríkjana. Þetta skiptir mjög miklu máli vegna þess að við erum hérna svolítið kannski först í umræðu um það er til að mynda hjá verkalýðshreyfingunni, þá eru áhyggjur af því að einhvern veginn valdið yfir hvað hefur að segja sko þessu líkani verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi að það muni einhvern veginn Evrópusambandið muni gera einhverja kröfur að það breytist. Þetta er svið þar sem ríkin ráða þessu sjálf en það er þetta fyrirkomulag mjög ólíkt á milli aðildarríkjana stuttumáli, það heilbrigðismál eru annað og auðvitað flest af því sem að við erum að láta okkur varða hér í daglegu lífi Við erum að fjalla íslensk málefni, við erum að fjalla sveitarfélagin, við erum að fjalla velferðarkerfi okkar, menntakerfi og svo framvegis. Þetta heldur allt áfram óbreytt með aðild að Evrópusambandinu ef að henni yrði. Þannig að sko, í stuttu máli, mín skoðun sú að þetta, þessi krafa að deila valdi með Evrópusambandinu miklu takmarkaðari. Heldur hann að einhvern veginn umræðan hjá mörgum gengur út á. Það er af og frá í mínum huga að við séum að fara að framselja allt löggjafarvald. Það er bara vitleysa. Þetta er á afmörkuðum sviðum og við getum kannski komið að því setna sem varða það markmið Evrópusambandsins að innri markaðurinn virki eins og hann á að gera. Og það er allt til okkur til hásbóta og í sömu liti getum við sagt sko að núna í 30 ár þá hefur Evrópusambandið verið að vinna fyrir okkur til að búa til reglur sem eiga að tryggja þessi markaður virki. Það er mikið hagsmunamál fyrir Íslendinga. Við hefum ekki borgað Evrópusambandinu neitt fyrir það. ekki svo ég viti. Þannig að þeir eru þessir andlýðslausu bírókratar sem starfa í umboði aðildarríkjana eru búin að vinna dag og nótt að setja okkur reglur sem gagnast okkur mjög mikið. Ég vil ekki kannski hljóma ómálefnalegur, Nei. En í grunninn er þetta svona.
1: Þannig að þér finnst svona umræðan benda til þess að með svona of áalli völd Evrópusambandsins yfir íslensku hagsmunum og þá yfir löggjafavaldinu neður í jólöggjafavaldinu og það er líka nefnt framkvæmdavaldi og svona alltaf líka mjög áhugavert að heyra þið aðeins tala dómsvaldi því að það er eitt af því sem að líka er við að
2: hérna. Já, sko, það er í gróðum dráttum, sko, við þekkjum úr daglegu tali eftadómstólinu sem að við eigum aðild að vegna eða samningsins. Eftadómstólin hefur sumpart, það kannski ágætt að byrja þessa umræði að líka því við það dómsvald sem að eftadómstólin hefur. Það er í gróðum dráttum þenns konar, í fyrsta lagi samningsbrotamál, þar að segja þeirra Ísland eða eitthvað annað ríki, Noregur og Liechtenstein. Eru talin hafa brotið gegn skuldbindingum sínum þá er þetta kveða upp dóm það þetta er í raun og veru sko þá hefur eftir dómslóttin dómsvald það að skera úr þann ágreining hann fyrir til þessa og þar eru menn eitthvað að komast þær í niðurstu að Ísland hafi ekki staðið sér nógu vel og það endar með málaferlum fyrir eftir dómslóttin síðan er það sem að hefur, er ekki síður mikilvægt hlutverk eftir dómstólsins, það eru ráðgefandi álit og þetta er hugtak sem við þekkjum sem að fylgjumst með umræðinni við vitum af. Þá geta íslenski dómstólar sendt beiðni til eftir dómstólsins ráðgefandi álit. Á hvaða grundvelli halda menn að eftir dómstólinn sé að kveða upp þessa dóma? Á grundvelli ESB-réttar. Þar að segja eins og hann settur fram í ES-samningnum. Meiri segir ákvæði sem er að tryggja það að eftir dómstólinn fylgi dómafordæmum Evrópudómstólsins. Sko, það sem er örvísi í Evrópusambandinu, það sem er eins, það eru þessi samningsbrotamál. Það er mjög svipað, skulum við segja. Það sem er örvísi, það er þetta með ráðgefandi álit sem að samkvæmt þessum reglum með samningsins, þau eru ráðgefandi. Þau eru ekki bindandi að lögum. Í staðin fyrir þetta hafa þeir í Evrópusambandinu fórúrskurði sem að felur í sér að við vissar aðstæður þá eru dómstólar heima fyrir skildugir til þess að óska eftir fórúrskurði Evrópusambandsins túlkun á Evrópusambandsreglum sem eru þær sömu og innri og gildir við samningin vegna þess að við erum þáttakað á sem innri markað þetta er klárlega framsal, ég myndi segja klárlega já þess að vera alveg heiðalugur, þá er þetta framsal dómsvald, en það er í þessum ákveðna afmarkaða tilgangi að tryggja það að reglur innri markaðansins séu túlkaðar og framkvæmdar með sama hætti á öllum markaðan. Þetta er byggt á þeirri trú að hann muni ekki virka með öðrum hætti. Sko, ég held að
1: Þannig er ekki að skjóta slíkum ágreiningi eftir á til hæstaréttar Íslands til dæmis?
2: Nei, ég meina að hæstiréttur eins og allir aðri dómstólar á Íslandi eru bundnir af sáliti. Í því felst að við höfum ákveðið að deila ef af aðhild verður dómsvaldinu með Evrópusambandinu á þessu afmarkaðasviði.
1: Já, og þessum vettvangi líka.
2: Já, já, þannig að það er sko það er, ég held að sömu leiti séu að rugla saman þeirri niðurstöðu sem að flestir fræðimenn hafa komist að á Íslandi, að það þurfi að breyta stjórnarskráni til að rúma þetta framsal eða það að deila þessu valdi með Evrópusambandinu. Sem að við þurftum ekki, að það er vísu ennþá deilt það,
1: já, já.
2: Þurftum ekki samkvæmd eða samlunum. Þannig að það að við þurfum að breyta stjórnarskráni felur ekki í sér eitthvað sérstætt fullveldis framsal. Það er bara til að tryggja það að þessar reglur fái þetta gildi á Íslandi. Það sé þá ekki stjórnarskráni sem stoppar það og einhverjum síðari stegum komist meina þeirri niðurstöðu að það sé ekki hægt að gera þetta að þetta sé allt saman. En það að þurfa að breyta stjórnarskráni eins og mjög mörg aðildarríki hafa gert, ef ekki flest, eða byggja á ákvæðum sem að þegar voru í stjórnarskráni hjá þeim, að það er enginn að rugla því saman við það að ríkin séu ekki fullvalda, þó þau þurfi stjórnarskrár ákvæði til þess að tryggja að þessar reglur gildi heima fyrir hjá þeim.
1: Það þarf skýr ákvæði í stjórnarskráni að heimila þetta, þessa deilingu valds, myndir þú vantla kalla það, með öðrum ríkjum inn á þessum vettvangi, það er það sem þetta
2: Já, og af þessu virðast sömur draga þá ályktun þetta að fela í sér eitthvað alvarlegt fullveldisframsal. Ég er ósammála því. Ég virði alveg skoðanir þeirra sem ekki eru sammála mér þetta. En við svona í þessum fræðaheimi sem við höfum verið að skoða þetta erum nokkurn veginn alveg sammála þetta eftir því sem ég best veit. Það er svona í lögfræðilegu tilliti, við erum þá að horfa á það, svo koma stjórnmálafræðingar og þeir geta haft alls konar skoðanir, það skiptir meira máli hvar valdið er og svo framvegist, þannig að við erum líka að eiga við hugtak þegar við erum að tala fullveldi sem við erum ekkit endilega alveg sammál hvað nákvæmlega þýðir.
1: Nei.
2: Það er ekki fixerað skipt hugtak, allavega ekki í lögfræðilegu umræðu og ekki heldur í stjórnmálafræðum eða alþjóða

0: fræðingar halda því fram að þetta sé meira framsalvald heldur en vera myndi ef við værum í Evrópusambandinu og hefðum haft tækifæri alveg frá fyrsta degi að hafa áhrif á það hvernig þessar reglur eru. Svo kemur þetta, við erum svo lítil og framöðin og þetta og bla bla og þessi áhrif verða í raun vera lengi en ég alltaf skilja þann bolta eftir hjá öðrum.
1: Já, já, einmitt, en það er allavega þannig að sko, núna þá, þá getur þingið þetta ekki persi ekki hafnað Evrópusambandslöggjöf, með hvaða afleiðinga myndi það hafa ef að það verið tekin einhver löggjöf og henni er bara hafnað?
0: Já, þetta, þá erum við bara, þá er það bara samningsbrotamál.
1: Já.
0: Þá erum við bara brotlegu skuldbindingar, skuldbindingar okkar við EES-samningin eða samkvæmt honum, þannig að, sko, alþjóðakerfi líka virkar sannig að, þú veist, það er hægt að komast að niðurstöðum að ríki hafi brotið einhverja reglur.
1: Mm.
0: En það vantar svona í grunninn sko styrkt framkvæmdavald í öllu svona alþjóðasamninga byggsi. Það er að segja, þetta byggist á því að ríki hafi vilja til þessa fullnega skuldbindingum sínum.
1: Já, já.
0: Ef það gerir það ekki,
1: já.
0: Þá er voða lítið hægt að gera annað en að bara segja, hey, viltu ekki bara finna þér eitthvað annað félagskap til þess að vera í.
1: Já, já.
0: Það er í raun að veru... pólitísk viðbrögð frekar en nokkuð annað.
1: Já, það er þetta dæma ríki en það er raunum ekki hægt að fullnusta dómin eða
0: Nei, það er
1: ekki í flestum tilvikum.
0: Menn er að tala mikið hér, það er ekki svoleiðis framkvæmdavald nema í mjög takmörkuðum mæli. Þetta er í svona samkeppnismálum, það er svolítið annar vegna að það er mál sem beinast gegn einstökum fyrirtækjum og svo framvegis. Það er aðeins svolítið flóknara mál en allt það sko þá byggist þetta yfirþjóðlega vald á því að sko tryggja það að innri markaðurinn fungeri. Hann fungerar auðvitað ekki ef að ríkin hætta að virða þessar ákvarðanir þessara stofnana sem eru lögformlega bindandi í ríkumæli.
1: Mm.
0: Ef þeim er ekki hlýtt, þá er það felur það í sér yfirlýsingar að við séum ekkert alltaf ánað í þessu samstarfi. Það er bara... pólitísk viðfungsefni að eitthvað neina að setla það. Það er ekki auðvöldi lagfræðileg leið út af því.
1: Nei. Sko, einhvern tímann hér áður fyrir það var svona talað EES-samningi sem eitthvað svona fordýr í að Evrópusambandinu, meðan að minn held að það væri svona einhver biðsalur getur varð að þannig.
0: Já.
1: Og síðan hefur það þetta breyst að minnst að hvort þér það eru biðin í biðsalunum orðina sér löng og hérna, en hver er því raun að vera munurinn á stöðu okkar svona stjórnskipulega ef að við færum úr þessum biðsal og gengum alla leið hver er áhrifin á ekki, sjálfstæð okkar fullveldi okkar, getum við orðað þetta svona hátimbrað
0: ég sko ef að ég er spurði persónulega og mitt mat á því þá hérna er það ekki sérstaklega stórfenglegt ef maður felst á það að það geti verið við ákveðnar aðstæður réttlætanlegt að fullvalda og sjálfstætt ríki deili sínum valdheimildur með öðrum ríkjum. Það er það sem mun gerast.
1: Já.
0: Við munum taka á okkur það að Evrópusambandið fái heimild þess að setja reglur sem fá beint gildi. Þá eru þingmennirnir lausir við það að fjalla það hérna neyru valdingi og geta snúið sér kannski að öðrum málum þar sem að vald þeirra er óskorað, skulum við segja. Þannig að það sem breytist er það að þessar reglur fá beint gildi, þetta er stærsta breytingi.
1: Já.
0: Það er önnur breyting líka að dómsvald Evrópudómstólsins, þeir eru reyndar fleiri neinn en höfum þetta bara einfalt að það mun verða bindandi að vissumarki á Íslandi og bindandi fyrir íslenska dómstóla.
1: Já.
0: Og það er þetta sem við erum búin að vera að tala hinga til að hérna að það er ekki takt að mæla í móti því að það mun gerast en það gerist í miklu takmarkaðari mæli heldur en menn láta í veðri vaka þannig að þetta kemst hvergi nærri því í mínum skilningi að Ísland verði ekki áfram fullvalda ríki þetta er samkomulag að deila vissum valdheimildum af praktískum ástæðum og til að ná sameiginlegum markmiðum og til þess að þessi stórkostli markaður vil ég meina í sögulegu tillindi að þessi ríki skuli hafa komið sér saman þetta er kraftaverk í raun að veru sko sem hefur verið til hagsældar burt sér frá vandamálum, þau verða alltaf til staðar, það er ekkert allt fullkomið í Evrópusambandinu, það eru ýmisverkefni sem eru óleist og nýverða til og, og

0: og svo framvegis þannig að hérna en í grunninn er þetta í raun og við erum stór merkilegt fyrirbæri í alþjóða samvinnu að ríki skuli ná samvinnu að þessari dýft sem Evrópusambandið er
1: Eitt sem að hérna er oft nefnt í þessu umræðu, ég veit ekki, ég var ekki búin að vara því, ég ætla að henda þessu orðið fram, en ég ætla að gera það eitthvað síður. Það er hins og kvöldlegu neyðalög. Hvort að það hefði verið hægt að setja þau og verja hagsmunni innlendra sparifjáreigenda, setja hérna varnarmúr utanum Íslands fjármálakerfi og Ísland á sinni tíma, ef að við hefðum ekki haft...
0: verið í Evrópusambandinu. Ég sko hef bara ekki spurt mér þessara spurningar ég, hérna, og þetta, ég er svona svolítið verða viðkenna, ég er svolítið óviðbúin þessu, en við skulum samt hafa í huga að sko ef maður horfir á þetta lögfræðilega þá er ekkit sérstætt samkomulega það að þessi dómur eftir að dómstólsins hafi í raun og veru verið réttur þannig að ég held að ég verði að gefa það heiðarlega svara að svigrum okkar til þess hefði verið minna mögulega samt eru þetta svona öryggisákvæði sko, þegar að í húfi eru stórkostlegir hérna hagsmunir þjóðar þá gerir regluverki ráð fyrir ákveðnu svigrúmi til að taka tillit til þess ég get ekki svara því ef þetta mál hefði verið reki fyrir Evrópudómstólum, hver niðurstaðan hefði verið eftir að dómstólinn komst að þessari niðurstöðu Evrópusambandi var óanægt með hann að lokum fjaraði þessi ágreiningur út vegna þess að það voru til nægir peningar til þess að dekka þetta þegar að uppfar staðið þannig að í einhverjum skilningi skipti ekkit að þessu máli en vitaskuld í prinsipinu þá skiptir þetta máli og það er að því að sko síðan er flækist máli vegna þess að ef að við hefðum verið í Evrópusambandinu þá hefðum við haft aðgang að fjármagni hérna í gegnum Evrópska Seðlabankan og svo framvegis þannig að problemið, ég er ekki að segja það hefði horfið en það hefði litið út með allt öðrum hætti, þannig að ég spái því að þó við hefðum verið í Evrópusambandinu á þessum tíma þá hefðum við ekki orðið neitt fyrir ykkur sérstöku umfram tjóni heldur en það sem af þessu lindi í held og fyrir marga víða, mörg lönd
1: Já, nákvæmlega, já, þetta var kannski hérna, eins og ég sé, ég var ekki búin að nefnda við því þannig að hérna, þú er ekki að tíma að hugsa þetta en maður heyrir þetta víða nefnt sko,
0: já, já.
1: En hérna og svona annað sem ég langar svona freista þess að nefna við því er þetta hérna, þessi svona fregnir af umræðu á þjóðþingum annað staðar að hérna, Evrópusambandi geti aldrei vikið frá allir með sameiginlegri fiskveiðistefnu gagnvart Íslendingum og svo framvegis hérna, og þannig er um að ræða pólitíska umræðu sem að ég veit ekki, fer einhvern farveg
0: já.
1: Síðan meir sko
0: já, sko það er sko, maður getur reynda að hugsa þetta þannig að ef maður hefði gengið þekkti nú eitthvað þingmann í hollenska þinginu eða í öðrum þjóðþingum annar ríki hefði gengið beint á honum, heyrðu hvernig er með þess að sjávarútistefni ykkur er ekkert, verðum við að vera með í henni þá svarar hann, já, því það er gert ráð fyrir því þannig hefur það verið en við skulum hafa í huga, sko það er hægt að tala mjög lengi um sko, sjávarútvegsstefnan er byggt á þeirri staðreynd sem að við búum ekki við hér á Íslandi að á þessum tíma þegar fiskveiðilögsagan fer að færast út í 200 mílur þá getur þau séð fyrir þér sko, hvað hefur gerst í þessum ríkjum þegar þessi ríki sem eru klemt saman þarna fara að færa út sína lögsögu fiskistofnarnir sem þar eru verða í raun að veru allir flökkustofnar það á ekki við Ísland í einhverjum skilningi, ég er ekki fiskifræðingur ég þekki ekki nógu vel en aðal máli var það að þessi fiskur er að senda á milli þessara lögsögu bara fram og tilbaka Evrópusambandið eða ríki þess komið svo saman að þau þurftu að ná utanum þetta með einhverju regluverki til þess að tryggja hvert sig sína hagsmunni og útgerðina sem störfi í þeirra löndum og svo framvegis þess vegna verður þessi stefna til og líka vegna að fyrir alls markaðar og viðskipti með fiskafurðir þannig að það er hluti af innri markaðanum Þessi stefna virkaði ekki vel til að byrja með, það var mikil ofveiði og alls konar vandræði og svo framvegis en hún var endur skoðuð frá grunni 2013-14 eitthvað slíkt og þá er hún svona príma fasi ekkert ólík íslensku fiskveiði stefninu þar sé að varandi þau grundallar prinsip sem það er byggðar á það er að stunda sjálfbara veiðar og samkvæmt vísindalegri ráðgjöf og svo framvegis og síðan er kvótanum skipt og svo framvegis og hvernig til veiðireynslu. Þetta er allt mjög líkt. Það eru auðvitað munur, ég ætla ekki að gera lítið úr honum. Sko, þannig að sko, þessi hugmyndum það að Íslendingar geti fengið undan þá frá þessu byggist á því að þessi sjónarmið eiga bara ekkit við Ísland.
1: Þegar það er staðbundnir stofnar að
0: Já, þetta er mest 70% eða ég skil það rétt, þá er þetta staðbundnir stofnar sem að engungu Íslendingar hafa veikt núna í marga, marga áratugi. Þannig að ef að það er lagt í grundvallar, þá haldast þessar veiðiheimildir á þessum stofnum nokkurn veginn og breytar, skulum við segja. Ég gerir ráð fyrir því. Það er, pólitíkin er flókin og hagsmunadósið er náttúrulega mjög flókin. Síðan er það flökkustofnarnir. Við þurfum að semja þá við önnur ríkjum hvernig þeir eru nýttir. Það mun ekki breytast í aðalda Evrópusambandinu. Við munum alltaf þurfa að ströglast í því að halda okkar hlut í því. Það er ekkert að fara að leysast með þessi fiskur er að flakka á milli loksana. En það hlýtur, sko, hvert ríki þarf að líti að eigin bara og spyrja sig. Ég meina, er það heppilegt ef að hvert ríki geti bara veitt það sem því sýnist úr þessum flökkustofnum? Auðvitað þurfum við að ná samkomulagið það. Og þegar samkomulagið er náð, þá er engin fyllilega ánægður. Það verður aldrei. Það heldst óbreytt. Við fáum kannski bandamann, mögulega í Evrópusambandinu, til þess að svona hjálpa okkur að glíma við þetta. Vegna þess að þarna eru líka ríki sem eru ekkit í Evrópusambandinu. Þannig að sko, já, sko, síðan er það þetta með þessar yfirlýsingar, þessar þingmanna sem eru að vísa til frá Danmörku og forsætisráðherra Hollands, sko, ég veit ekki hvernig þetta bar að, en ég í hans sporum hefði sagt, já, það er gert ráð fyrir því almennt. Sko, og það er þannig. Síðan er hitt að ég hef aldrei haldið því fram eða aðrir að þetta sé eitthvað sérstaklega auðsótt. Sko, lögfræðilega er alveg hægt að veita undan þáður. Vegna þess að aðildarríkin ákveða það sjálf og það sem þau ákveða í aðildarsamningi nýs ríkis verður hluti af frumrétti sambandsins eða grunnrétti, skulum við segja. Og hérna, þetta er hins vegar háð pólitískum vilja. Þess vegna skiptir máli þegar frá upphafi að þetta samráð byrji, vegna þess að ég held að stefni allir að því að það sé búið að leysa þessi mál og leiða þau til lykta með einhverjum hætti áður en að aðildarsamningur er presenteraður til fullgildingar í aðildarríkjunum. Þetta þarf að gera í 27 ríkjum og pólitíkin er alls konar og ég held að það sé enginn að halda því fram að þetta sé eitthvað sérstaklega auðsótt. Þetta byggist hins vegar á pólitískum vilja. Þetta er ekki ómögulegt, það er rangt að halda því fram að þetta er svo ómögulegt lagalega. Hvort þetta verður of erfitt pólitískt, það er svo annað mál. Ég bara veit það ekki, en ég sé það á fréttum og svona að hérna, að menn eru byrjaðar að tala þetta og þá getum maður gert það ráð fyrir því að sum aðildarríkin fari varlega í sínum yfirlýsingum þetta. Þau eru kannski að hugsa að kannski að reyna að tryggja sér eitthvað annað í staðinn og svo frammeis. Þetta eru svona, ef að kalla það hrossakaup, ekki dendilega, það er kannski fullt neikvægt orð. Þetta er eðlilega hagsmunagæsla þessara ríkja. Og það verður verkefni fyrir Evrópusambandið. Ég gerir ráð fyrir því að þeir mikilvægar ákvarðanir af þessu tagi, þá verður ekkit sett í hennar samning nema að höfðu samráði við ríkisstjórnir aðildarríkjana eins og þeir eru á þeim tíma. Þetta gerist síðan eftir langan tíma, ég veit ekki hversu langan, en ég sé ekki fyrir mér að það sé hægt að klára þetta verkefni á minni en einu hálfu til tveimur árum. Við ætlum að fara í hérna þjóðaratkvæðagreiðslu hér aftur samning sem að mun taka tíma og sko, ég held einhvern veginn að sú þjóðaratkvæðagreiðsla þurfi að fara fram áður en þetta fer í ferlið hjá aðildarríkjunum til fullgildingar. Það væri óskensanlegt að gera ráð fyrir þessi að safna saman samþykki 27 ríkja vitandi ekki hvernig Íslendingar sjálfur eru stemdir. Já. Þannig að þetta er ekkert að fara að gerast bara allt í einu. Nei. Og þá er það pólitíkin í þessum löndum á þessum tímapunkti ekki eins og þetta er akkurat núna. Þó það geti þetta gefið einhverjar vísbendingur að þarna kunni að vera aðilar inn á þessu þingi sem að hafi ákveðna hagsmuna að gæta. Það eru þingmæl úr einhverjum fiskveiði hér og í þessum löndum þó að það sé kannski ekki stæsti atvinnuvegurinn. Til þess erum við með þessa stjórnmálamann, er það ekki, og representera ólíka hluta og ólíka hagsmunni innan sömu landa. Þetta getur allt komið, þetta kemur allt upp augljóslega.
1: Já.
0: En hvort að eigum að segja það þannig að Evrópusambandið nær sínu fram, það er bara flókið mál. Ég þokkalega bjartsýnn að þetta sé hægt og byggir það á hérna á því bara að þegar kemur að fiskveiðimálum og sjávarútvegi þá sé sérstaða Íslands það mikil. Þetta veltur líka bara á því hvað aðildarríkin telja mikilvægt að fá Ísland inn í Evrópusambandið. Það er líka þessi geopolítiska spurning sem að hérna endanum er það pólitíkin sem ræður þessu ekki reglur Evrópusambandsins.
1: Hérna en svona bara svo rétt sumum þá finnst hér svona það er rétt skilja mér að þú telur að svona umræðanum fullveldi og sjálfstæði hafi farið aðeins fram úr sér og það sé ekki svo hætta sem að
0: já, margir halda. Já, ég er ekki lastan eitt sem hefur lagt til málana í þessu. Ég er bara að lýsa minni eigin persónulegu skoðun á þessu, ég tel að þetta hafi, menn hafi mikla þetta fullmikið fyrir sér, þetta sé byggt á ákvöldum miskilingi það hverjar valdheimildir Evrópusambandsins eru og líka að margir hafi kannski ekki gert þetta almennilega grein fyrir því hvað það þýðingu hefur þegar maður segir að vald Evrópusambandsins er ekkert annað en það sem aðildarríkin hafa samþykkt. Ef að Ísland gengi í Evrópusambandið þá er ekki hægt að víkka þessar valdheimildir frekar út nema með samþykki Íslendinga. Það er alveg klárt að Íslendingar hefðu neitun að valdum það alveg sama hvað þeir eru fámælir. Vegna þess að það þarf að samþykja þessa samninga í heima fyrir af þjóðþingunum og þá er það bara íslensk pólitík sem að stoppa það eða hvað, þannig segi ég þetta fyrir mér og það má vel vera að við þurfum að hafa dálítið fyrir því að hafa áhrif og selja okkar málstað en þetta er hinn lagalega staða.
1: Jóhann Dæði, takk fyrir að koma á hérna fara yfir þetta með mér.
0: Já, takk hefur, fyrir að bjóða mér.
1: Það er nú lítið. Síðast orðið hefur nú ekki verið sagt með trúi.
0: Þetta er stórt mál. Þetta skiptir okkur miklu máli og við þurfum að vanda okkur að velta þessu fyrir okkur á alla kanta og vegu.
1: Nákvæmlega.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk sem leiðis. Hérna, Inga Sælandur er hérna hjá mér eftir augnablik og svo Jónatan Garðarsson í lok þáttar.
2: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð. Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.

0: Sælir eftir hlustendur, Davíð Þór Björgvinsson farinn frá mér hér eftir fróðlega yfirferðum mörg af þessum líkil hugtökum sem við þurfum að velta fyrir okkur í hérna Evrópusambands umræðinni og hérna og varða fullveldi og sjálfstæði þjóðarinn og svo framvegis, það er ástæða til þess að fara vandlega yfir það allt saman. Jónatan Garðarsson verður hér í lokþáttar, ætlum að fjalla hér að merka tónlistarmann, listamann, skáld, rithöfund, Magnús Þór Jónsson sem betur þekktur sem Megas en settur hjá með góðu gestur, það er Inga Sæland sem eru þetta barna og menntamálaráðherra særa blessuð og velkomin.
1: Já, góðan og blessaðan dag.
0: Sko, þarna mennta umræðan heldur við fyrir haldið áfram núna inn á sumarmánuðina og auðvitað voru fréttir sem ég sá að þú brást við varandi einhverna gjöfuna samræmingu hennar, en svo venst mér líka mjög áhugavert, Þórdís var hérna hjá mér Sigurðardóttir, fyrir ekkert mjög löngu að fara að tala námsgagnaframleiðslu sem hefur verið hjá okkur í ég held að segja bara með falleg orð að skötu líki að segja um hann að hún er bara nánast ekki verið nein í því, bara óbreytt framlagi 30 ár og, þarna, og það er svona margt sem og síðan erum við alltaf að tala um þetta písadæmi og svo framvís og þannig er svona margt sem að mér veist koma saman sem að ég dregur upp mynd sem að bendi til þess að við höfum daldið floti sofandi að feðarhúsi í þessum málum og ég er svona bara spenntur að vita hvað þú ert að hugsa og svona hvernig þú sér fyrir þér næstu mánuð ár.
1: Þetta er náttúrulega alveg hárétt sem þú segir og þetta er einmitt hugtæki sem að ég hefði nú notað sjálf skötu líki og það náttúrulega sést að hér hefur safnast upp alveg gífuleg innviðaskuld og mennta kerfi okkar hefur verið látið sitt hjá hakanum, það liggur alveg fyrir. Það hefur ekki verið brugðust við því sem að við erum að sjá hér í beinni útsendingu niður stöðu einkunna ungmenna eftir tíunda bekk. Það er ósamræmi í einhverna gjöf, það er mismunun á milli, ég bara eftir búsetu, því er mismunun eftir því, það gildir ekki jafnræði. Það er ýmislegt annað sem að náttúrulega svona heildstætt séð sem hefur haft áhrif inn í skólakerfin okkar sem að hefur í raunni dregið úr getunni til þess að geta í raunni, hvað ég að segja, þjónustað öll börn samkvæmt þeirra þörfum og þeirra getu, þannig að jú, Kristján, það er í mjög mörg horn að líta og, og það er alveg ótt að segja það. Ég er náttúrulega varð 6 mánuði embættin í gær.
0: Já.
1: Og það má segja það að ég hérna virkilega hefði ekki sest í þannan stól nema til að bretta upp ermar og taka á andanum eins mögulega og ég get á þessum tíma sem að ég hef. Og þess vegna er náttúrulega ómetalegt allir þeir sérfræðingar sem að eru í ráðuneytinu og vita betur en ég faktist hvernig á að koma regluverkinu þannig fyrir að við séum raunverulega að gera gagn sem að gagnist börnunum okkar en eins og ég segi það er hér núna í einmitt umsagnarferli í sambandi við breytingar á einkunnagjöf sem að hefur verið það óskýr og ósamræmd að hvorki foreldrar, ungmennin eða yfir höfum nokkur annar veit nákvæmlega nema kannski sá sem gefur bóstafin, ég veit það ekki en kerfið hefur verið já. Þannig að hátt í helmingu barnan okkar er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu í þeirri stöðu að þeirri að litla sem enga möguleika á því að ná sér í áframhaldandi meiri menntun. Því miður.
0: Já, þráttur að hérna, framhaldsskólinn eigin og reyndar að taka við öllum sem hann gerir.
1: Hann gerir það náttúrulega. Hann gerir það en svo kemur eftir kannski 2-3 annir jafnvel þá gefst þessi ungi einstaklingu nánast upp og það er gífulega mikið brottvall, meira brottvall hér úr náminu heldur við erum að sjá í löndunum í kringum okkur þannig að það er góðu fréttirnar eru þær, það er verið að bregðast við á öllum sviðum, það eru að koma hér þessi matsferill sem við erum að koma með og fyrsta skipti var lagðu fyrir nemendur núna í vor það er búið að vinna úr þeim einkunum og annars líkt og hann verður lagðu fyrir náttúrulega aftur á ári og þá munum við byrta alla þessa niðurstöður þá höfum við þarna samanburð á milli áranna 2026 og 7 nú við erum að koma með þetta svo kallega síma frí í skólum, það sem að verður hreinlega ekki leyfilegt að vera með síman í skóla á kennslutíma, nema í algjörum undantekninga tilvikum eins og geta komið upp börn sem kannski eru með sykursýki eða eitthvað slíkt, það sem kennari mun þá bara minna barnið á og hérna það þurfum við að taka lifin sín eða hvað annað sem er en svona heildstætt séð þá verður að einbeita sér að því að barnið fái að vera ungmenni og læra.
0: Já.
1: Ekki upptekið af TikTok eða einhverju öðru og við erum að sjá, ég hitti til dæmis til gamas og geta þess að ég hitti finnska menntamálaráþeran í Tallinn á dögunum þar sem allir menntamálaráþerar í Evrópu voru að koma saman og víða og hérna, það var athygli vert, hann sagði mér að bara í óspurðum fréttum að hann væri að upplifa alveg stór merkilega hérna, atburðarás í Finnlandi þar sem að þeir hefðu komið á þessu símafríi fyrir hálfu ári síðan eru orðnið þá núna 8 mánuði síðan og hann sagði bara á hálfu ári erum við að sjá stökk breytingar alveg ótrúlega hraðar jákvaðar breytingar inni í kennslu stofinni og í líðan barna
0: Já.
1: Þannig að hann sagði, ég hefði ekki trúaði að ég var að segja þetta á svona, eftir svona skamman tíma Já. Að svona skömmum tíma værum við fann að sjá jákvaða þróun og árangur jákvaða átt þannig að ég bind miklar voni við það sem og að hamla reyna að koma upp þannig kerfi að við takmörkum aðgengi að samfélagsmiðlum ungra barna eða barna sem að sem oft á tíðum eru bara fórnalömb einhverja óæskilegra atburða þar
0: en sko svona, ef maður skoðar eitthvað svona heildreinir, ég mynda sér það að, og þá höfum við kannski farið frá svona það sem að skólakerfinu var auðvitað miðstýrt mjög mikið yfir í að gera það mjög frjálst og mér skildist nú á henni Kolfinu hérna skólastjóra eða skólameistara og það viðst að heita hérna kvennaskólan sem var hérna fyrir viku að hérna við varum með eitt frjálsasta framhaldsskólakerfi bara í heiminum hreinlega þar sem að hérna, það væri svo víður rammi og við höfum kannski sko, einhvern veginn farið of langt í þessa átt eða er það þín skoðun við þurfum einhvern veginn að fara tilbaka og vera með kröftur í
1: við köllum það miðstýringu
0: fyrir skorta betra orði
1: við höfum að samræma þetta, það er ekki hægt að í 27 framhaldsskólum sé bara í rauninni hver með sínu nefi að stýra því Það verða að vera samræmd og þess vegna þarf náttúrulega að vera með hérna námsskrá og annars líkt það þarf að styrkja kennarana þannig þeir viti nákvæmlega til hversu er ætlast af þeim. Nú erum við til dæmis eða og byrjar á því að nefna með námsgagna útgáfu að það eru mjög margir kennarar sem sitja bara uppi með það í grunnskólanum og þeir eru sjálfur að reyna að búa til efni fyrir nemendurna sína til að sínu metnaði að reyna aðstoða nemendurna eftir bestu getu því að það er stökkbreyting á öllum sköpuðu hlutum og síðustu áratugum við sjáum það sjálf og við vitum hvort sem það er í sambandi við stem til dæmis þessa raunvísindin og annars líkt þetta sem við kölluðum kjarnaföð þetta er bara að mæta algjörum afgangi þetta er í raunni, þetta einhverjar hluta vegna ég veit ég hvernig þetta hefur getað þróast í þessa átt á ekki lengri tíma er raunber vitni en þú sér að þegar við erum krakkar og við skulum bara fara þangað einu sinni var og eitthvað það þá náttúrulega voru bara þessar kjarnagreinar það var bara starffræði og íslenska algjör grunnur og náttúrufræði þetta voru sérstaklega starffræðin og íslenskan þannig að starffræðin í rauninni við byggjum nánast allt annað nám á henni svona vítt og breytt það er bara það er bara þannig og það er bara sorglegt og svo náttúrulega líka annað sem er risastórt verkefni við náttúrulega komum með Lilja Alfreðsdóttir komið þetta eina leyfisbréf sem að þýði það að leikskólakennari er með leyfi til að fara að kenna upp í framhaldsskóla ég er búin að vera að safna og sérfræðingarnir í ráðuneytinu við erum búin að vera að senda út alls konar hérna óskir upplýsingar af alls konar toga til að geta fengið heilstaða mynd og séð raunverulega hvernig staðan er og í þessu tilviki vísa ég þá í niðurstöðu sem við fengum úr einu slíku spurningalista sem við vorum að senda til skóla út allt land þar sem við vorum að óska eftir að fá að sjá hvað verður margir sér hafðir í því fæi sem þeir var að kenna
0: Já.
1: Það er væga sagt bara ótrúlegt að sjá það sko. það er bara áfall að sjá það til dæmis að fyrir austan þá var ekki það er bara mismunun á alla vegu
0: það er mjög fáill stærfræði kennara kenna stærfræði og sögukennara þetta eru allt sem mann kennara með almenna menntun
1: það var því miður mjög svo áberandi mikið þannig
0: og Austfjörðum var einn að kenna hvað? Hvað sagður með Austfjörðum?
1: Það var engin þar, það var bara null það var engin að kenna í sínu sér á sinni sérhæfingu, bara ekki neitt null og meðan hérna í Reykjavík og hérna á höfuðborgarsvæðinu minnum að tana sé þó yfir og yfir í kringu 30% það var hæsta skorið sko. Það var hæsta skorið út af landsbyrðinni er meira það að það er ekki sérhæfing í fæið og þetta er erfitt fyrir kennarana sem að eru í þessum litlu sveitafélum og taka að sér að kenna börnunum okkar það er erfitt fyrir þá að sitja uppi með það að þurfa að vera að kenna eitthvað sem að þau hafa ekki sérhæfingu í en einhver verður að kenna börnunum og þá lendir það bara á þér
0: fossið
1: er líka betur eða vel, það bara gjörs svo vel þú skalt fara að kenna algebru Kristján og ekkit móðu með það þannig að sko svonalega, við getum ekki hort upp á þetta svona og þetta er í beinni útsendingu, það er ekki eftir neina bíða, það þarf ekki fleiri samtöl, það þarf ekki fleiri skýrslur, það þarf ekki hillumetra eða meiri peninga í einhverja rannsóknir, við erum að sjá það hverju einasta ári þegar börnin okkar er að útskrifast úr tíundabekk, hver raunstaða þeirra er, já. Þetta gengur ekki svona lengur og þess vegna, já, þess vegna tók ég að mér þetta verkefni já. Sem ég hefði nú kannski hugsað mig Þrisvar, ég hefði raunverulega vitað hversu umfangsmikið það er.
0: Já, það er þessi námsmaðsferil sem ég geti talað sem er svona samræmingatæki, síðan þarf að bæta námsgögnin augljóslega og, hérna, og það er náttúrulega líka námskráin sjálf sem mjög er kvartað yfir, hún sé allt og
1: opið. Já, ég tek hana alveg upp, að námskráin verður alveg tekin upp frá rótu, við erum smám saman, auðvitað þurfum við smám saman að koma og laga jafnóðum eins og með símafrí og ýmislegt annað það sem þarf að gera ráð fyrir því. Það, hún er opin, já hún er mjög opin og gefur einmitt möguleika á því að sko að kennararnar að vit ekki nákvæmlega til hversu er ætlast af þeim hvað á fjórðubekkingu nákvæmlega að kunna og hvers vegna þetta getum við gert það betur og það er alltaf kennarinn, það lendir alltaf á honum að hérna reyna að draga fram það besta úr nefndunum sínum og við setjum kennaran okkar í alveg ofbóðslega þrönga og erfiða stöðu samanber, núna er til dæmis við skulum segja skóli í Breiðholti þar sem 85% nemenda eru með íslensku sem annað tungumál, eru innflytjendur, við erum með bekki þar sem eru 24-6 nemendur í bekk mestalagi tveir kennarar og það verið að tala þar 8-10 tungumál. Sko þetta er ómöguleiki, það er algjör ómöguleiki og við finnum það að kennararnir okkar, sumir hverjir, eru bara orðnir alveg yfir sig þreyttir og við megum ekki missa fólki okkar frá okkur, við verðum að gera allt til að gera aðbúna þeirra og aðstæður þannig að þeim líði vel og, en það eru þannig ákveðin atriði sem aldrei má nefna við kennarasambandi, við stéttafélag kennara það eru ákveðin atriði sem bara aldrei má nefna, þá fer allt upp í loft og ég held ég hafi verið búin að vera með ég nefndi þetta nú einhver staðar, einhver tíman og það var nú gaman að segja það og ég finn það núna að eftir að við erum að koma umræðinni meira í gagnið í sambandi við innviða skuldin okkar í menntakerfinu að þá finnst mér kennarafórustan vera meira að vakna og vilja taka þátt með okkur og vilja viðkenna stöðuna eins og hún er núna í, eins og við sjáum hana í beinni útsendingu. Við til dæmis máttum aldrei tala PISA og nú erum við að fá nýja PISA könnun í niðurstöður núna á haustugum og ég verð bara viðkenna það að það er ekki það er kvíðvanlegt, það er bara í ársins fylgstu merkingu búist við því að hún verði svo al svartasta til þessa. Nú við höfum ekki mátt tala einkunaskallan eins og frækt er nú orðið. Birting einkuna hefur líka verið alveg þyrnir í augum forustunnar og ýmis annara, fjöldi kennsludaga, kostnaðurinn í skólakerfinu, lestrar aðferðirnar, lengd kennaranámsins, sameiginlegt leyfisbréf kennara, fjarnámið, fjöldi námsbrauta, skóli án aðgreininga og svo símafríið. Allt þetta hefur einhvern veginn þó það hafi kannski komið til umræðu inn í ráðuneytinu af því að þetta sérfræðingar okkar sjá og sérfræðingarnir sjá hvað skóin kreppir og það er reynt að sko hefur verið reynt að vekja athygli á ýmsum þáttum. En það hefur verið keft í fæðingu en ekki núna.
0: Nei, sko eitt af því sem er mjög stallega sjálfur mjög merkilegt og hérna er að það er þetta þessi svona tilneying okkar ekkit sérstaklega skólakerfinu bara almennt heldur til þess að einhvern meina svona skera neðan af allri sögukennslu, íslensku kennslu, bókmöntum, þess áttar, ég meina við, þú þekki nú þessu umræðum Aldur Laxness, Njálu, Guðmundur Hálfdanarson, prófessor Emeritus var hér fyrir skemmstu að tala meðal annars það hvað sögukennsla hefði verið, hvað hefði verið dregið mikið úr henni þegar að framhaldsskólinn var styttur úr 4 árum í 3 og þetta er svona einhver tilneying til þess að gleyma fortíðinni. Og sem að hérna er kannski svona, hefði átt að hugsa það spettur, ég veit ekki, já. Hvað finnst þér?
1: Já, ég segi, getur kannski að einhverju leiti ástæðan verið svo að það sem er náttúrulega ríki mikið frelsi og hver skóli í rauninni virðist vera að búa til sína eigin sko aðferðir til kennslu, getur verið að það sé einfallega verið að viðurkenna það að börnin okkar eru með það lélegan og vondan leskilning og þau eru eiga það erfitt með grundvallar fæið sem er lestur og lesskilningur að það er í rauninni sko lítið gagn í því að þvinga einhver til að lesa snorraðettu og fara í gegnum allt það ferli eða Gísla sögu Súrssonar þegar einstaklingurinn hefur í raunin ekki hugmyndum hvað hann er að lesa. Sko, mér finnst staðan okkar vera það sko snúin núna og verkefni það stórt núna að fyrst og síðast þá mun ég einbytta mér og við munum einbytta okkur að því að hjálpa börnunum okkar sem fyrst að læra að lesa en ég tek alveg undir það að sagan okkar, hún er náttúrulega ómetanleg og það er náttúrulega alveg sko hræðileg tilhugsun ef að þróun er að verða slík að við vitum ekki hvaðan við komum og hver okkar arfleifð er sem að ennáttúrulega stórkostleg hvort sem það er Íslendinga sögurnar okkar og samtíma sögurnar okkar þó þessi og svolítið yktastundum af í sög og allt það, en þá er það okkar fjársjóður og okkar arfleifð og auðvitað, en þá segi ég líka þegar nemendurnar okkar eru þá eldri og þá geta þau haft það sem val og en auðvitað þarf að vera með, ég vil sjá fyrstu árin, algjörlega fyrstu árin þar sem ég vil einbeita mér að því að gera það skýrt og skorunort að börnun okkar þurfa að læra að draga til stafs, þau þurfa að lesa og þau þurfa að grunnfærinni í starfræði. Þetta er í rauninni grunnurinn að þeirra framtíð. Þannig að vera alltaf að bæta á þau meiru og meiru, til dæmis hvað hefur barn að gera með að læra dönsku þegar það er ótalandi nánast eða á íslensku? Hvað gerum við? Hvernig gagn? Við fyllum það bara að kvíða og vanlíðan, gagnvart því að þau finna það að þau eru ekki með hérna getu. Þannig að þau fyllast af vanmati og þannig líti á það. Ég náttúrulega hef reynslu af því sjálf að vera lögblindi nemandinn sem sá aldrei á töfluna og þurfti í rauninni að ná í minn eigin sjálfsaga til að fylgjast með og geta lært. Og ég gerði það í gegnum eyrun og að nota bara heilabúið. En eins og staðan er í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég 7-8% drengja er að útskrifast þetta í 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut þeirra sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt. Við erum hér og eins og talar námskögnin. Þetta er alveg rétt. Þetta er ekki bara í skötulíki. Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi. Þetta bara segir einfaldlega forgangsröðum fjármuna okkar sem auðvitað eru takmörkuð auðlind. Við erum ekki með opin krana úr af fé sem að getur stanslust streymt úr. Þannig að það segir sér algjörlega sjálft að við höfum ekki forgangsraðað fjármunum fyrir fólki fyrst sem að er kjörorð flokks fólksins og núna segi ég börnin fyrst. Og við erum núna að gera ráð fyrir 600 milljóna viðbótar fjármagni í námsgagna útgáfu í fjárlögunum okkar núna. Við höfum fengið alveg frábæra sterk efnaða einstaklinga sem eru í hóp sem kalla sig andvara sem að hafa komið í heimsóknu. Ég verð bara nefnað á vegna þess að ég varð fyrir ákveðnum hughrifum þegar ég sé ástríðu þeirra fyrir því að hjálpa til við til dæmis útgáfu námsgagna og segja, heyrðu, af hverju ættum við alltaf að finna pjólið, við getum nota gervigrein til þess að þýða flottustu hérna námsgögn erlendis frá, gervigreindin þýði það fyrir okkur svona 95% rétt og síðan getum við sem sagt nánast próarkalesi námsgögnin, kostnaðanum verður mörgu sinu minni, þannig að ég til að með hjálp og aðstóð þeirra góðu manna sem að vilja koma af og leggja sitt að mörgum og hafa gert í mörg ár, þá tel ég að við getum nýtt þetta fjármagn sem að er núna gert ráð fyrir í fjárlögunum í námsgagna útgáfu mjög, mjög vel. Ég allavega bind miklar vonir við það og ég vil ekki alltaf vera að finna pjólið.
0: Nei. En sko hérna fjármála áhaldurinn sjálf, að þú nefnir það nú, þá er þetta hérna verið að sko lækka útgjaldaramma til framhaldsskólans inn í framtíðina. Það er vissulega sérverkefni á móti, en ef að ég væri skólameistari framhaldsskóla núna og væri að horfa á fjármálaáætlunina með öll þessi verkefni sem við erum búin að ræða, það væri ég nú ekki svona, það væri ekki þegar skoðunar að ríkstjórnin núna væri að forgangsraða eins og þú hérna sjálf, eða í það átt sem þú sjálf hérna vilt helst gera.
1: Já, sko, af 27 framhaldsskólum eru 11 þeirra sem hafa farið langt fram yfir fjár heimildir sínar. Við erum að taka raunverulega á kerfi þannig að við ætlum að sko leitast við að koma með betri skilvirkni og sko sjáðu til dæmis eins og í einum framhaldsskóla hér. þar sem að 32 kennarar eru með yfir 1,5 miljón á mánuði í laun. Það mismunur, þar kennurum mismunað, sumir eru með mun hærri laun en aðri. Það þarf að fara að koma með eitthvað skipulag samræmingu inn í allt kerfið. Nú, það er ekkit gaman að segja það, jú, það er samdráttur, gert ráð fyrir samdrætti, en hann byggir á ákveðnum forsendum, eins og ég segi, hagræðingu og faglegri nálgun og fá með okkur meistarana, þeir eru allir með okkur í liði meir og minna að taka utan verkefni. Ég vil hafa þetta meira miðstýrt, þetta verður dregið meira til okkar inn í ráðuneytið, þar sem að mun vera okkar fjármálaskrifstofu að það sem við erum að gera núna, við erum að undirbúa það núna, sérfræðingar þar munu í rauninni sjáum það að skólan og okkar skortir ekki neitt. Það eru öll börnin okkar sem fá skólavist, það er verið að greiða sama með hverjum nemanda eftir sem áður. Jú, við erum að taka í gagni núna í haust alveg glæsilega nýja viðbyggingu verknáms í skóla í fjölbraut, við fjölbrautaskólan í Breiðholti. Auðvitað mun þá sá kostnaður falla frá og annars líkt, þannig að samdráttunum felst líka í verkefni sem áður var gert ráð fyrir og eru annarkvistu þeim er að ljúka eða þeir eru ekki að fara inn á
0: en það er samt sem að þú semst að segja þú ert að staðfesta það það er samdráttur í framhaldsskólakerfinu í þessari fjármála áallun þegar kemur að fjármagni til hefbundina starfsemi kennslu og þess aftur.
1: Ekki hefbundina starfsemi kennslu,
0: nei,
1: það er það sem ég er að segja það er öll börnin sem munu fá nákvæmlega sömu kennslu og það er greitt nákvæmlega sama með þeim eftir sem áður. Það er í annari öðru hagræðingaskyni sem að í rauninni þessar krónur eru teknar frá aldrei í sambandi við þjónustun við börnin. Fyrir utan það náttúrulega eins og ég segi, þá er náttúrulega er ég að fara og við erum að fara auka við námsgögnin.
0: En hvað er nákvæmlega þá?
1: Eins og ég er að segja, til dæmis núna er gert ráð fyrir fyrri fjármálaáætlun, þá náttúrulega erum við með fjármuni sem hafa verið að fara í verknámsuppbyggingunni í fjölbrautaskólanum.
0: Þetta
1: leikur á 100 miljóna og annars lít sem og mikill kostnaður, miljarda kostnaður sem er við slík verkefni. Þannig að þar, núna þurfum við ekki lengur að leggja það fé til, það er bara það er búið, þannig að eðli málsins samkvæmt þá lækka náttúrulega krónutala sem þín nemur og þá er það útfært eins og sé samdráttur eða aðhald sem þessu nemur gagnvart nemendunum nei það er það aldrei, við erum ekki á neinum tímapunkti.
0: Það er engin niðurskurður aðhaldskrafa gagnvart sjálfur kennslunni í hérna
1: þvert á móti, þá mun ég leggja ríkari áherslu á það og koma betur til móts við þann þátt eins og til dæmis með fjölda nemenda inn í bekk, það þarf að auka við stuðning við kennara sem er að glíma við
0: en ertu með nægilegt fé til þess að takast á við þetta allt sem við höfum verið hér að ræða
1: ég segi við þurfum að forgangsraða fjármunum og það munum við gera alveg af mikilli kostgefni og allt núna eins og ég segi börnin fyrst svo allt hitt, ég mun leggja mig alveg í lima nótt við dag hef ég gert til þess að reyna að koma því eins rætt og öruglega fram sem hugsast getur að börnin okkar geti sem fyrst fengið að njóta sína og eigin verleikum með eigin getu inn í menntakerfin okkar og þeim sé ekki mismunna eftir búsetu og svo víðere eins og ég nefndi hér áðan.
0: Heyrðu, takk fyrir að kominga, ég sé að það eru hérna, það eru fjölmörg verkefni framöndan hjá þeir í þessum.
1: Já, það er bara brotabrot sem að við höfum komist yfir í þetta, komið hérna í svona Reykjavík síðdegis 1.46, nei, bara hjartanstakkir og hérna, góðan sunnudag.
0: Takk sem leiðis, ég ætla að fjalla hér listaskáldi góða Megas, hér á eftir, Magnús Þór Jónsson, Jónatan Garðarsson verður hérna hjá mér, við ætlum að fara yfir þann merka fyrir allan.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti stað.

0: ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Það insane! Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
2: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
8: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
9: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er deit framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Sælilustundur aftur, Inga Sæland farin frá mér, ég ætla að venda mér hér yfir í allt annað málum, þér er ekki góðu gestur gamall, vinnur og félagi Jónatan Garðarsson, sestur þetta hjá mér, velkomin æfilega.
2: Takk fyrir kjærlega.
1: Hérna á samstarfsmaður minn, því margra ára hér einu sinni, svo við höldum þínu öllu til að haga. Við ætlum að tala um Megas,
2: já.
1: Sem er nú allur.
2: Já, hann er fallin frá.
1: Já, og þarna, þetta, við heyrðum nú þetta lag af fyrstu plötun hans.
2: Já.
1: Exakt.
2: Jú, jú, þessar.
1: Já, sem var hérna tekin upp í Noregi, held ég.
2: Já, það var þannig að Megas, hann fór í háskólan og var vinnar sem bankamaður siðferandi Noregs með konu sinni og sest í þjóðháttafræði í norskum háskóla, fyrirust á norska vísnamúsík og fær félaga sína sem voru róttæki stúdentar í Oslo á þessum tíma til þess að fjármagna plötu eða upptökur sem áttu sér stað á tónleikum í sal við háskólan og það var lögð snúra yfir í tekniháskólan og þar var upptöku verið og það var bara eitt lag sem að lifiði af því vegna þess að það klúðraðist allt á leiðinni þannig að þeir fóru inn í stúdíó með norskum tónlistamanna eða hann og norski tónlistamenn og tóku þessa plötu upp þar.
1: Já.
2: Og róttækistúdentar gáu út 600 eintök sem voru seld í kynum skrifstofu Sýne í Reykjavík.
1: Já.
2: Í Kirkjustræti, 600 eintök, allt og sumt.
1: Já.
2: Þau seldist upp á nokkrum árum og síðan gerist ekkit fyrir 1975, þá var það Ingibjörgur Þorkelsson sem að óskar eftir því að fá að endurútgefa plötuna.
1: Mm.
2: Hann var þá með Demant á samt Jóni Ólafs og Helga Stengriðsinni, það var svona umbóðskristofa og útgáfa. Og Megas hafði lítinn áhuga af því, hann vildi frekar gefa út nýja plötu, sem var millilending, sem var tekin upp með Júdasi.
1: Hjónstinn Júdasi frá Keflæk,
2: já. Og að því Jón Ólafs var umbóðsmaður þeirra.
1: Já.
2: Hann vildi fá rock
1: Maggi plötu. Maggi Kjartans og félagur var ekki.
2: Já, já, Maggi og Fimboði bróðir hans já. Og Hrólfur og fleiri.
1: Já.
2: Og þá kemur svona rockandinn svona svolítið eins og hjá Bob Dylan og maður sér það alveg á öllu að Bob Dylan er fyrirmyndin þó svo hann hafi farið í vísnatónlistina í Noregi að þá er sko textar og annað er svolítið í anda Dylan
1: mm.
2: En hann var búinn að vera yrkja og vinna við músík alveg frá bara unga aldri, hann byrjar að læra að gíta þegar hann er bara krakki og fyrir svo að spila piano eins og einu bróðina Seina Már, prófessor sem var prófessor í Sorbonne.
1: Já.
2: Og þetta var mikið bókmentaheimili, pappans Jón Þórðarson var kennari, mammas rithöfundur, mikið að bókum, þau lásu gríðarlega mikið, hann einhvern veginn rakst ekki vel í skóla, var svolítið utanveltu og eins þegar hann fór í sveitina, hún liði ekki vel í bænum eða í sveitinni, en síðan þegar hann komin í MR þá fer hann að mála leikmyndir því að hann var mjög dráttagur og fínn myndistamaður, ekki síður en tónlistamaður. En þá er búin að læra á píano og hann er búin að hella sér í Stravinsky og búa til eigið tónsmíða kerfi, tóltónarkerfi. En Presley var alltaf í bakhöndinni og svo þegar Dylan kemur og þá er hann bara alveg forfallin Dylan aðdáandi og líka mikill aðdáandi Beethoven's og Halldór Laxness.
1: Já, akkurat.
2: En þetta er engin smá súpa.
1: Nei, það er svona rétt. Og er ekki rétt að geta þessi, þegar þú náttúrulega þekktir að nú ertu þetta skildur hún, sagður mín.
2: Já, sko, afi minn og Jón, pappi hans, voru þremenningar.
1: Já.
2: Þannig að langa afi minn var hérna forfæður okkar beggja og þar á undan maður sem heitt Jón Jónsson Dýrðarsöngur og það kemur tónlistin og það er mikið að tónlistafólki og tónlistafóða fólki í þessari fjölskyldu
1: já.
2: Og við komumst ekkert hjá því.
1: Nei, akkurat, en þetta er náttúrulega þessi plata er, svona, ég veit ekki 600 eintök bendir ekki til þess að hún hafi valdi miklu titring en hún gerði það náttúrulega var það ekki þegar hún kemur
2: bara út bara leið,
1: já.
2: Bara textarnir voru þannig er mjög berðsöglir og háðskir og hann svona dregur þessar hetjur okkar Ingól Arnarsson og Jón Arason og Snorra Sturluson og fleiri bara sundur og saman í háði,
1: já.
2: En það átti ekki að koma neinum óvans sem þekkti til Megas því að hann var búin að gefa þetta allt saman út á bók 1968, reynda tvær bækur sem voru ekki ljóðabækur þó að hafa verið prentaðir í liftri heldur nótnabækur með textum og lögum og teikningum eftir hann og það sem að þessi lög eru komin fram og hann hafði byrt einhverja smásögur bæði í skólablaði MR og svo ein sem byrtist í Morgunblaðinu og víðar og hann er þar mjög háðskur og svona dregur allt sundur og saman í háði, þannig að þetta er hans andi alveg frá upphafi.
1: Já, en hann er alltaf einhvern megin svona,
2: hann er á skjön.
1: Já, hann er það.
2: Já, og hann gerir í því að svona hrekja.
1: Já.
2: Og svona hrista upp í hlutunum.
1: Já, og þetta er
2: bara, en hann lyfti líka sko lítinn magnanum.
1: Já, já, einmitt, það er auðvitað hitt svona sterka einkennið á honum er sem að sjálfsagt kom mörgum á óvart, því að ég ímynda mér það eða ekki óvart heldur svona var óvenjulegt að það var eitthvað meina að draga allt þetta kölluð undimáls fólk inn í texta og reisa það upp.
2: Birkiland til dæmis,
1: já, já.
2: Og margi fleiri og Hlandbrunni, Braggabarni, Barnavagni, það er í texti eftir hann sem að mér þótti alveg afskaplega flottur í gamla dag.
1: Já, einmitt.
2: Og söngjarnan.
1: Já.
2: En hann fer líka sko, hann fer alltaf rosalega vel með íslenskt mál.
1: Já,
2: hann dregur inn slangurirði, hann kemur nýirði og hann býr til nýja hætti í sem sagt hvernig hann kveður. Hann kann íslenskuna, hann kann hefðina algjörlega og brýtur hann og gerir það svo vel að það er ekki hægt hann að dasta því.
1: Nei, hann er alltaf hefur einhvern megin vald á öllum stigum tungumál sem alveg hinu hátíðlegasta niður í slangrið og bara og blandar þessu snildarlega þetta saman.
2: Já.
1: Það sem að gerir engin nema þeir sem að hafa fullkomi vald á.
2: Já, sko, þú brýtur ekki regluna nema kunna þær alveg út í hörgur.
1: Já.
2: Ef þú brýtur regnunar eðri þessi þá vartu bara að gera einhverja vitleysu. En hann var ekkit þar.
1: Nei.
2: Hann kunni þetta alveg. Og svo er það þannig að hann samdi sko lög og texta nánast jafn harðan. Þess að tala hann aldrei sig sem ljóðskáld, en hann átti ógrinni af lögum sem hafa ekki komið út. Ég sá nokkra möppur bauðunum til að koma fram í Mósæk, þegar var Mósæk í sjónvarpinu. Þá komið tvær fulla möppur af lögum sem hafa ekki komið út.
1: Já.
2: Og mér skynst að það hefur verið yfir 700 lög í það minnsta sem hann átti, bæði það sem hafi komið út og síðan það sem að er bara einhver staðar í geymslu.
1: Já.
2: Þannig að sjóðurinn er alveg óendanlegur.
1: Já, já.
2: Og hann var alltaf að.
1: Já, já. Og þrátt fyrir, það er ekki ein vitnesku en maður hefur þetta heyrt lífverðni hans að það hafi ekki alltaf verið svona upp á það besta, en samt sem

0: þá sá ég bara hvað hann var hrikalega klár mm. hann var með allt á hreinu og hann var að segja hinu til sko, þeir voru kannski ekki færum að lesa nótur þá var hann að segja hann bara hvernig þá, þeir bara lærðu þetta á honum og hann spilaði allt á piano við, eða söng fyrir þá og hann hafði verið sko sjálfur í kór hann var í fílamóni í kórnum þegar hann var yngri maður þá var hann syngi eins og hann gerði ég meina, hann var alltaf stæla megas og svo alltaf bara
1: breyti stæla dillan alltaf er að
0: segja stæla dillan og megas verður alltaf fær þennan sérstaka róm
1: já.
0: Sem að verði síðan rámari og rámari eftir sem álíður
1: já, já. Og þess að sérstaka áherslur í söng líka sem að
0: svona
1: ekki hvað maður á að kalla, hvernig maður breytir því hvernig maður, hérna, hvernig maður leikur áherslu að hvaði orðum oft á tíðum og svona.
0: Já, leikur sem er það,
1: já.
0: Sem að fór líka fyrir brjósti á mjög mörgum,
1: já, já.
0: Bæði textanir og svo það hann skildi brjóta hefðina í þessu,
1: já.
0: En hann komst upp með á þessu, svo er hann, hann fær listamannlaun 1974 og hann, hann fær velun í Ísna, hann fær íslensku velun eins og satt fyrir íslenska tungu.
1: Já, ég kenndi Jónas Hallgrímsson, já, já.
0: Í aðra árið 2000
1: já.
0: Og þá voru margir sem hneykslust á því
1: já.
0: Og hann þakkaði fyrir segja bara hann að fengi glása monningum.
1: Nei, bunch of money.
0: Bunch of money,
1: bunch of money, já.
0: Já.
1: Ég sá einhver staður, hann hefði haldið þakka ræða á önsku, en það var ekki þannig heldur, var þetta fjölmiðl sem spurði hann hverju breytir þetta fyrir því, bunch of money.
0: Já, og svo sagði hann að helmingurum fær í ríkið og hitt fær í skattinn.
1: Já, já, en hvað finnst þér að því þú ert hérna öðrum mönnum fróðar um íslenska tónlist, hvað eru hápunktarnir, ef maður þeim að fyrir að skoða þá er nefna með margir samstarfi spilverkið þetta,
0: Bleika náttkjölu. Já, fyrsta platan er náttúrulega er stórkostleg, síðan er þessi plata sem er gerin við spilverkið á Bleika náttkjölu og þar eiginlega spilar bara fyrsta punklagið íslenska. Síðan Loftmynd.
1: Já, sem er svona 86, er það ekki, 60 eignulegis.
0: Já, og síðan í framhald af því þá og gera hann fleiri plötur í þeim dúr
1: já.
0: En áður hann að búin að fara sko í barnalögin
1: já.
0: Hann gerir alltaf barnaplötu þarna bara mjög snemma, nú er klættur og komin á ról
1: já, það sem hún Guðni spilar undir á
0: já, og Scott Glekler á kontrabassa
1: já.
0: Og það er alltaf mjög merkilegt en Loftmynd og höfulausnir og svo gerir hann Bláa drauma og þar er þetta frægalag með þér sem að er bara orðið klassik í dag og er sungið bæði við jarðafærir og skýrnir já. Og brúðkaup og hvað einna sko hann heldur þess að frábæru tónleika í hátíðasal MH á sínu tíma 78
1: já.
0: Drög og sjálfsmörði og þá held að hann væri bara að deyja sko
1: já.
0: Og það svo saga fór á kreik
1: já.
0: Eftir það þá tekur hann sér til og fyrir meðferð og vann heillengi sem hafnaverkamaður hjá Hafskip og fór í myndlistanám í myndist á handíðaskólunum og kláraði það og svo svona hallar undan fæti svona þegar kemur fram yfir 90 þá svona breytist aðeins takturinn hjá honum en hann er alltaf að gera ótrúlega fína plötur og svo gera hann frábæra plötur með senufjóunum og það eru svona síðustu plöturna sem að gera sem eru svona áberandi góðar og þar er hann að fara bæði í sitt eigið lagasafn og svo tekur hann líka fyrir önnur lög sem hann hafði sjálfur mikið áhuga, eldri lög. Hann var mikið grúskari,
1: já.
0: Hann pældi rosalega mikið í íslensku tónlist, hann gerði útastætti til dæmis.
1: Já, við ætlaði mynda nefna með honum trösta var ekki.
0: Já, með trösta, það sem hann fór í sko gömlu sönglögin, einsönglögin.
1: Já, já.
0: Og hann hjálpaði Björk að velja lögin á Glín Gló, það var eiginlega hans val. Og svo safnaði hann hasarblöðum hann átti mjög mikið að teiknumyndablöðum þannig að hann var svona hann var margræður skulle við segja
1: já.
0: En alltaf að semja og svona undir það síðast 2017 þá gerir hann ósómaljóðin þar sem hann semur lög við ljóðið eftir Þorvald Þorsteinsson
1: lítuhönd,
0: sem var svona merkilegt og ýmist eftir þeirra hann gerði alltaf
1: textana
0: Passíðsarmarnir, hann byrja 74 að flytja þá í nýlistasafninu og flytti þá alltaf reglulega og svo komum plata með Passíðsarmarnum fyrst í safnplötu eða safni mikilla platna sem að eiginlega alla plötnar kom út 85 og þá var eins Passíðsarmarplata og svo kom aftur Passíðsarmarn sem var teknir upp í Skálholti setna en þannig að hann kemur mjög víða við og hann er maður hefðarinnar þó að sé óhefðbundin
1: já.
0: Það er svo skrítið
1: já, einmitt, hann er þversagnarkendur á því hann er svo hennar líka þannig að

0: svona, þú veist, hann er virtur og dáður en hann er leið líka, ég ætla ekki að segja hataður en fyrirlitin, er það ekki, getur við ekki alveg sagt
1: það? Jú, það kom að við tímabil, það sem að er liti bókstala niður á hann,
0: já.
1: Það er ekki flókið og allavegana það er allavegana sögur sagðar um að sem verið sko margar hverja bara reynast í þvætningu
0: mm.
1: En hann hafði sjálfu gaman að því og ytti svolítið undir þetta.
0: Já.
1: Það var svona púki í honum.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara með stóra menn eins og hann þeir rekast mismunandi
0: mm.
1: Og hann hafði engar áhyggjur af því sjálfur við styrra. Þannig að hann eitthvað svona, hann lifði bara með þessu.
0: Já.
1: En svo átt hann náttúrulega alveg mjög trysta vini og bandamenn og sem stuttan alveg í gegnum allt saman
0: mm.
1: Það er með alls sko gamla skömmi skólafélagar og alla með hana sko.
0: Já, akkurat, það eru hópar af fólki sem var líka svona á einhvern tímann á ferlinum kemur saman til þess að svona búa til tónlist með honum og ég meina nýtörsk til dæmis einu sinni og
1: já, það, sko, það vildi allir vinna með honum.
0: Já, já, já.
1: Kannski ekki lengi en að snerta á þessu að fá að vera í námynda við honum og vinna með honum og taka þátt í þessari snild því að hann var algjör snillingur.
0: Það er náttúrulega svona, hann er kannski meira eitt framana en svo er þetta kannski er ekki er svona um 90 eða einhvern tímann eftir það þá byrjar hann voða mikið að vinna með í samstarfi við
1: já, sko, 84 þá byrja hann og Bubbi og Tolli að vinna með hann, 83 endar er hann í hérna, á blöðunni með Tolla Boys from Chicago og sem kemur Icarus, hann og Bubbi gera fætla fóli að taka það 84 og svo í framhaldunni fer hann inn í þessa hreyfingu pankarana, hann er raun að veru einn af þeir sem er í kuklinu til að byrja með
0: að
1: hann að kukli heiti kukl það er 70 eitthvað sko en allavega er 83 vandalega, en allavega þá er hann fylgist rosalega vel með, hann var mikill aðdáandi punksins og mætti mikið á tónleika hjá punkurunum, þá var hann ekkit að spila sjálfur,
0: nei.
1: En svo fer hann út í það eftir það, þetta samstarf Tolla og Bubba og hans og svo fer hann inn í þessar hreyfingu með Björk menna Björk söngin og tær blutu með honum og margi fleiri, en hann staldrar aldrei lengi við á hverjum stað. Hann skiptir útgefanda mjög oft. Fyrstu árin sko þá gekk hann ekki að fá útgefanda og tíma þá er hann sjálfur að gefa sjálfa sig út sko. Hættulega hljómsveit og glæpa Kvendi Stella, það er plata sem hann gefur út sjálfur komið til 2999 eintökum, að því hann alltaf ekki að fá gullplötu, það var 3000 eintök og svo gaf hann sjálfa sig bullplötu og svo er hann í samstarfi Pétur Stefánsson gítarleikara og tónlistamann
0: Big Nose Band, Pétur, já.
1: Og þeir stopnuðu útgáfa fyrirtæki Fallegt og á tvær plötur.
0: Já.
1: Hann var í samstarfi Jón Ólafsson, þeir gerðu eina plötu það sem að
0: Jón
1: spilaði bara píanó og það var Eira sem gaf það út, fyrirtæki sem að Jón rekur. Og svo fór hann í samstarfi við Skífuna, hann eignaðist allan útgáfréttin á gömlu plötunum og seldi Skífunni útgáfréttin svo að þeir getur gefið þetta aftur út á geisladiskum. Það er 92 og þá koma allar gömlu plötunar út á diskum og fá hann alltaf endur nýjum lífdaga og hann gerir plötunar þrjú blótur að bara 93 og svo heldur þetta bara áfram svona og þetta samstarfi Kitta og þá í Sinni þjóðunum sem er yfir henni Hjálmar.
0: Akkurat.
1: Það var náttúrulega algjörlega stórkostlegt. Þeir spiluðu mjög mikið, hann gerir spiluðu með Súkat.
0: Já, ég, akkurat, þeim teimur, já, akkurat.
1: Svo hann er ljósitt með Gylfa Ægir sinni og Rúnari Þóri sinni.
0: Já, ég veit nákvæmlega rétt, já, hann kemur gríðilega við að við, sko, einhvern megin í bakgrunni er samt, það er nú alveg svo lítil tími eftir, ég held við förum nú ekki lengra, en það er einhvern megin þess líka þessi merkilega mynd að Reykjavík sem hann dregur upp yfir alla þennan
1: hann dregur tíma. Stórkostlega mynd 87 að Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig hann sérst eftir ammalið, ári eftir ammalið þá gerir hann Reykjavíkublötu sem er í andstöðu við Reykjavíkublötuna sem komu hann á undan.
0: Já, dregur hann loftkastalana niður, getum við ekki sagt
1: algjörlega.
0: Við verðum að hætta þessu því miður en frábært að fá því hann ótrúlega skemmtilegt að hlusta því tala um þetta allt saman. Sprengisandinn og lokið í dag, ég veit að við Halldórsson svona stýrði útsendingu sem gerir alltaf allt efni á vísi.is, bylgjan.is og í bylgjuappinu og svo hvarvetna sem við finnir hlaðvarp, svo erum við með ykkur eftir viku, verið sæl.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bluetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Life.
5: Það ráður kannski 4 kíló um í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum. Það það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
7: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar 37%. Áformi ríkisstjórnarinnar gera illt verra, segir hagfræðingur. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot eftir tónlistarhátíð Kótilettunar á Selfossi. Ráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga varðandi börn með fjölþættan vandabyggða á miskilningi. Norðmenn eru æfir út í dómaraleiks liðsins á HM í gær. England mætir Argentínu í undanúrslitum. Dálítil súld á suður og vesturlandi annars bjart með köflum hiti 10 til 27 stig. Komið í sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttirnar frá Egilsstöðum. Atvinnulausum í byggingariðnaði og mannvirkja gerð fjölgar 37% milli ára. Aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir þetta mikið áhyggjuefni og að áform ríkisstjórnarinnar gerir illt verra. Og mannvirkjagerð voru atvinnulausir í júní samkvæmt tölum vinnumálastofnunar. Á sama tíma í fyrra voru þeir 860 sem gerir fjölgun upp á 37%. Atvinnuleysi í greininni mælist 6,3%. Samtök iðnaðarins hafa ítrekkað vakið athygli á kulnun greinarinnar en Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtakana, segir tölurnar sína svart á hvítu að eitthvað þurfi að breytast.
12: Þetta alvarlegt.
13: Já, þetta alvarlegt. Greinni heila velti. Þetta rétt 700 milljörðum króna. Í henni starfa 20.000 manns. Greinin eitthvað 8% af hagkerfinu og skattsporinnar er rétt tæpir 190 milljarðar. Af þeir eru ríflega 80 milljarðar í beinum sköttum.
12: Ég verður að tala gjöldum.
13: Þannig að leifa dregur úr og þá finnum náttúrulega hagkerfi fyrir. En auk þess er greinin náttúrulega sinna mjög mikilvægum þáttum í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, atvinnuhúsnæðis og innviða. Það vísar ekki gott þegar það samdráttur í greinni því að við erum með mikla innviða skuld.
11: Samdrátturinn sé mestur við uppbyggingu á íbúðarhúsnæði. Ýmislegar skýringar séu á ástandinu en það þurfi að bregðast við.
13: Bara almennt búið að hægja á hagkerfinu, hægur hagvöxtur. Og því til viðbótar búið að vera mikið hækkun á opinberum gjöldum og sköttum sem að dregur úr náttúrulega vilja til þess að byggja upp íbúðir.
11: þá séu ekki endilega bjartari tímar framundan.
13: Nú, sko, til þess að bæta gráan og svart, þá ætla stjórnvöld að gera það endýrar að byggja í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem tilkynnt var lögð fram núna í sumar var tilkynnt fyrir að vera að lækka enn frekar endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnumanna á verkstað og þetta mun merkja skattahækkun ef menn fara niður í núlið í þessu 2,5-3 milljónir á hverja íbúð og það þá leggst ofan á annan kostnað við uppbyggingu íbúða og dregur enn frekar úr uppbyggingu og skapa samdrátt og þetta er náttúrulega mjög neikvæð tíðindi ofan í þessar fréttir að samdrátt í greininni.
11: Segir Ingólfur Bender aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins. Þrjú kynferðisbrota á hátíðarsvæði Kótilettunar eru til rannsóknar hjá lögreglu en tónlistarhátíðin var haldin á Selfossi helgina. Lögregla segir hátíðarhöldin hafa gengið þokkalega þrátt fyrir mikinn fjölda gesta og erill. Aurora L. Davíðsdóttir.
14: Seinna kvöld Kótilettunar var haldið á Selfossi í gærkvöldi. Þrátt fyrir mikinn erill og mannmerð á svæðinu gekk kvöldið þokkalega að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunnar á Suðurlandi. Þrír voru vistaðir í fangageymslu í nótt í tengslum við hátíðarhöldin.
15: Það gekk bara alveg þokkalega vel. Það var töluvert mikið af fólki. Það voru þess að tóru þrír sem gistu fangaklefa sem tengdu skotinleikinu. Það voru tveir sem að vista gista fyrir meira átti eignarspjöld. Eitt fyrir bara svona eiginlega almennar óspektir ölvin ásamt óbyldir af lögreglumanni. Það voru engin meira átti líkamsárás. Svo voru svona bara eins og gerst óspektir og annað ásæðin stimpingar. Það var töluvert af fólki undir lögaldri sem að kom og reyndi að komast inn á sæðið á fölstum skilíkin. Það voru skilíkin bara haldlaðið og þau fóru með lögreglumanni og barnaverndarstarfsmanni og það var hringt í foreldra.
14: Segir Bryndís. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi segir að þrjár tilkynningar kynferðisbrot á hátíðasvæðinu séu til rannsóknar. Búist er við því að umferð þyngist á svæðinu sem líður á daginn og ökumenn eru beðnir að fara varlega.
15: Jó, við búumst því að hvað á hverju færi umferðin að þingast. Það er fólk er að týna sig af fjálfsæðin og afsæðin, þannig að mér gerum það fyrir að vera þungum fyrir svona milli 10 og 3 síska.
14: Segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi.
11: Gular viðvaranir eru í gildi á Norðvesturlandi en búist við allhvössum eða hvössum vindi. Viðvaranirnar ná yfir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Miðhálendið og falla þær úr gildi í nótt. Hiti gætin á 27 stigum hlýjast á Norðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að rigna fari seinni partinn vestan til og búast megi við talsverðri úrkomi þar í kvöld. Í dag búist við stífri sunnan og suðvestanátt upp í allhvassan eða hvassan vind á norðvesturhluta landsins. Íbúar og gestir á Austurlandi hafa notið mikillar veðurblíðu helgina og útlit fyrir að veðrið muni halda áfram að leika við fólki í vikunni. Íbúar á Vesturlandi og suðvesturhorninu þurfa á meðan að sætta sig við rigningaveður, miða við veðurkort veðurstofunar. Barna- og menntamálaráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga að ríkið sé að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna með fjölþættan vanda byggða á miskilningi. Ríkinu sé í lófalagið að snúa fyrirkomulaginu til fyrra horfs sé það vilji sveitarfélaga. Smári Jökull.
16: Samband íslenskra sveitarfélaga eru á meðal þeirra sem hafa gagnrýnt nýja reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Samningur var undirritaður málaflokkinn á síðasta ári og áðurnefndri reglugerð ætlað að útfæra samkomulagið enn frekar. Sveitarfélögin segja ríki sem að reglugerðinni að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna en í vikunni kom einnig fram gagnrýni frá bæjarstjórn Kópavogs og þá skrifaði bæjarstjóri Árborgar skoðanagrein þar sem hann hvatti ríki til að standa við gerða samninga. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir gagnrýnina byggða á miskilningi.
17: Við vorum með okkar stóra hjarta í stjórnarmyndun og ákváðum það að eigin frumkvæði að taka til okkar 15% sem að sveitarfélögin þurfti að greiða uppbyggingu hjúkrunarheimila og bæta 3.000 milljónum eða 3 milljörðum í þyngstu og erfiðustu þjónustu þeirra við dýrustu meðferðarúrræði barna með mjög svo erfiðar og þungar þarfir.
16: Hún segir rangt sem samtök sveitarfélög að segja að 10 börn falli undir reglugerðina, þau verði nær 30. Ríkið ætli sér að koma upp þjónustuúrræðum fyrir börn sem vistast utan heimilis en ætli sér ekki að fara inn í þriðjastiks þjónustu fallara sem sé studd af ríkinu, meðal annars í gegnum jöfnunarsjóð. Samkomulagið sé skýrt.
17: það veru 3 milljarðar sem að við erum að rétta sveitarfélögunum að eigin frumkvæði. Ég hef líka sagt við þau ef að þau eru að tala það hreinlega að þau standi ver eftir að þau fá 3 milljarða bara í svona góð hjartaða gjöf frá okkur í ríkisstjórninni. Þá náttúrulega okkur í lóa lagið að snúa þessu við og hafa þetta nákvæmlega þeim stað sem það var.
16: Sagði Inga Sæland, mennta og barnamálar á þeirra.
11: 28 ára karlmaður er í haldi lögreglunar í Bretlandi grunar að hafa myrt Ann Whitcomb fyrrverandi ráðherra og þingmann. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Maðurinn var handtekinn í suður Yorkshire sem er rúmum 400 km frá heimili Whitcomb í Devon þar sem hún fannst látin. Þó nokkri stjórnmálamenn hafa vottað virðingu sína þar meðal Nigel Farage sem lagði blóma og minningarreit nálægt heimili hennar. Kýr Starmer forsætisráðherra og Kemi Badenoch formar íhaldsflokksins vottuðu einnig virðingu sína. Ísland gæti orðið 500 000 þjóð strax árið 2037 samkvæmt hæsta spá afbreiði hagstofunar. Á sama tíma breyti samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega 50 landsmanna. Fæðingarmynstur hefur breyst og til lengri tíma gert ráð fyrir að þjóðin eldist. Birgir Holgeirsson.
18: Ísland gæti orðið 500 000 þjóð fyrir en margir halda en á sama tíma breyti samsetning mannfjöldans hratt. Samkvæmt nýjustu mannfjöldaspá hagstofunar verða íbúar landsins rúmlega 550 000 árið 2075. Í hæsta spáafbrigði gæti mannfjöldin náð 500 000 árið 2037. Fjölgunin skýrist ekki aðeins af fæðingum. Samsetning þjóðarinnar hefur breyst hratt á síðustu árum. Í byrjun þessa árs voru innflytjendur 77 000 eða 19,6% landsmanna. Ef börn innflytjenda eru talið með var hlutfallið 21,7% og hefur aldrei verið hærra. Til samanburðar voru innflytjendur 7,4% landsmanna árið 2012. Á sama tíma hafa breytingar orðið á fæðingarmynstri landsmanna. Frá árinu 2019 hafði fæðingatíni verið hæst hjá konum á aldrinum 30 til 34 ára. Í fyrra snerist það við þegar fæðingatínin var aftur hæst hjá konum á aldrinum 25 til 29 ára. Meðalaldur frumbyrja var þó enn hár í sögulegu samhengi 29,2 ár. Hagstofan gerir engu síður ráð fyrir að þjóðin eldist á næstu áratugum. Hlutfall fólks á vinnualdri lækkar samkvæmt spánni og eftir miðja öld verður eldsti aldurshópurinn fjölmennari en sá yngsti. Þróunin þó hægari hér en víði í Evrópu, meðal annars vegna þess að erlendir ríkisborgarar sem flytja til landsins eru jafnaðið ungir.
11: Og svo það Valur Páll með íþróttirnar.
19: Undanúrslit á HM Karla í fótbolta leikja fyrir eftir 2 spennandi leiki í áttalegu úrslitum keppninnar í gær. England og Noregur mættust í gríðar miklum hita í Miami á Flórída þar sem Norrmenn komust yfir þöksi marki Andreas Seldrup eftir rúmlega hálftíma leik en rétt fyrir hálfleik jafnaði Jude Bellingham metin er hann skoraði laglegt mark. Í aðdraganda þess marks virtist boltinn hæfa vír sem tengdur við myndavél yfir vellinum. Reglubókin segir til að ef boltinn hæfi slíkan vír eigi að stöðva leik og framkvæma dómarakast. Slíkt var ekki gert í aðdraganda marksins og það stóð. Norskir fótboltasérfræðingar sem og þjálfarinn Ståle Solbakken létu vel í sér heyra eftir leik gærkvöldsins að markið hafi ekki átt að standa. FIFA gaf frá sér yfirlýsingu þar sem vísaði til skynjara og örflögu í boltanum. Sú tækni segi ekki til snertingu. Greiningatól breska ríkisútvarpsins BBC sýnir hins vegar skýra breytingu á stefnu boltans sem hafi leitt til þess að England vann boltan og í kjölfarið skoraðis jöfnunar markið. Norrmenn eru einnig ósáttir við að Mark Torbjörns Heggem hafi ekki fengið að standa en bakgrinding var dæmd á Erling Haaland í aðdraganda þess marks snemma í síðari hálfleik. 1-1 var staðan eftir 90 mínútur og framlenging tók við. Þar skoraði Bellingham öðru sinni og það mark dugði Englandi fyrir 2-1 sigri og sæti undan úrslitum. Þar mætir England liði Argentínu í Falklandseyja slag. Eftir að hafa högt í gegnum útsláttarkeppnina gegn Grænhöfðaeyjum og Egyptalandi tókst Argentínu í þriðja sinn með herkjum að komast áfram. Staðan gegn Sviss var jöfn 1-1 þegar Brelem Bóló fekk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir leikaraskap. Óhuggandi en Bóló fór grátandi af velli og argentínumenn manni fleiri síðustu 20 mínútur leiksins eða svo. Framlengja þurfti þrátt fyrir liðsmuninn en glæsimark Julian Alvarez kom Argentínu yfir áður en Lautaro Martínez innsiglaði 3-1 sigur undir lok framlengingarinnar. Argentína mætir því Englandi í undanúrslitum á miðvikudaginn kemur en degi fyrr á þriðjudagskvöld eigast Frakkland og Spánn við í hinni undanúrslitaviðureigninni. Það er því frí á HM í dag og á morgun en nóg erum að vera í bestu deild Karla hér heima. Þrí leikir eru á dagskrá klukkan 6 í kvöld, KA og IA eigast við á Akureyri en bæði lið hafa valdið vonbrigðum það sem að vera móti. Framarar hafa aftur á móti leikið vonum framar í sumar og sita í þriðasæti. Þeir mæta hinu norðanliðinu Þór í Úlfarsárdal. KR mætir IBVF í Vesturbæ en KR hefur aðeins fengið eitt stig úr síðustu tveimur leikjum sem voru gegn nýliðum Þórs og Keflavíkur. Eyjamenn hafa aftur á móti verið á miklu flugi og mæta til leiks fullir sjálfstrausts. Í kjölfarið er fjórði og síðasti leikur dagsins milli FH og Vals í Kaplakrika klukkan 8:05. Þar mætast tvö lið sem hafa átt í vandræðum og hyggjast komast aftur á sigur braut. Allir fjórir leikirnir eru í beinni á rásum sínar sport Ísland.
11: Kíkjum á veðurhorfur á landinu, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu, 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig. Hlýjast landi norðaustanvert, fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á morgun en heldur kvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu má búast við sunnan 8-13 metrum á sekundu og skýjaða mestu en úrkomi lítið. Það fyrir að rigna í kvöld, hægari á morgun og rigning með köflum hiti 10-14 stig. Á landinu öllu næstu daga búast við mildri suðlægri átt og vætu sömu veðri fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og Austurlandi. Styttir víða upp á fimmtudag. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar 37%. Áform ríkisstjórnarinnar gera illt verra, segir hagfræðingur. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot eftir tónlistarhátíð Kótilettunar á Selfossi. Ráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga varðandi börn með fjölþættan vanda byggða á miskilningi. Norðmenn eru ævir út í dómara leiks liðsins á HM í gær, England mætir Argentínu í undanúrslitum. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til veriði sæl.
20: Sunnudagsútgáfan með kvata. Hæ, kvata heilsar með smá sumarkvef, tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 12. júri og við byrjum að því að leita að ártali.
21: Manstu hvaða ár þetta var?
22: Fyrsta vísbending.
20: Á þessu ári var nýr heimavöllur Arsenal tekin í notkun í London, Emirates Stadium. Hvaða ár var það?
22: Önnur vísbending.
20: Þetta var árið sem danska knattspyrnulið FC Köpenhavn komst í meistaradeild Evrópu með því að vinna hollenska lið Ajax 3-2.
22: Þriðja vísbending.
20: Já, þetta ár fór HM í knattspyrnu karla fram í Þýskalandi frá 9. júni til 9. júli. Lögin frá árinu með Alphabeat og Jeff Hu.
22: Hvaða ár var þetta?
21: Helgin á Bylgjunni.
22: Með kvata. Þetta er Bylgja. Ringdu núna.

0: Svona á að byrja þetta, ég ber í borðið og segi hæ og velkominum borði í sunnudagsútgáfu helgarinnar á bylgjunni. Ég er þessi hvað þið svolítið kvefaður í dag en þetta er allt á uppleið. Takk kærlega fyrir að hlusta.
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með hvata. Manstu hvað á þetta var?
0: Já, við ákvæðum að byrja á dönsku sveitinni Alphabeat. Sumarsmellur sem kom einmitt út í byrjun júní á þessu ári sem við erum að rifja saman upp hér í upphafi þáttar eins og venjulega. Við þurfum þetta aðeins að passa okkur hérna vegna þess að tveimur árum eftir útgáfu lagsins í Danmörku var það svo gefið út í Evrópu og í framhaldi þeirrar útgáfu var það svo notaði auglýsingum fyrir kókostrykkin og í tölvuleikjum en hæst náði lagið Fascination í sjötta seti breska smáskifulistans svakalegt dans sumar pop. Nú en svo var það þetta með lagið þar undan, það var auðvitað Barfly með Jeffu en morgunblaði spjallaði við meðlimi sveitarinnar Jeffu 16. mars á þessu ár eða árinu eftir endar. Þar var skrifað Jeffu gleiftu síðasta tónlistarár með húð og hári en þá glumdi ofursmeldurinn Barfly öllum viðtækjum, veislum, sjónvörpum, bílum og kuðma vita hverju og það var mér að vísa því MySpace síðu hljómsveitarinnar. Þetta er frá þessum merkilegu árum hugsaðir en vísbendingarnar.
1: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári var nýr heimavöllur Arsenal tekin í notkun í London Emirates Stadium en áður hafði Arsenal auðvitað leikið á Highbury vellinum.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem danska knattspyrnuliðið FC Copenhagen komst í meistaradeild Evrópu karla með því að vinna hollenska liðið Ajax 3-2 og
1: þriðja vísbending.
0: Þetta ár við erum að tala fótbolta og HM, það er kannski svolítið þema sem hún tekur eftir. HM í knattspyrnu karla fór fram í Þýskalandi frá 9. júní til 9. júlí á þessu ári.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn er 5, 6, 7, 11, 11.
0: Já, halló, þetta er Kvati á bylgjunni, hver er hér?
2: Halló.
0: Halló, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sveinn.
0: Blessað Sveinn, gaman að heyri þér.
2: Já, takk svo leis.
0: Hvernig ertu í dag?
2: Ég er bara hókjálfur.
0: Gott að heyra, ertu með á hreinu hvaða ár við erum að tala um?
2: Sko.
0: Sko.
2: Fyrsta vísbending ég var hvenær Arsenal yfirgafa Highbury.
0: Nei, tóku völlin í notkun sem sagt, já, jú, tóku Emirates í notkun, já, akkurat.
2: Herðu, þeir allavega spilu síðasta hæpur í 2006, þannig að ég ætla bara að segja það.
0: Þú ert bara, þú ert alltof mikill Arsenal meistari til þess að segja þetta nota þetta á þig, sko.
2: Ég er Arsenal maður.
0: Já, algjörlega. En hvernig fannst þér þá leikurinn í gær á milli Englands og Noregs á HM?
2: Ég var ekki gátur.
0: Nei. Býttu, varst ekki kátur að englendingarnir hafðu þetta?
2: Nei, alls ekki, ég nú svo meginn.
0: Já, ég skilu, þrátt fyrir Arsenal hjarta, þá ertu víkingur innst inni.
2: Já, og fyrir náttúrulega Arsenal maður.
0: Já, ég skilu.
2: Já.
0: Svo bregðast krosstré sem önnur eins og segir einhverstaðar.
2: Það gerir það.
0: Já, en vírinn og allt það sem var nú verið að tala í fréttunum líka áðan bara að bolti fari í myndavila vír.
2: Ég var bara eftir að sjá þetta betur.
0: Já, ég hveti til þess að kíkja á þetta. Þetta er mjög ábyrjandi þegar maður veit að hvað er að gerast. Það er bara svona dúk, dettu niður á miðan völlin.
2: Ég var einmitt rétt á hana. Hér er fréttum hjá Rúf, sko.
0: Já.
2: Það var einmitt verið að tíunda þetta, sko.
0: Já, einmitt. Já, þetta var líka í fréttum og bylgjunni áðan meira, sko.
2: Já. Ég misti af þeim nefnilega.
0: Ekki málið, en bara takk fyrir að koma okkur á stað, gangi þér vel inn í hérna sunnudaginn og 2006 er bara rétt hjá þér, Sveinn.
2: Sem er leiðis með
0: því. Það var gott.
2: Ok, þú, blessaður sem er leiðis með því.
1: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Já, 2006. Hverjur þurftu 1200 af ágjur af varandi öryggismál fyrir 20 árum? Já, sumt er reyndar svipað og í dag dæmi það eru gill í bóði gegnum tölvupóst en við skoðum þetta nánar þegar við kíkjum á 20 ára gamla tölvufrétt hér rétt á eftir í gömlu fréttinni. Takk fyrir að vera með mér.
1: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
8: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
11: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn komin í bíó.
14: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.

0: bakalag. Já, svona gera þetta ljómandi vel. Strákaðir í ljómastinu á Móti Sól sem fagnaði einmitt stór afmæli haustakt að kynna sig það nánarinn á tix.is í Háskóla bíói. Nýtt lag frá þeim sem heitir Okkar lag og kom inn á bylgjulistan okkar í síðustu viku í sæti númer 19 fer að þessu sinni upp tvö sæti og í því 17. Takk fyrir að vera með mér. Þetta kvati á bylgjunni þó í hljómi aðeins öðruvísi í dag. Kvefið að fara sumarkvefið en við gerum þetta allt eins og venjulega. Við vorum að rifja upp árið 2006 hérna og ég lofaði þér gamalli frétt tölvumál vegna vitum við, hvað þetta? Hérna þetta já.
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: vegna þess að ég segi bara hverju þurftu við tölvunotendur að hafa ágjöra fyrir 20 árum. Já, það nefnilega þannig að það hefur kannski ekkert svo svakalega mikið breyst í þessu. Þetta orðið en þá flóknara kannski, en grunnatriðin eru þau sömu. Við ekki að vera að smella á eitthvað í óæskilegum tölvupóstum, en vandamálið í dag bara það. Þeir eru orðin svo ofboðslega vel gerðir þessi póstar og á flottri íslensku og það lítur orðið svo svipað út eins og heimasíður fjármálafyrirtækjana eða hvað sem er. En allavega, árið var sem sagt 2006 og þetta var þennan dag, 12. júli á miðvikudegi sem Mokkin fjallaði þetta í frétta skýringu að óæskileg forrit á netinu væru víða og það væri bara þannig að tölvunotendur væru að láta blekkjast af gillibóðum og það var verið að fjalla þetta að á íslenskum heimilum hafi undanförtum misserum í sífellt meiri mæli verið tengd netinu í gegnum háhraða tengingar og í mörgum tilfellum væru heimilist tölvur nú orðnar sítengdar, hugsið ykkur, þetta sem við upplifum bara núna í dag. En það mikið talað bakdýr hérna í þessari frétt og það var á þessum tíma verið að tala að lögreglan í Reykjavík höfðu til rannsóknar mál íslensks aðila sem vann fyrir því að brotist var inn í netbanka hans og það var rökstuddur grunnur að málið tengdist SMS fjöldasendingum. En í þessu samingi var verið að ræða við Friðrik Skúlason tölvunarfræðing sem hafði þá fengist lengi við það að berjast við tölvu veirur og það var bara þannig að fólk átti að passa sig sérstaklega á svona grunnsælugum tölvupóstum vegna þess að þessar bakdýr svokallar and þess að ég ætla að drekja þér í einhverjum tölvumálum þó ég sé lærður tölvunarfræðingur þá eru þetta ekki mín sér efni en allavega að þá var þannig að ef þú smellir á eitthvað og eitthvað fyrir ganga þá er verið að búa til svokallar bakdýr þannig að glæpamennandi geti komist inn á sýkta tölvu, skráðniður allt sem við erum að gera á svona. Þannig að þegar ég fara að skoða þetta, ok, hvernig var þetta fyrir 20 árum? Þá eru nokkur þarna atriði sem eiga enn við í dag á þessum tíma. Var til dæmis talað að þetta legðist sérstaklega á Windows tölvur, makkarnir væru svona svolítið á svona öðru svæði statir hvað þetta varðar. Þannig að við þurfum bara að hafa þetta sérstaklega á bakveiru. Nú erum við að fara í ferðalögin, við erum að bóka hótelin og flugmiðan og allt þetta. Það að lesa allt alveg extra vel og ég ætla bara að taka að stutta reynslusögu úr mínu nær umhverfi. Fyrir ekki, ég verða þess að draga undir í hljónum en núna. Já, af því ég varð að sjúpa í nefið, af því ekki, en hérna úr mínum svona nær umhverfi, það þegar við vorum ekki vafa hvort allt væri eins og ætti að vera, þá sagði við viðkomandi, hringdu á hótelið og kláraði málið þannig á gamla góða mátan, fáðu staðfest hvort þú átt að borga þetta eða ekki sem þú ert að fá tölvupóstum, þannig að stundum þetta bara gamla góða trixi sko að hringja og tala við fólk.
1: Gamla fréttin hjá Hvata. Á bylgjunni.
0: Við ætlum að rifja upp laga fjórðu plötu bandarísku söngkonunnar Pink. Platan heitir I'm Not Dead frá 2006 og lagið Who Knew.

0: Já, við rifum upp gamla frétt frá árinu 2006 og þetta lag með Pink frá þessu sama ári. Who knew? Já, hver vissi? Hver vissi að Einar Bárðar fengi aftur hár og okkur segi þetta? Jú, þú getur núna skoðað ýmislegt frá veislunni í gær á Selfossi, kótilettan var þar í gær og bylgjulestin var þar í gær og þú getur skoðað margar færslur inn á Instagrami bylgjunar bylgja 989 nú eða á Facebook. Bolli var þar í gær fyrir okkur hönd og Einar Bárðarson var hans hundtryggi aðstoðamaður á sveðinu. Góða skemmtun hér á bylgjunni, sunnundagsútgáfan heldur áfram, við heyrum í David Guetta og félögum eftir og geggja lag með Tears for Fears og þá segi ég, þá verður ástæða til að hækka.
1: Helgin á bylgjunni, sunnundagsútgáfan með Kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Sígrillagún. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
6: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
9: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
10: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
11: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

Tears for Fears á bylgjunni. Og lagið er Head Over Heels. Við erum í Ravin Lenai hér bara eftir ör stutta stund. Það ekki bara sumar kvefið hjá mér kvata. Heldur er það líka gul viðvörun sem í gangi núna frá viðurstofunni. Og það bara ljóft og skilt að minna á það og benda vegfærendum sem eru á ferðinni sérstaklega fyrir vestan. Við erum að tala nokkur spá svæði. Þetta eru Breiðafirðirnir og Vestfirðirnir og Strandir og Norðurland vestra og þetta nú líka fara að tega sig inn á mið hálendi. Þetta snýst sunnan 13-20 metrar á sekundu og kviður geta orðið alltaf 30 metrar á sekundu við fjöll. Þannig að þetta að sjálfsögðu varasamt eins og þar segir fyrir ökutæki þessi vindur. Sérstaklega fyrir ökutæki sem geta tekið á sig eða eru viðkvæm fyrir vindi. Við erum auðvitað að tala eitthvað eftir þetta... vagna og þess áttar en rafinlega næði hér og svo það Arthur og Bjarki sumarnótt á sumarbylgjunni þinni

0: Þetta er bara eins og þetta á að vera um mitt sumar. Arnþór og Bjarki á bylgjunni og lagið er Sumarnótt. Kvati til klukkan fjögur, sunnudagsútgáfa helgarinnar, klukkan orðin eitt hér í hljóðri bylgjunnar á Suðurlandsbraut 8 í henni Reykjavík. Gul viðvörun eins og við höfum verið að tala í kortunum, hún gildir á vestur hluta landsins, Vestfjörðum, Breiðafirði segi ég, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og Miðhálendinu og þetta í gildi alveg fram til miðnættis. Alltaf gott að sjá þetta inn á veður.is, þetta byrja núna á Breiðafirði og Vestfjörðum og svo bætist Miðhálendi við núna í framhaldi og svona verður þetta fram undir miðnætti í kvöld. Höfum það í huga, þið sem eruð á ferðalagi. En ég ætla að fylgja þér hérna á ferðalaginu og við erum að sjálfsögðu að leika okkur eins og við gerum alltaf og við eigum eftir að fara í leikin okkar. Og næsta dagskrá það er að það að fara í leikin okkar kantu textan. Skemmtilegt lag þar sem á ferðinni hljómsveitinni Totnobíl. Já. Veltu fyrir þér hvaða stórsmellur það geti verið. Við tókum pöttulagið daginn en nú er það annað. Kíkjum á þetta hérna rétt á eftir. En Brian Adams, hann er á leiðinni.
1: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ætlar þú á útsölu? Það er opið til 5 í dag. Hér er Smáralind.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir. Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
9: HM í divani, cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga ítífa, gerir allt betra.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata. Já, komið mitt sumar. Sunnudagurinn 12. júli. Takk fyrir að fylgja mér til klukkan 4 í dag. Taylor Swift er á leiðinni, Bríett og KK. Og nú Brian Adams með eitt af þessum gömlu góðu hér. Og ég segi bara 40 ára afmæli bylgjunar. Þetta höfum við nú spilað nokkur sinnum í gegnum árin.
11: Þetta er bylgjan.
0: Þetta er bara hið eina sanna Run to You. Sérstaklega spilað fyrir alla sem tóku þátt í laugavegslaupinu helgina.

0: Hæ, þetta er sunnudagsútgá, helgarinn er á bylgjunni
1: Og ég bara verð Taylor Swift, hinn nýgifta Hún og ameríski fótbolta leikmaðurinn Travis Kelce giftu sig Já, það var 3. júli sem varð fyrir valinu Mikið búið að ræða þetta í aðdraganda þeirra dagsetningar hvort að þetta yrði þessi dagur eða einhver annar og ég held að þetta sé bara eitt mest auglista og kynnta eins og við segjum á slæmri íslensku hæpaða brúðkaup ásins ef ekki þessara aldar Fallega athöfn í Madison Square Garden í New York Fjölskyldan var hana Nánir vinir og auðvitað ofboðslega mikið á þekktu fólki úr heimi tónlistar, íþrótta og svo ekki sé talað Hollywood stjörnundar Þetta var algjörlega yndislegt og við séum bara Taylor Swift sem enn að hrista af sér þetta brúðkaup Shake it off Congratulations on your wedding Mrs. Swift eða Er hún Mrs. Kelce? Ég þarf að fletta því og kíkjum á þá þetta Kampfú textan Hjá kvarta á bylginni Já, við þurfum að halda plani krakka mínir sko, við þurfum að gera það höfum gaman að þessu á sunnudögum gangi vera á ferðalaginu, þú manst eftir þessum vindi þarna fyrir vestan varandi vagnana gul við verum fram til kvöldsins miðnættis, en nú erum við að tala lag úr sagna eða tónlistar grunni hljómsveitarinn á Tottenbíl, tókum pöttulagið um daginn og það var svolítið erfitt því að ég tók svona kvikindislega erfiðan kafla úr því lagi, nú ætla ég að fara í annan stórsmert með Tottenbíl, veistu hvað vantar í lagið ég heyri það dyr
2: Kann þú textan hjá kvata á bylgjunni
1: Gekkjað lag eftir Þorvald Bjarna Eyþór Arnalds og Andreu Gylfa Já, við fengum svolítið langan kafla, en hvað á að koma í beinu framhaldi þarna?
2: Kanntu textan? Síminn 5, 6, 7, 11, 11. Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you'll come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars er þetta líka bara svöldingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
12: Mamma mia.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Talaria Sting Pro. Fjölnota ramax, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
15: Jamen,

Já, klárum eitt í einu. Það er bara þannig að Taylor Swift heiti núna Taylor Kells. En hins vegar mun hún að sjálfsögðu nota áfram nafnið Taylor Swift. Við förum ekki að kynna lögin hennar þannig að þessi Taylor Kells. En eftir brúkum þeirra sem ég var að tala með það rétt á hann, ég átti bara til að hafa það á hreinu á hann ég fór að fara með út í lofti hvort hún var ekki orðin Taylor Kells. Mér fannst það einhvern veginn að hafa verið þannig og það er þannig. Eftir smástund þá er það nýtt lag frá flytendum sem kalla sig Haust með tveimur S-um og akkur eru tvö S. Jú, þetta eru Haukur, Brink og Snorri Steinn, minnum örglan heitir, og þess vegna eru tvö S-ana. Það heyrum við hérna eftir smástund, en er þetta of erfitt með kantu textan? Við erum að tala lítið poplag sem heitir Ég heyri

0: Hvað kemur þarna, akkurat? Við erum að tala um mjög myndræna texta. Manstu hvað kemur þarna?
1: Kanntu textan? Á bylgjunni. Hringdu núna. Síminn 5 6 7 11 11. Yeah.

0: Hæ, hæ, þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar. Ég heiti Sigvaldur, kallaðu Kvati. Takk fyrir að vera með mér, allaveg til klukkan fjör í dag. Það komin sunnudagurinn 12. júli, klukkan orðin hálf tvö og við erum í leiknum okkar kantu textan. Vinningurinn af þessu sinni eins og svo oft áður fjögur gjafabréf fyrir flörri bragðarefi á Metro. Þú getur valið fjórar bragðtegundir á Dime, Skittles, Oreo, Milka og svo er það sósurnar súkkulaði, karamellu eða jarðarberja. Ef þú veist hvaða er sem vantar í lagið Ég heyri raddir.
1: Kannt þú textan hjá Kvata á bylgjunni?
0: Við kunnum þetta, er það ekki, frá að

0: svo gerðist eitthvað og þetta er mjög myndra texti, hafðu það í huga.
1: Kann þú textan? Hjá hvaða? Á bylgjunni.
0: Þetta er hvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Heitir Berglind.
0: Sæl Berglind.
2: Hæ.
0: Hvernig ert þú í dag?
2: Bara rosa góð, sko.
0: Það er gott að heyra. Ég að komast yfir sumarkvefið og afsaka röddina bara.
2: Ætti bína.
0: Talandi raddir, ég heyri raddir með potmóbíl frá árinu 1989, þú erum 37 ár og þú kannt textan eða hvað?
2: Það er dúfur flugu hátt en þær sáu okkur ekki.
0: Já, og manstu hvað kemur svo meira eða?
2: Nei.
0: Nei, þetta er alveg nóg, þetta er rétt hjá þér. Tvær dúfur flugu hátt, þar sáu okkur ekki, en mér langaði að fljúga með þeim, langaði að berast með röng. Ég var nefnilega...
2: Það var nú langt í telja tær og eitthvað, ég mani
0: já,
2: ekki alveg.
0: Já, veistu það?
2: Ekki ekki að texti.
0: Já, þetta er einmitt það sem ég var að hugsa, Berglind, það var sko, er þetta... Maður er alltaf að velta þessu fyrir sig, er þetta erfitt? Hvað mann fólk, ég einhvern veginn mann alltaf eftir dúfunum og tánum nefnilega?
2: Ég líka, það situr í mér í þessu.

0: Hljómsveitin Tóttmóbíl á bylgjunni læðir Ég heyri raddir, þetta frá árinu 1989 Já, það eru 37 ár liðin Ef þú segir það einhverjum, þá skal ég trúa þér fyrir því Þetta á fyrstu plötu sveitarinnar sem heitir betra en nokkuð annað daginn vorum við með pöttulagið af einmitt annari plötunni sem kom út áru setna 1990 sem er oft kölluð bláa platan Og þetta var og svona í þessum texta Eyþór, sem Eyþór Arnalds gerði ásamt Andreu Gylfa, lagið á svo eiga þau tvö og Þorvaldur með þeim. Við sátum saman uppi á þaki, horfðum yfir, borgin blasti við, það var sól og útsýni yfir, þar kom svíperinn og ég tók út setningurna, eða setningarnar, tvær dúfur flugu hátt, þær sáu okkur ekki. En mér langaði að fljúga með þeim, langaði að berast með. Og Berglind fær fjóra flurri í bragðarefi frá metró fyrir þetta að hafa það á hreinu hvað vantaði í texta lagsins Ég heyri raddir.
1: Æðislegt,
0: mér
1: langaði alveg bara
0: að geta textan, sko. Já, það í sjálfsir alveg nóg bara, vau, hvað ánægður. Ég ætla að láta markastildina vita, það þarf ekki þessa vinninga, krakka, það þarf ekki þessa vinninga.
1: Nei, bara, ég er að gefa það textana.
0: Já.
1: Ekki með sérna gjabir og æslandi,
0: þetta er 200 úrstæð,
1: bara
0: átt
1: ekki það, ég
0: er til ég, sko. Já, langar því að fara orðið bara út í sólina,
1: eða erum
0: við þar.
1: Já.
2: Þetta er helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót prófaðu óvissuferðina glæsilega náttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum tapasbarinn stysta leiðin til Spánar bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
5: Það ekki kalt á toppnum, topptjöld.is
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Sjónvarsfréttir á sín, í beinni útsendingu og opinni dagskrá, alla virka daga klukkan 6:30.

0: að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi í

fallegt lag sem þetta er More Than Words með Extreme á bylgjunni klukkan áttir 10 minútur í 2 Hæ, kvati hér til klukkan 4 í dag Og þetta minnir mig nú bara á Þórunni Ernu Klásen og Þáttainar Með kærri kveðju sem tekur að sjálfsögðu við að sunnudags helginni lokinni Og svo það bara bylgjustemmingin framöttur öllu Þetta það Ívar Davíð Halldórsson sem keirir okkur svo inn í sunnudagskvöldið eins og venjulega eftir að Þórunn Arna hefur verið þennan með okkur aðalegið til klukkan 7 og ég segi bara njóttu þess hvað sem þú ert að gera helgina ég heyri mikið í fólki sem á ferðalagi fólk jafnvel eins og berglindið að dáin í leiknum og óska eftir því að ég geti bjargað einhverjum flugmiðum og eitthvað svona sum okkar eru orðin þreytt á íslenska regninu, bleitunni, þokunni, hvaða orð sem við notum yfir það og ég sé það bara á veðurkortinu, elskuðna mínar, að í dag þetta svona frekar grátt allt saman og það ekki nema þetta sem við höfum verið að minna á að það eru gular viðvaranir líka í gangi á Breiðafirði og Vestfjörðum og svo inn á miðhálendið eftir því sem að líður á kvöldið varðandi storm og þetta er snýst allt það að við þurfum að hugsa faratækin og aftan í vagnan á svona förumvarlega gegnum þetta en það eitt sem algjörlega á hreinu þegar fólk svona saman, fjölskyldan í saman í bílum og ég fæ mikið af símtölum á sunnudögum fólk að fara í bústað eða oft heim úr bústað nú fólk svolítið kannski meira á flakki þá oft beðið lag með Ice Guys, yngri kynslóðum beður þetta lag og öll fjölskyldan í bílum hækkar og við skulum skjóta hér í eina krumlu

0: Damian og David, Tyla og Nile Rodgers og lagið er Talk to Me. Þetta er nú eitt af þessum stóru þetta sumarið og var töluvert lengi inn á bylgjulistanum hjá okkur. Er þar ekki enn, en við höfum að skoða sjálfsögðu glæ nýjan bylgjulista miklu betur í dag. Listi sem gildir fyrir viku 28. Já, ég ætla ekki að tala meira vikunúmer að sinni. Þetta er eitthvað sem ég lærði bara í Danmörku og já, talandi Skandinavíu. Normenn eru farnir heim frá HM er allavega svona í það að pakka niður í töskur og ég verð bara minnast hérna eins og það sem að kom strax í til tals í upphafi þáttar þegar hann Sveinn hringdi mig að norðan, hann nú oft duglegur með árið og hann vissi það alveg að þetta var árið 2006 sem var að spyrjum að því að Arsenal fór af Highbury yfir á Emirates völlin, hann mundi það mjög vel og ég spurði hann hvort hann hefði ekki þá haldið með Englandi í gæra þegar hann væri svona mikill Arsenal maður eins og mikið með okkur Íslendinga við fylgjumst með enska boltanum, en sagði bara nei, ég sakna þess að Normennir séu farnir og það er enn verið að tala þetta sem við sveit vorum aðeins að snerta og kom til tals í hádegisfréttunum hjá okkur hér á sýn að boltinn hafi snert myndavéla vír. Krakkar, út í hvað erum við komin? Þú getur séð fréttin á Vísi sem Valur Páll íþróttafréttamaður skrifaði hérna rétt 10.47 í morgun og ég búin að vera að skoða þessa frétt fram og tilbaka og þetta í stuttumáli það að markmaður Normanna sparkar frá marki og boltinn fer upp í loftið og svo dettur hann aðeins niður eins og þetta sé bara inn í ykkur höll. Það er svolítið erfitt að sjá þetta en það er búið að hjálpa okkur og til dæmis í þessari frétt er skot frá BBC, breska ríkis sjónvarpinu, þar sem er búið að setja svona smá svona teiknimynda áhrif effekt á boltan til þess að átta sem maður átti sér betur á því að hann breytir stefnu og ef þú ert svona eins og ég svona til í að tína þér algjörlega ykkur kanínuhólum þá bendi þér á að frétta, nei að kíkja á þetta en það sem merkilegast við þetta það að FIFA eftir sem áður stendur bara við fyrri yfirlýsingar það að örflaga í boltanum, hún sýni enga snertingu við vírin þannig að þó að myndböndin sýni það, þó að leikmennir hafi bent á þetta þá þessi örflaga í boltanum ekki betur gerð en það allavega sinni að hún nam ekki snertingu við vír myndavélarinnar, þetta er það sem kallað er Skycam, þetta er svona myndavél sem hangir yfir vellinum. Hvetið til þess að skoða þetta mál, en hér á eftir lífið er lag, afmælislag bylgjunar.
1: Helgin á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Sumarmessa í útskála kirkju klukkan 8. Kirkjuvog Só. Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Takk kærlega fyrir að fylgja mér. Við verðum þetta saman til fjögur í dag. Ronan Keating á leiðinni, Ellie Goulding líka. En nú komið að risalagi, frábært lag í nýrri útgáfu í tilhundi 40 ára afmælis bylgjunar.
8: Þetta Bylgjan.
0: Því lífið lag.

0: hæ, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni. Ég heiti Sighvatur, kallaður Kvati og þetta er nú allt saman bara að koma að röddin aðeins að koma tilbaka svona í rólega heitum en ég ætla nú bara að minnast á það svona strax að ég nefnilega á leiðin í frí þannig að það kannski fínt að vera bara búin að klára sumarflensuna fyrir fríið sko og það var nú bara þannig að hann Ívar Davíð Halldórsson félagi minn sem einmitt fylgir okkur hér á bylgjunni í kvöld eftir þátt Þórunnar Ernu Klásen með kæri kveðu. Þá tekur Ívar Davíð við klukkan 7. Hann ætlar að lesa mig af hér næstu 2 sunnudaga. Ég ætla að taka bara þetta er lengsta sumarfrí sem ég tekið í 6 ára sögu þáttarins. Og það nú bara gott að slaka ástundum og það allt saman. Ég segi ykkur miklu meira frá því þegar ég kem aftur en ég ætla rétt hins vegar núna að taka stöðuna því við erum alltaf að skoða bylgjulistan og við erum að gera það hér á næstu klukkustund betur eftir fréttirnar frá fréttastofu. Ég ætla rétt að samt að leipa þær inn í það ævintýri núna vegna þess að það eru heil 3 ný lög að koma inn á lista vikunar.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
0: Númer 20. Nýdönskulagið er ekkert mál, sungið íslenska tungumálið.
2: Tungumálið Hver vill skilja

0: Ný tónlist á bylgjulistanum.
1: Já, og það verður spennandi að heyra hvort að Dylja og eigi einnig hlutað máli þegar kemur á topplæginu. Síðast voru Bubbi og Dylja á toppnum í lagið Júlí kvöld. Hún var einnig á listanum með Hreimi í laginu Svona var lífið. Við skoðum bylgjulistan miklu betur eftir. Svo fyrir við að sjálfsögðu í leikinn okkar svaraða strax, rétt strax.
0: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og Elko.is. Elko.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færðu 50 fría. Krambúðin.
6: Sumarmessa í útskála kirkju klukkan 8. Njarðvíku só. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

Ó, því ég var að tala með þetta á þannig, ég var að fara í frí, ég verði gert það næstu tvo sunnudaga. Ég var Davíð Halldórsson, allar að lesa mig af, takk hérlega fyrir það, yfir á minn. Bylgjulistin með Hvata á sunnudögum. Þá fæ ég var ennþá gæs á það því að rifja upp þegar við hjónin fórum á Coldplay tónlinga í Budapest. Það orðin tvö ár síðan, vá. Við varum að vita að heyrðu varna rétt á þannig, nú erum við að fara inn á bylgjulistan, áðan við förum í leikin okkar. Svaraðu strax þar sem þú getur unnið tvö gjafabréf fyrir máltíð að eiginvali frá aktu taktu með því að svara strax og nefna mér tíu, allavega fimm hluti á hálfu mínútu meira en það hér eftir smástund. En lagið sem við ætlum að taka núna, já, stöðuna á er einmitt lagið með hljónstinni Hjálmum sem er að hefja sjöttu viku á bylgjulistanum og hljónstinni var í níunda sætinu í síðustu viku og fer upp í sjöunda sæti í þessari 20. og 8. tónlistarviku ársins. Listin gildir til morgundagsins 13. júli, við erum alltaf skoðað inn á bylgjan.is og lagið með Hjálmum heitir Hvað gera fjöllum?

0: Alex Warren á bylgjulistanum í sæti númer 14 og þetta lag hans heitir Fever Dream. Það er að hefja níundu viku á lista fyrir upp fjögur sæti á milli vikna. Var sem sagt síðast í sæti númer 10. Nei, hann fyrir niður fjögur sæti, alveg ekki. Kvefið aðeins fara að rugla hérna. Aðra heila starfsum heldur bara rættböndin. Fever Dream sem sagt fyrir niður fjögur sæti úr 10 í 14 með Alex Warren. Þá er það bara stimplað og allt á hreinu. En ég líka svo spenntur að því við erum að fara í leikinn okkar svaraðu strax sem við gerum alltaf þetta leiti á sunnudögum í kringum klukkan 2:30 og spurningin hvort þú getir nælt þér í 2 gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali frá aktu taktu fyrir það eitt að nefna mér 10 hluti allavega 5 svo þú fá vinningin þú hefur til þess hálfa mínútu og spurningin hvaða staffæri
1: svaraðu strax þú hefur hálfa mínútu hjá hvaða á bylgjunni
0: Halló, þetta hvaða eitthvað bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Óskar
0: Blæsaður Óskar, þetta snýst það að þú þarft að nefna mér 10 hluti, allavega 5 til þess að fá vinningin
2: okay.
0: Og þú færð bókstaf, stafurinn sem þú færð Óskar er einmitt O eða O Þannig að þú mátt nota O eða O
2: Ok
0: Eins og í Olga eða Óskar Þannig að þú færð þinn staf og ég byggðum að nefna mér einn hlut í einu og við sjáum til hversu mörgum atriðum við náum að koma inn á hálfri mínútu
2: okay.
0: Ertu klár?
2: Já yep.
0: Tíminn byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Borg eða bær?
2: Oslo
0: Bílategund?
2: Opel
0: Hljóðfæri?
2: Orgel
0: Ávöxtur eða grænmeti?
2: Organo
0: Já, mánuður?
2: Oktober
0: Þekkt kona eða maður, sjötta atriði?
2: Ómar Ragnarsson
0: Já, og orðum veður
2: Óveður
0: Óveður, já, ég læti hafa sjöfunda atriði, orðum veður Tíminn var alveg að klárast, en vel gert hjá þú, Óskar
2: Já
0: Þú sækir þá vinningin hingað niður á bylgju eftir helgi, gefur upp nafnið þitt og númerið
2: Ok, takkilega
0: Innilega til hamingju með þetta, takk fyrir að hringja á hlusta og góða, bara njóttu taksins Góða skemmtir alltaf, yeah. ég segja, takk fyrir að skemmta mér
2: Ok,
0: okay.
2: Bye.
0: Bye.
1: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu Hjá hvata á bylgjunni

0: Já, It's My Football Life getum við sagt núna. Það mikið rætt og ritað leik englendinga og normanna í áttalegu úrslitum á HM Karla í gær. Þar sem allt snýst dómaran og hvort boltinn hafi farið í vír og mörg sem voru dæmd af eða ekki og svo verið að skrifa til dæmis þetta inn á Vísi í dag. Þar sem að talað að blaðamaðurinn Henry Winter hafi sagt í færslu á X að Jude Bellingham hafi tekið málin í sína hendur og klárað dæmið en hann skoraði úrslita markið sem fyrir englendinga að ég Þá svarar gamli Holland sko, hann Alfie Holland, pappi leikmannsins, hann segir bara í alvörunni, dómarinn bjargaði ykkur, ég vona þið vinnið háum núna, en mér finnst við hafa verið rændir í dag, sagan öll inn á vísi.
1: Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
1: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu Krónan
3: David Byrne í Elborg 29. júli Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn Þú vilt ekki missa af þessu Sena Live
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn.

0: End of beginning með Joe á bylgjunni, þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar. Ég heiti Sighvatur, kallaður Hvati og það komið að því að við förum í fréttir frá fréttastofu sínar og svo förum við yfir glænýjan bylgjulista.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sumarmessa í útskála kirkju klukkan 8. Keflavíku só. Grísa grillkóteletur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 8. Lágafellsó.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
7: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
5: Universal kynir The Odyssey.
8: Promise me you will come back.
5: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
1: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
10: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Atvinnulausum í byggingar, iðnaði og mannvirkjagerð fjölgar tæp 40% milli ára. Aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir þetta mikið áhyggju efni og að áform ríkisstjórnarinnar geri illt verra. Samtök iðnaðarins hafa ítrekkað vakið athygli á kulnun innan greinarinnar en Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtakana, segir tölurnar sína svart á hvítu að eitthvað þurfi að breytast. Við talum við hann á lesa á vísi. Mikill erill og lögreglu viðbúnaður var á öðru kvöldi kótilettunar sem var haldin á Selfossi í gær, en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tengslum við hátíðarhöldin að sög lögreglu. Eitt var handtekinn fyrir ölvun, óspektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjöll á bíl. Lögreglunni bárust tilkynningar þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að málin séu í rannsókn. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við lagadeild Háskólans á Akureyri, telur að ef verði af inngöngu Íslands í Evrópusambandi, sé þjóðin ekki sömuleiðis að framselja löggjafarvaldið. Hins vegar felst í því að framselja dómsvaldið að hluta. Lagalega séu undanþágur frá samningnum mögulegar en á sama tíma séu þær háðar pólitískum vilja. Davíð Þór fór yfir Evrópumálin í Sprengishandi í morgun þar sem spurt var hvort Íslendingar glati fullveldi sínu og sjálfstæði við það að ganga í Evrópusambandið, nánar á vísi. 28 ára karlmaður í haldi lögreglunar í Bretlandi grunaður að hafa myrt Ann Whitcomb fyrrverandi ráðherra og þingmann. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Maðurinn var handtekinn í Suður Yorkshire sem rúmum 400 km frá heimili Whitcomb í Devon þar sem hún fannst látin. Þó nokkrir stjórnmálamenn hafa vottað virðingu sína þar á meðal Nigel Farage sem lagði blóma á minningareit nálægt heimili hennar. Kýr Starmer forsætisráðherra og Kemi Badenoch formaður íhaldsflokksins vottu einnig verðingu sína. Argentína og England hafa tryggt sér síðustu sætin í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Englendingar skoruðu sigur mark gegn Noregi í framlengingu eftir æsi spennandi leiki í gærkvöldi. Leikur Argentínu og Sviss fór einnig í framlengingu í nótt en þar voru svisslendingar manni færri eftir að sóknarmaðurinn Bríl Mbóló fekk rautt spjald. Argentínumenn skoruðu þar tvö mörk og unnu þannig leikinn 3-1. Liðin mæta hvoru öðru í undanúrslitunum á miðvikudag og spilar sigurliðið úrslitaleik við annaðhvort Frakka eða Spánverja. Sem mætast á þriðjudag. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5, þangað tilfinniði allt þessi mál og önnur á við okkur vísi.
2: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, takk fyrir uppfærsluna fréttastofa sínar af landsbyðinni og héðan úr höfuðborginni fáum við nú stöðumála á bylgjulistanum í síðustu viku áður við skoðum nýjan lista. Svona var staðan í efstu sætum síðast.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar. Þetta er bylgjan. Númer 3.
0: Ágúst og Una Torfa. Ég verð hér ár eftir, ár eftir. Lagið þetta er inn í síðustu nótti.

Gerði Freyr, I'm out and I wanna go home. Hann fór upp þrjú sæti síðast. Númer 1. Og aðra vikuna í röð á toppnum síðast voru Bubbi og Dylja.

0: vinsælustu lög bylgjunar
1: Bylgjulistin
0: með Hvata.
2: Já, þá förum við hérna í næsta flipa í skjalinu sem fyrir núverandi viku, þar að segja viku 28 og við ætlum að byrja á því að taka stöðuna hér neðarlega á listanum. Teddy Sims í sæti númer 13. Hann að hefja fjórðu viku á lista með nýja lagi sitt sem heitir Mr. Know-it-all og hann fer upp tvö sæti á milli vikna. Þetta nýr bylgjulisti sem gildir til morgundagsins 13. júlí, elskunnar mér.

0: stjórnin á bylgjunni og þetta lag heitir Hleypum gleðinni inn. Ég heiti Sigvatur og kallaðu Kvati. Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar. Ég ætla bara að þakka Ívari Davíð Halldórssyni sérstaklega fyrir það. Ætla að leysa mig af næstu tvo sunnudaga. Látið ykkur ekki bregða. Komið að ég ætla að taka mig smá frí og við fjölskyldan allavega hlutennar erum að svona veltaði fyrir okkur að fara kannski eitthvað út fyrir landsteinana. Ég segi ykkur meira frá því að ég kynnti baka ef af því varður vegna þess að það er svolítið rigningalegt í kortunum. Ég sé allavega á skjaldþingstöðum fyrir austan. Það er eiginlega eini staðurinn inn á veðurstöðin í dag þar sem hættir að sjá eitthvað svona sólarglætu og ég hef alveg verið að heyra í ykkur hlustendur í dag. Fólk hefur verið að hringja þenni og eins og einn sem vann í leik hjá mér áðan og spurði hvort ég geti ekki gefið henni bara kjafabréf að Ísland er eitthvað út í heim. Ég bara gat gefið allavega flörri í sá metró. Við búist sammeldumst að það væri fyrsta skrefi til þess að fá sólina inn í hjartað. En ég ætla líka að minna þig á það að það eru gular viðvaranir bara því við erum að tala miðjan júlí. Kvefið hjá mér passar alveg við þetta. Og þær gilda fram til miðnættis í kvöld. Þetta eru nokkur spásvæði hérna fyrir vestan, breiða það er þetta runni úrgildi, hættum að spáu því, það eru vestfyrirnir, strandir og norðurland vestra og miðhálendið, það eru 13 til 20 metrar á sekundu og kviður geta verið allt í kringum 30 metrar á sekundu, þannig að það þarf að fara varlega með ökutækin og allt það. Þannig að svona liggur þetta allt saman, en ég geri mitt besta til þess að koma þær í gegnum sunnudaginn bjartur og brosandi. Og við erum eftir að skoða nýjan bylgjulista. Það er það sem ég að raða upp núna. Mikil sól í þeim ágæta lista. Og svo hér rétt á eftir er það til dæmis tónlistamenn eins og Jess Glynn og Justin Timberlake. Höfum það huggulegt saman. Þórunn Erna Clausen kemur svo hér klukkan 4 og tekur við Kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Vegabréfin eru mætt, sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf, ertu með? N1.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Starfsmaður í þjálfun, þú átt í leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
9: Já, alveg samanlega, mjög gott.
8: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
10: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
13: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
14: Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opiði lengur, opnum fyrr. Sumar messa í Lágafellskirkju klukkan 8. Brautarholt sók.

0: Hæ, hæ, þetta er Hvati á bylginni sunnudags útgáfu helgarinnar og af því að ég var nú bara rétt hérna að nefna það að það væri kannski ekki mikil sól um alland þá auðvitað verð ég að nefna það sérstaklega af því að ég skoða alltaf veðrið á öllu landinu verandi úr Vestmannum og búandi í Reykjanesbæ ég ekki, alltaf að reyna ekki að vera þessi típiski útvarpsmaður sem að tuða eins og í dag þó að sé rigning í Reykjavík vegna þess að þið fyrir austan, þið ekki bara með sólina sumstaðar heldur líka hitan Ég sé að Magni Áskeirsson settin upp inn á samfélagsmeilann og var svona hvetja mig og bylgjunni að vera ekki að taka veðurvælið en ég myndist á það að það væri sól. Ég gleymdi eins og að nefna það sérstaklega þegar alveg 25 stæði hiti fyrir austan og bara njótið þess en til þess að gleyða ykkur enn betur þá ætlum við að rifja upp hvernig það var þegar hún Helga reyndi sig í leiknum okkar svaraði strax og hún var að taka þátt sem sagt í annað sinn hann skömmum tíma og hún vildi bara fá annan stafin hún hafði fengið þarna nokkru áður.
1: Ég
0: vil fá betri
1: staf núna. Hvaða staf fæ ég?
0: Helga, þú fær stafin H eins og í helgin á bylgjunni það bara og eins og í kvati það ekkert betra og eins og í helga þetta geggjaði stafur
1: Já, ok Ok
0: Herru, þú þekkir það, það hálf mínútu að komin á klukkuna við skulum bara vind og gríða og þarft að nefna mér allavega 5 hluti til þess að fá metro og gjafbreiðin
1: Já
0: Og þú ert klár í þetta, Helga
1: Já
0: Tíminn byrjar núna
2: Þú hefur hálfa mínútu
0: Útvarps eða sjónvarsþáttur? Eins og sá sem þú
1: tóttur. Húsi og
0: gæti. Já, já, já, já, segir það. Nafn, eitthvað nafn?
1: Helga.
0: Bílategund.
1: Honda.
0: Verslun.
1: Hagkaup.
0: Og fimmta, hljóðfæri. Arm.
1: Armonika.
0: Já, já, já, já. Dýr. Ah, það kláraði stíminn Já, Já látum við fá hestin með Þáttum við sex atrið, Helga Vá, hvað þetta var vel gert
1: Nei,
0: vá Jú, þú fyrst vinningin
1: Já, ég færi mig upp Ég hætti ekki fyrir ég nætti
0: Já, þú meinar

0: Erandi 25 stiga hitta fyrir austan Njótið þess og njótið þess sem þeir eru að gera Hvar sem á Íslandi eða hvar sem í heiminum Þá höfum við bara eitt eftir þennan sunnudaginn elskurnar Og það að sjálfsögðu hvað Jú, ekki að fara í sund, kannski En ég á eftir að fara yfir glænýjan bylgjulista Top 10 Vinsælustu lögin á bylgjunni Í þessari tónlistarviku 28 ársins 2026
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót prófaðu óvissuferðina glæsilega náttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum tapasbarinn stysta leiðin til Spánar bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
7: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Bluetti Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldstæðinu. Orkuland.is Sumar messa í útskála kirkju klukkan 8 Hvalsnes só
10: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
11: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur þá svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu
12: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
13: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
14: Reyk

0: Já, takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn. Þá eigum við bara eftir að fara yfir stöðumála í efstu sætum bylgjulistans sem gildir til morgundagsins 13. júlí. Svona er staðamála á topp 10.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 10.
0: The Art of Letting Go heiti nýja lagi frá henni Ástísi sem fyrir upp 3 sæti og hefur 4. viku á listanum.

Þetta lag minnir mig einfaldlega alltaf á það að ringi mömmu og pappa líka eins og Steppi segir í lok lagsins Í sjötta setinu hann með lag sem tengist nýri plötu í tengslum við 60 ára afmæli sem hann fagnaður daginn í hörpu á föstudegi og laugardegi gerir það ljómandi vel Þá komið að því að fara inn á topp 5 og svona var lífið, syngjaðu saman, Hreimur og Dyljá og Dyljá var á toppnum síðast með Bubba og svo hann að koma ný inn á listan í þessari viku með sitt eigið lag sem heitir Ó Rómeó og það kemur ný átján en hér í fimmta sætinu þau sem sagt Hreimur og Dyljá saman að fara niður eitt sæti á milli vikna en lagið svona var lífið, lífið eitt af þeim sem við setjum lengst á listanum í heila 12 vikur Númer 5

0: Þetta er æðislegt lag. Ágúst og Una Torfa og lagið er inn í síðustu nóttina. Það fyrir niður eitt sæti úr 3 í 4. Hér á Bylgjulistanum hefur 11. viku á lista.
1: Hástökkvari vikunar á Bylgjulistanum.
0: Aha, Náttsól kallað er sig og lagið Flýttu þér hægt er að hefja 8. viku á lista hjá okkur og er eina lagið í þessari viku sem stekkur þetta hátt. Þær fara upp 4 sæti úr 7 í 3 með lagið Flýttu þér hægt.

Bylgjulistin. Þetta eru vinsælustu lögin á Bylgjunni. Á Bylgjunni. Á Bylgjunni. Númer 2.

0: Þá vitum við það Júli kvöld með Bubba Mortens fellur eitt sæti í þessari viku
1: Bylgjulistin Númer 1
0: Bubbi og Dyljón náðu

tveimur vikum á toppi bylgjulistans en lagið júli kvöld hefur áttundu viku á lista með því að fara niður eitt sæti sem sé úr eitt niður í sæti tvö og það skemmst frá því að segja að þau hafa sætaskipti við Daða Frey sem hefur sjöundu viku á bylgjulistanum með lagið I'm out and I wanna go home sem nýtt topplag bylgjulistans í þessari 28. tónlistarviku ársins

0: Nýtt topplag Bylgjulistans.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: I'm out and I wanna go home. Og það nokkurn veginn það sem ég get sagt sjálf mig. Ég búinn kvati kveður og ég finn núna heim. Og fyrir svo í frí í tvær vikur, Ívar Davíð Halldórsson leysir mig af næstu vikurnar og Þórunn Erna Klásen er næst og svo þetta Ívar Davíð í beinu framhaldi. Höldum áfram að njóta sumarsins hvar sem við gerum það og hvernig sem við gerum það.
2: Þetta er vinsælustu lög Bylgjunar.
1: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 8. Reynivallasó. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7:30. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Þetta er Bylgjan.
10: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Og ég heiti Þórunn Erna Klásen. Gaman að vera með ykkur hér á þessum sunnudegi. Það svo dásamlegt veður heyrum við fyrir austan. Það yndislegt að heyra og ég vona að þið njótið sem allra, allra best sem að þið sem eru þar. En margir eru á ferðinni, veit ég, og það eru margir sem eru á leiðinni heim af landsmóti hestamanna og ég sendi kæra kveðju í bílinn til ykkar. Og ef þið eru með vakna aftan í þá veit ég að það erfitt að komast áleiðis og kannski bara vit að bíða aðeins. En hér hringja alla línur, þannig ég ætla bara að vinda mér í það að svara fyrstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Eigum að segja Bylgjan, góðan daginn.
11: Ég var mest á sæðina.
10: Hæ, þú ert í beinni?
11: Býttu nú við.
10: Já.
11: Það getur ekki verið.
10: Já, þú ert í beinni. Sæll Bragi, viltu segja halló við þjóðina, hún að hlusta?
11: Ég segi bara hafið allir sem best bara þeirri vinnir.
10: Já.
11: Og komdu ykkur vel heim, Leina.
10: Já.
11: Sem búin að skemmta sig merkina.
10: Akkurat, og það kótilættan og það allt saman, það allt búið að vera í gangi.
11: Já, mikið meira og ég og dóttin, við skrifum hrísu í gær.
10: Ó, yndislegt, og var ekki rok þar?
11: Það var mjög gott veður.
10: Já.
11: En það var að vera smá vindu fór heim.
10: Ég skil.
11: En á ég, má ég
10: má ekki senda ykkur eitthvað lag svona á leiðin ykkar heim?
11: Jó, en ég ætla að senda kveðju.
10: Já, fyrir fær kveðjuna.
11: Svikir nokkuð berst þess og frendi minn.
10: Já.
11: Hann er 41 á skallinn.
10: Í dag?
11: Já.
10: Heyrðu til hamingju með daginn, elsku Friðgeir.
11: Já.
10: Æja.
11: Ég var hugsað til hans í morgun þegar ég vaknaði.
10: Já, yndislegt.
11: Ég finnst að það var frábært. Það er hálfum mánuðið milli þeirra, sískina.
10: Já.
11: Hún á að milli eftir hálfum mánuðið.
10: Já.
11: Það er 5 ára milli þeirra.
10: Já. Það er mörg sískini sem eru svona, ammælin eru nálægt.
11: Já.
10: Það er skemmtilegt.
11: Þetta er mjög skemmtilegt og svo finnst mér svolítið sniðustu basmóðu mitt.
10: Já.
11: Hún á afmælis eftir henni viku.
10: Já, það er bara fullt af afmælisfólki í kringu þig. Við sendum þeim öllum kæra kveðju.
11: Já.
10: Og gaman að heyri þér, kæri Bragi minn.
11: Og senda líka kveðju því ég náði ekki núna 4.
10: Já.
11: Þá áttu bróðum mér afmæli.
10: Til hamingi með hann.
11: Já, sem býr á Egilstaðum.
10: Og það er nú aldeilis veðrið þar núna, þannig að þetta er dásanlegt.
11: Það þarf ekki bara til útlanda.
10: Nei. Þeir sem eru fyrir austan þurfa það svo sannlega ekki. Það er alveg klart mál.
11: En ég ætla að velja bara eitthvað mjög gott og fjörutlagt til þau við dagsins.
10: Er það eitthvað gott og fjörugt? Ég finn eitthvað gott og fjörugt hérna eftir, ég ætla að skella hérna sálinans Jóns mín svo einu hugljúfu dásamlegu með þeim í gang. Okkar nótt, gaman að heyri þér, kæri Bragi.
11: Hafðu gott,
10: Já, sem að leiðis, bless.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Hæ, hver er hér á línunni?
1: Hæ, Lovísa.
2: Hæ, Lovísa. Þú ert að syngja bara stefið fyrir okkur og svona.
1: Já.
2: Yndislegt.
1: Ég var að hlusta, já. Ég var að pæla, getum við ekki óskala?
2: Já, hvað viltu heyra?
1: Black or White með Michael Jackson.
2: Black and White, Michael Jackson. Takk fyrir.

0: áfengislaus.
1: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Já, Justin Bieber kann þetta geggjað lag Love Yourself. Já, hann kann að koma orðum að því hvernig maður á að já, losa sig út úr samböndum sem bara einfallega virka ekki og þegar búið að koma skýtlega fram við mann, þá já, þá nú bara að gera að losa sig og þetta lag, þetta geggjaði texti. Já, það gaman að þessu. En ég ætla að vinda mér í næsta símtal og ég glemdi nú bara alveg örugglega að segja það áðan en ég þarf greinlega ekki að segja það vegna þess að þeir eru svo dugleg, þeir kunnið þetta alveg. Síminn 567-11-11 fyrir óskalög eða kveðjur eða já, spjall, já, helst óskalög og kveðjur. Þetta nú þátturum með kæri kveðju. En það gaman að heyra ykkur og gaman að heyra hvað þið eruð að bralla. Það margir sem að voru á landsmóti hestamanna og eru á ferðinni núna sem og á kótilettunni, það fullt af fólki fyrir austan í gleðin og sólinni þar, það bara allt að gerast ef að svo má að orði komast, hann að ég hveti eitthvað til að hringja í mig og já, segja mig frá því sem þið eruð að bralla, en ég ætla að vinda mér hérna í næstu línu, við skulum sjá hver línist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Lilja.
0: Hæ Lilja, hvað geti gert sér þig?
1: Geti ég fengið þetta lag?
0: Já, hvaða lag langaði að heyra?
1: Frelsið með nýdönsk.
0: Frelsið með nýdönsk, já. Og einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei.
0: Þið bara langar að heyra þetta?
1: Já.
0: Já. Ertu að bralla eitthvað skemmtilegt helgina eða bara róli heitt heima?
1: Við erum bara í sólbaði hérna.
0: Þið í sólbaði, ertu fyrir austan?
1: Já, áttastu
0: hítið En hvað, bara núna svona seint, það ekki þú mikið bara?
1: Jú, eiginlega
0: Já, var þetta loftkælingu?
1: Já
0: Og er þetta búið að vera svona alla helgina?
1: Já
0: Aha, hérna. Já, hérna, þetta dásamlegt Já, því eigi þetta nú svo sannlega skilið og það bara þannig, það líka bara alltaf svo gott við fyrir austan, það allavega mín reynsla
1: Já
0: Já Æja, hafið það nú gott og kær kveðja í sólina til ykkar.
1: Já.
0: Bless.

0: Kristján, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég var sko spá hvort að ég mætti velja óskala.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Bríet Yrsa.
0: Bríet Yrsa, og hvaða óskala langar þið að heyra?
1: Elli Egils með herra hnetusmjör.
0: Elli Egils, stuð. Já, verðið ekki að gera það?
1: Jó.
0: Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Ég veit eiginlega ekki hvað að segja þá.
0: Nei, það þarf ekki. Það er, maður er ekki alltaf tilbúið með það. Stundur langar maður bara að heyra eitthvað lag.
1: Já.
0: Já, heyrðu, það skal ég spila þetta fyrir því, Bríet.
1: Ok.
0: Ok.

0: kærri kveðju fyrir þig og fólkið þitt.
1: Bylgja.
2: Góðan daginn.
3: Ég heiti nú Sofía Margrét og er dóttir hans Braga sem talaði við óum.
2: Já, sæl og blessuð.
3: Já.
2: Gott að heyri þér.
3: Já, sömu leiðis.
2: Hvað geti gert fyrir þig, Sofía Margrét?
3: Ég að pæla hvort ég geti fengið óskala hjá þér.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Ég myndi vilja heyra annað fór skýið eða ég lifi draumi með Björgvin Halldórsson.
2: Já, það líst mér vel á. Erðu, þetta yndislegt. Og einhver kveðja sem fylgir þessu?
3: Ég ætla að senda kveðju til mömmu sem mamma lið á sunnudaginn kemur.
2: Til hamingju með hana og hún fær kveðjuna. Yndislegt. Ok, bye.
3: Já, bye.

0: þessi yndislega rödd og yndislega mannvera. Söknum hans innilega Björgvin Halldórsson hér og þetta dásamlega lag Skýið. Ég fæ nú bara tár í augun alltaf yfir þessu lagi og hef alltaf gert og ekki er það minna þessa dagana. En ég held áfram hér með óskalögin og kveðjurnar ykkar kæru hlustendur. Þeir eru nú alveg frábær. Þeir eru svo duglega hringja. Ég dýrk ykkur. Og ég segi bara ef við náuð ekki gegn. Akkurat þá stundina þá um að gera að reyna bara aftur af því að já, þeir náuð oft í gegn svona á endanum. Bara að bíða í nokkra mínútur eða hringja eftir smá stund. En við skulum sjá hver leynist á línunni hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Var þetta óskalag?
0: Já. Viltu kynna þig fyrir hlustendum?
1: Já, ég heiti Sveinbjörn.
0: Sæll, Sveinbjörn. Hvernig hefur það í dag?
1: Bara fínt.
0: Já. Hvað óskalag má ég bjóða þér?
1: Scream.
0: Scream? Með Michael
1: Jackson.
0: Já. Herðu, já, stundum er það bara það sem mann langar að gera. Er þannig stemning í gangi að þér núna?
1: Mm-hmm.
0: Smá þannig. Herðu, við skulum fá að heyri þetta. Viltu senda ykkur kveðju með þessu?
1: Já, bara til ömmu.
0: Til ömmu. Og hvað heitir amma þín?
1: Hanna Gunna.
0: Hanna Gunna. Herðu, kæra Hanna Gunna fær kveðjuna og hún fær bara kveðju í leiðinni frá mér líka.
1: Takk að fyrir.
0: Yndislegt. Bye.

0: Já, stundum er það bara þannig að það eina sem mann langar til að gera það er bara að öskra og viti, þá á maður bara að gera það bara fara út, öskra einhvert út í vindinn að losar alveg ýmislegt þetta nú alveg gert mikið í leiklistinni það svona bara já, leipa þessu út og vera ekki að halda þessu inni það Michael Jackson syngur vel þetta í þessu frábæra lagi
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktuður bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
7: Sumar er tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi
4: Vaknaðu með okkur
2: Virka morgna frá 6.50 til 10
4: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
2: Björt og brosandi í 40 ár
0: Hæ Hæ, Bylgjan, góðan daginn
8: Hæ, ég heiti Jóhanna
0: Hæ, Jóhanna
8: Það í Forskala
0: Já, hvað viltu heyra?
8: Hanna, ég fá til Spána næsta laugardag Mæ fá á Spáni gott að djama djúsa með labba
0: Já, við skulum fá það Ég segi góða ferð
8: Já, ég fyrir 18. júli til, til 4. ágúst.
0: Það verður æðislegt. Njóttu innilega.

0: Jæja, Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, sæl og bless.
0: Jæja, hæ. Rúnar.
1: Ég var að velta í því mér hvort þú vildi vera svo væn að setja á eitt lagrim.
0: Já, ég, þú ert svo kurteis og eitthvað vænn í símanna, ég verð að gera það.
1: Já, ég bara rólegur eftir helgina, sko. Ég já. Bara ná mig niður.
0: Ok, hvar varstu helgina?
1: Landsbóti hestamanna, sko.
0: Já, einmitt. Þetta hefur verið svaka stuð.
1: Þetta var mjög gaman, sko. Það hefnaðist allt múnu framar, held ég bara.
0: Og varstu þarna allan tíman, alla vikuna eða bara helgina?
1: Nei, ég mætti bara fimmtudaginn, sko, og tók á helgina.
0: Já. Og það var eitthvað svaka heimsmet sett þarna?
1: Já, eftir ég fullt okkur frængum og frændum hana, sko. Ég var þarna bara að skæta mig, sko. Ég var ekki í brekkur að fylgst með hestunum, sko.
0: Nei.
1: Ger sigur það, sko.
0: En fyrir þá sem voru að fylgjast með hestunum, þá urðu við vitni að einhverju svaðalegu þar, sko. Það er nú bara þannig, einhver magnaðasti hestur sem að sést hefur. Þetta er, eða meri, er þetta ekki meri? En þú veist ekkert mitt, þannig að þýður ekki þurfum að tala þetta við þig, kannski.
1: Nei, ég var alveg, sko,
0: En hvað langar að heyra?
1: Sem ég var að pæla.

0: ástin getur verið ansi erfið. Nazareth syngja það hér. Þetta óskalag hjá mér og síminn opinn 5 6 7 11 11 fyrir óskalögin og kveðjurnar ykkar. Við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Hæ, Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, getur þetta nýja lag með Daða?
0: Já, hvað, er komið eitthvað nýtt eða bara þetta sem er á vinsældalistunum?
1: Vinsældalistunum?
0: Já, ég skal spila það, það er skemmtilegt.

0: to be. Já, þetta er Daði Freyr og já, eitt af vinsalastu lögunum á bylgjunni þessar mundir. Já, þetta er vinsalasta lagið, þetta náði toppsætun áðan, ég var ekki svona búin að gá að því, hann náttúrulega alveg frábær. En það frábært að vera með ykkur líka hér á þessum sunnudegi og þið eru svo duglega að hringja, mér þykir svo vænt það. Og ég reyna að svara sem flestum og þið haldið áfram að hringja hér á eftir fréttirnar 5, 6, 7, 11, 11. En ég ætla að fara fyrst í stuttarauglýsingar og svo skulum við fá að heyra hvað að gerast núna í fréttunum.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Bluetti Orkubanki í ferðalagið, orkuland.is. Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Lokað var fyrir umferð bæði yfir Hellisheiði og Holtavörðuheiði vegna umferðar óhappa á 5. tímanum í dag. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Hellisheiði var lokað til vestu sem fjölmargir eru á leið í bæinn af bæjarháttíðinni Kótilettunni á Selfossi. Búið að loka fyrir alla umferð Holtavörðuheiði og bentir á hjáleið Bröttubrekku. Báðar lokanir hófust skömmu fyrir klukkan 5 en búið að opna fyrir umferðum Hellisheiði á ný. Hún mjakast og hægt áfram samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni. Mikill erill og lögreglu viðbúnaður var einmitt á tónlistarhátíð í Kótilettunni í gær en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tengslum við hátíðarhöldina sög lögreglu. Einn var handtekinn fyrir ölvun og spektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjall á bíl. Lögreglunni bárust tilkynningar þrjú kynferðisbrota á tónleikasvæðinu samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að málin séu í rannsókn. Á 5. tug barna eru skráð í skóla í Grindavík næsta haust. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráðs Grindavíkur, segir skólahald mikilvægt skref í uppbyggingu bæjarins. Einnig mun fisktækniskólinn opna dyr sínar á ný í Grindavík í haust eftir að bæjarráð gerði samning við hann húsnæði. Þar eru nokkrir tugir ungmenna sem koma til með að sækja skólan. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir stöðuna í menntakerfinu óásættanlega, en endurbætur þess séu gríðarlega umfangsmikið verkefni. Mikil innviðaskuld hafi safnast upp og menntakerfið hafi verið látið sitja á hakanum. Inga segir að aðalnámskrá verði endurskoðuð, en kennarar þurfi að vita til hvers sé ætlast af þeim. Kennarar séu settir í ofboðslega þrönga og erfiða stöðu með núverandi námskrá. Námsgagna framleiðsla sé í skötulíki og ljóst sé að fjármunum hafi ekki verið forgangsraðað rétt. Hægt að lesa ítalegra viðtal við Ingu á Vísi. Brynjar Karl Sigurðsson, þjálfari og stofnandi körfuboltafélagsins Aþenu, segir að meistaraflokkur félagsins hafi verið lagður niður og taki ekki þátt í bónusdeild kvenna í haust. Reykjavíkur borg valdníðslu hennar og skorti aðgerða að nýs meilhuta í borginni sé að kenna. Brynjar birti langan pistil á samfélagsmiðlum þar sem hann skýrir ákvörðunina. Fyrst og fremst sé hún tekin sökum þess að ekki hefði tekist að endur nýja rekstrarsamning við borgina. Aþena fái ekki að nýta fundar og kennslurými sem sé starfseminni nauðsynleg. Hann segir mikla skekkju í samstarfinu við borgina sem hafi mætt athugasemdum með grófri valdníðslu sem félaginu hafi tekist að berja af sér en eftir lifi spilling í reykfylltum bakarbergjum eins og Brynjar orðar það. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: send við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Þetta voru fréttirnar hér klukkan 5. Já, þessi dagur flýgur einhvern veginn áfram þessi síðasti klukkutími með ykkur búin að fljúga allavega áfram hjá mér. Þeir eru duglega að hringja og það svo gaman að heyra í ykkur og það svo gaman að heyra hvað þið eruð að gera. Það eru einhverjir á leiðinni af hestamannamótinu, landsmóti hestamanna, það sem var mikið fjör. Það einhverjir í sólbaði fyrir austan og það einhverjir á leiðinni til útlanda og það allt að gerast. En ég ætla að spila fyrir ykkur næst, ég ætla að hætti þessu röfli og spila fyrir ykkur næst lag, óskalag sem barst í skilabúðum. Það var hann Vilhelm Sigurjónsson, vinur minn, sem að vildi fá að heyra eitt klassist og gott með Páli Óskari sem alltaf gaman að hlusta á og við skulum fá að heyra þetta allt fyrir ástina. Og nú dönsum við bara með þessu. Er það ekki? Takk fyrir þetta, Vili.

0: saman.
1: Bylgjan, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
0: Sigurós Amalía.
1: Hæ, Sigurós Amalía, hvað geti gert fyrir þig?
0: Hefði mætti fá Óskara.
1: Já, hvað viltu heyra?
0: Kókómjölk frá Króla.
1: Ó, það svo flott lag.
0: Já.
1: Þarna, já, minnst, ó, hvað gaman nú sérst að byggja mynda laga, því að þetta eitt af mínum uppáhaldslögum.
0: Mitt líka.
1: Já, þetta snertir textin svona mikið við þér eins og mér, eða þetta bara lagi sjálfti líka eðislegt, ekki bara textin?
0: Það bara snertir mömmu.
1: Já, ég skil. Og hvað fær mamma kveðið kannski?
0: Jóp.
1: Já, hvað heitir
0: mamma? Íris.
1: Íris?
0: Íris Jónsdóttir og Berglind Ósk Guðmundsdóttir.
1: Dásamlegt. Herðu, þá ætlum við að gráta yfir þessu, bara allar saman hérna. Þetta svo frábært lag. Herðu, takk fyrir þetta Sigurós Amalía, gaman að heyri þér.
0: Takk fyrir.
1: Okay.
0: Já, sömuleiðis, bye. Þegar orðin vantaði endingar

Þvílík fegurð, það nú bara þannig, Króli, algjör snillingur, ég segi, ég vona bara að þú sérst að hlusta Króli að því að, og ég vona að þú vitir hvað þú ert frábær, frábært ljóð, frábært lag, frábært, bara alveg frábært, ég vona mamma mín hafi verið að hlusta og ég segi það bara allir að fá að nýta það að þú hafi beðið þetta lag, Sigurós Amelía, og senda mömmu minni kveðju í leiðinni, já, kókumjólk og knús frá þér, já, nú fer ég bara að grenja. Þannig að það skulle bara koma okkur í meira stuð, hér það Santana og Rob Thomas og Smooth.

0: og brosandi með kærri kveðju
1: á bylgjunni Lean Design vellíðan af svefngæðum í 21 ár
2: allt sem þú þarft þegar þér hentar Spar
3: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Halló, halló, hver er hér á línunni?
1: Bjarni.
0: Hæ Bjarni, hvað getur gert fyrir þig?
1: Mætti fyrsta lag.
0: Já, hérna. Hvað langaði að heyra?
1: Beat it.
0: Beat it? Það er Michael Jackson. Það er svo Já. Mikið beðið Michael Jackson þessa dagana. Það eru komnir nýjir aðdáendur, nýja kynslóðin er að elska Michael Jackson. Það er svo leys. Ertu búin að sjá myndina?
1: Nei.
0: Nei. Ég ekki búin að sjá hana heldur, þannig að við verðum bara, þau þurfum að skella okkur á þetta.
1: Já.
0: En hérna, ég skal spila þetta, eitthvað kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei.
0: Ok, flott, ég skulum fá þetta. Ok, bye.
1: Bye.

0: Bylgjan,
1: Björt og brosandi.
2: Halló.
3: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Þetta var senda hérna ammælskveðju.
3: Já, endilega. Hmm. Hver á ammæli?
2: Það er hundi Björk sem ammæli í dag. Ha.
3: Já, og hvernig tengist hún þér?
2: Já, kæra það mín bara.
3: Já, já, til að hafa mikið með hana.
2: Takk að þið fyrir það.
3: Og er verið að halda upp á þetta? Er
2: Já, ég heldum við bara að fóða gerkundi sko.
3: Já, vel gert.
2: Ég held að hafna hverðan.
3: Já, og hverju voru að syngja þar í gær?
2: Helgi Björs.
3: Já, auðvitað var Helgi Björs þar.
2: Það er æðislega, heyrðu.
3: Já.
2: Mér langar að senda lagi hérna, lagi með hún eftir Dísa, hefur veistu hvað það er?
3: Já, ég þekki þá. Ég svona, ég held að ég hafi leikið í þessu minnbandi þegar ég var unglingur. Þetta er rosalega,
2: þetta er rosalega flott lag sko.
3: Já, já, komdu aftur til mín Dísa, eða ekki?
2: Já,
3: jú. Og komdu með í hérna Kenwood Chef, sem já, að ég söng alltaf bara Kenwood Chef. Þú veist, ég vissi ekkert hvað var í gangi þarna.
2: Það passar alveg.
3: Kenwood Chef. Förum saman í Kenwood Chef. Já, já. Farið þið kærastan saman í það.
2: Frábær þáttur hjá þeim.
3: Takk og takk fyrir að hlusta.
2: Já,
3: gaman að heyri þér, Kári. Já, ok, bye.

0: Æ, það er nú gaman að rifja þetta upp Kondu með í Kenwood Chef sem að maður söng vitlaust öll þessi ár og fattaði ekki að þarna var að ræða hrærivila til tegund Það er Kenwood Chef sem að við vitum nú alveg í dag eða þá sem að þekkja, fyrir þá sem þekkina texta en ég var að reyna að rifja upp hvort ég hefði raunverulega leikið í þessu mymbandi ég lék í einhverju síðan skein sól mymbandi, ég var svona hópur af krökkum sem að sátu inn í stúdíu og voru að horfa á þá spila þetta live og mér minnir það hafi verið þetta lag. Ef einhver mani þetta endilega látið mig þetta ef þið munið eftir að hafa séð mymband við þetta lag en ég get ekki fyrir mitt litla líf munið hvort það var þetta lag eða eitthvað allt annað lag með þáverandi síðanskein sól, seinna SS sól en við skulum henda næsta hlustanda í lofti, við skulum sjá hver á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ, mætti ég fá Óskala?
0: Já, hvað viltu fá?
1: Mad Woman með Laufey
0: Mad Woman með Laufey, ert þú, Laufey aðdáandi?
1: Já.
0: Já, ég hlusta líka mikið á Laufey, minnst Laufey æði. Hún frábær. Þetta upp á slæðið þitt með Laufey eða?
1: Já.
0: Já, svona í augnablikinu allavega.
1: Mm-hmm.
0: Einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Bara njótu.
0: Ok, takk. Takk fyrir að ringja.
1: Takk fyrir.
0: Bye.
1: Bye.

0: ykkur alla daga.
1: Bylgjan, Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Sæl, vartu Steinar heiti ég.
2: Sæl, Steinar.
3: Og gaman að heyri þér, en svo æmilega.
2: Sömu leiðis, sömu leiðis. Ertu búin að vera, ertu nokkuð fyrir austan að njóta í góða veðrinu?
3: Nei, nei, hæglátu dagur, bara rólegt.
2: Já, já, það nú alveg ágætt hérna hjá okkur líka. Það nú ekki slæmt.
3: Svo vinda samt í Hafnarfirði.
2: Já, já, já, já, það er smá rok og víðar.
3: En það nú svo betur fyrir hlýtt í þessu, sko.
2: Já, það mjög hlýtt úti.
3: Það ekki kalt, sko.
2: Nei, það satt, það satt.
3: Ég ætla svolítið aðtöga hvort að hættu að byggja lag.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Það með listakonu sem að skreyti sér með listamannnafninu Sía.
2: Já.
3: Hún búin að gefa dansi flott og merkilegt lag að mér finnst sem að heitir Rainbow.
2: Já. Mér að reyna að rifja það upp, það nú ekki að ég man ekki eftir því svona í fljótubræði, þannig að ég hlakka til að heyra.
3: Nýtt, sko.
2: Já, þetta er nýtt.
3: Þetta er mjög hressandi, sko.
2: Já, ok, gaman, ég spennt að heyra.
3: Og er gaman að fengja hljóma.
2: Já, skulum heyra það.
3: Hins einn dagar framöndan í næsta mánu og...
2: Satt, satt. Já, já, já.
3: Það er margt á dögunni.
2: Það er, já, við skulum fá að heyra þetta lag og gaman að heyra í því, Steinar.
3: Takk svo leys.
2: Ok, bye.

0: Bylgjan
1: með kærri kveðju
0: á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni tapas barinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapas barinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
2: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
3: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: geggjalag. Ástís hér á ferðinni. Já, hún vakti mikla athygli þegar hún kom fyrst fram á sjónarsviðið í söngvakeppninni árið 2014. Söng þar lag sem að var virkilega töff og hún stóð sér frábælega að það hétt Amor. En já, hún hefur gert garðinn frægan bæði sem lagahöfundur erlendis og með sinn eigin tónlistaferil og þetta frábært lag frá henni. En við skulum athuga með næsta hlustanda og við skulum sjá hver leynist á línunni hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Jasmín.
0: Hæ, Jasmín. Hvað segirðu gott í dag?
1: Ég segi yndislegt en þú.
0: Ég bara allt frábært. Allt frábært. Sérstaklega því ég komin aftur í vinnuna til ykkar. Ég var eitthvað neins að hafa löt á sófanum heima en nú ég bara hress.
1: Það yndislegt að heyra.
0: En hvað þú að bralla?
1: Ég leiðin norður.
0: Ó, það svo margir sem eru á leiðinni að norðan en þú ert á leiðinni norður.
1: Já.
0: Já.
1: Ég leiðin heim.
0: Þú ert á leiðinni. Já. Æði.
1: Já.
0: Og hvað ertu búin að vera?
1: Í Reykjavík, í
0: Já. Bókinni. Bara að njóta hér?
1: Já.
0: Þú flúðir?
1: Það getur fengið þetta óskalag.
0: Já. Hvað viltu heyra?
1: Ég vil heyra American Girls með Harry Styles.
0: American Girls með Harry Styles. Ég skal spila það.
1: Takk hérna fyrir.
0: Eru takk fyrir að syngja, Jasmín, og kerðu vanlega.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ok, bye.
1: Bye.

0: Þetta er Harry Styles hér á bylgjunni En hann setti mitt heimsmet Eða skráði sig, skulum við segja Nafna sem nú skráði í heimsmetabók Guinness Þegar hann hélt sína 12. Uppseldu tónleika á Wembley leikvellinum í London En áður þá hafði hljómsveitin Coldplay átt þetta met En þeir höfðu selt upp 10 tónleika Og það met var slegið 2025 en það eru nokkri sem að hafa átt þetta met en þetta spennandi og þetta var stór stund þegar Harry Styles sló þetta heimsmet eða skulum við segja setti heimsmet og skráði sig á spjöld sögunar með þetta en þeir eru svo duglega að hringja ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara hér næstu línu við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan dag
0: Já, halló, hver hér?
1: Trausti
0: Hæ, Trausti Þú náði

0: Sigurjón, þetta er ekki teiknimynd aftur, en það er sami leikari sem er leikur hérna, ó, ég veit ekki hvað hann heitir, hérna Guðinn.
1: Já,
0: það er bara sami leikari og í teiknimyndinni, hann hérna, já, já. Þetta er Rokk, takk, takk, þú erum allt á hreinu, trösti. Já, já. Og, hvað og
1: svo vorum við mamma og pappa kæra en aðan og við sáum hann að leiftur McQueen bílinn. Pappi hefur sem ekki hann á TikTok og Instagram og Facebook.
0: Og hann er bara á ferðinni í Reykjavík?
1: Já.
0: Jaha.
1: Þetta er svona, þú veist, þetta er svona eins og leiftur McQueen bílinn.
0: Ég skil, en spennu. Rauður
1: með merkingum og já.
0: Já, þannig að þetta hefur verið stóri Disney dagurinn hjá þér, trösti. Já. Já, segja, já. Mm-hmm. En viltu heyra eitthvað lag?
1: Já, bara Sunflowers.
0: Sunflowers, það er alltaf stuð, alltaf mm-hmm. gaman.
1: Mm-hmm. Og svo líka skráði ég mig í þarna treyjudaginn á hann.
0: Treyjudaginn?
1: Já, ef skráði þið... Sá einhvern tímann í ágúst, held ég, september, já. Sá kemur einhverjir sem halda með þessu liði, hittast og gera eitthvað saman, ég veit ekki hvað.
0: Ok.
1: Það er einhvern veginn svona.
0: Já.
1: Og ég bara skráði mig, svo bara veit ég ekki, svo ætlaði að senda áminningu.
0: Ok, byrju, útskýrðu dagins fyrir okkur. Treyju dagurinn, er þetta erlent fótboltalið, er þetta íslenskt fótboltalið?
1: Íslenskt
0: fótboltalið, bara í bestu deildinni eða?
1: Ég bara veit ekki mikið heldur meira en þú.
0: En hvaða lið skráðir þú? Breiðablik?
1: Já.
0: Breiða? Blik. Auðvita skráðir breiðablik. Herðu, það vita nú allir hlustendur, bylgjunar, að þú ert einn helsti... hvað maður að segja, aðdáandi eða stuðningsmaður, breiðabliks þannig að þetta verður spennandi ég ætla að kynna mér innan leik, takk fyrir að segja mig frá þessu ég er búin að finna lagið, skulum heyri þetta takk fyrir að ringja, Trösti
1: takk

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
0: Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni.
2: Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi. Tónlist, náttúra, vinir.

0: Ísland Eclipse 11. til 15. ágúst eclipse.is
1: Það er tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla bara 1699 krónur prís, bara spara
2: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
3: Sko annarkort maður með þetta ekki sko Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður sko
2: Sín plus, kemur með sumarið til þín
4: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur,

0: kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta Bylgjan og ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á þessum sunnudegi og reyndar alla sunnudaga. Það yndislegt að vera með ykkur í dag, þeir búin að vera alveg sérstaklega duglega að hringja og gaman að heyra í ykkur, gaman að heyra allt sem þið eruð að bralla og svo laumast inn alls konar skemmtilegt og skemmtileg lög sem að maður hefur stundum ekki heyrt í lengri tíma. Þannig að ég segi haldið áfram að hringja 567-1111 ef þið viljið senda skemmtilega kveðju eða fá eitthvað óskalag sem að ykkur langar að heyra þá stundina. En ég ætla aðeins að kíkja svona á afmælisbörn dagsins og það eru nokkur afmælisbörn sem að eru svona á mínu Facebooki sem ég ætla að senda kveðjur. Hér ber fyrsta að nefna Elínu Björgu Eyjólfsdóttur, hún á afmæli í dag, leikuna. Síðan það Friðgeir Bergsteinsson sem að fjekk nú kveðju hérna áðan og hann fær nú bara aðra kveðju hér hjá mér. Kæri Friðgeir til hamingju með daginn. Hinn yndislega frænka mín Anna Katrín Hannesdóttir, hún 18 ára í dag. Frábær og til hamingju með daginn Anna Katrín. Já, þetta já, það fullt af kveðjum sem þið getið sent hjá mér. Það eru líka brúðkaupskveðjur og... Í gær áttan Arnar Jónsson, söngvari vinu minn afmæli og verði ég að nýta tækifærið og senda honum kveðju hér í þættinum. Líka í gær Jónsvanur Jóhansson, hann fær kveðju hjá mér og sem og Jóka Gnar, hún átti afmæli í gær, þannig að hettir, já ég verð að bæta hérna við Elínu Sif Hall, leikona og söngkona, hún átti líka afmæli í gær. Svo það einn af vinum drengina minna Baldur Ívarsson, hann var 21 árs í gær. Oddný Sofía Sigurðardóttir, 18 ára í gær, til hamingju með daginn. Já, já, já, skemmtilegt, afmælisdagarnir eru svo skemmtilegir og ef þeir eru með afmæliskveðju, eitthvað afmælisbarn í fjölskyldunni, eða, já, það ekki að vera barn, þið viti hvað ég meina, þá að gera heyra í mér í 567-1111 og senda kveðju. Muni eftir þessu lagi. Alveg svakalega langt síðan ég heyrt þetta. En manna þetta var í miklu uppáhaldi hjá mér. Þetta er hljómsveitin Starship og lag sem heitir Sarah eða Sarah.

0: er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Viðar.
1: Hæ, Viðar, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mamma er óskalagi.
1: Já, þetta er óskalaga þátturinn ykkar. Hvað viltu heyra?
2: Surfing USA með Beach Boys.
1: Já, það er skemmtilegt. Ertu nokkuð að surfa einhvers stað núna?
2: Nei.
1: Ekki svo gott, eða á ströndinni? Nei, hvað ertu, staddur?
2: Bara á Íslandi, sko.
1: Já, en það er alveg strendur hér, en Selfossi kannski ekki, ekki svo mikið.
2: Nei.
1: En varst þú kótilegtin um helgina?
2: Nei, ég var á landsmóti.
1: Já, þú varst þar, já, og var ekki gaman.
2: Jú, mjög.
1: Sást þú þetta heimsmet sem ég var að tala um á hann?
2: Já.
1: Og hvernig upplifum var þetta? Er þetta bara flottast að þú séð þið það?
2: Alveg sem það, en eins og Nei. Það var alveg frekar víðalegt.
1: Já, en þú varst ekki að upplifa bara eitthvað Oh my god, hverju ég að verða vitna að hérna? Það var ekki þannig upplifin.
2: Ekki alltaf, sko.
1: Nei, nei. En nei. Samt merkilegt að hafa verið þarna. Við skulum fá að heyra þetta lag.
2: Já.
1: Takk fyrir hringja. Bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Díana.
1: Hæ, Díana, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mætti ég fá óskalag.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Better Place.
1: Better Place, já, býttu, hver syngur það eftir? Robbie Williams, nei. En þú manst ekki það, ég finn það.
2: Já.
1: Ég var bara svona sjá hvort það rifjaði stuff fyrir mér í höfðinu, en það gerði það ekki endilega.
2: Já.
1: En einhver kveðja sem fylgir þessu?
2: Nei, en ég ætla samt að skila kveðju til alla vinkonu mínar sem eitthvað staðar ekki í bænum núna.
1: Eru margar á farandsfæti, einhvers staðar að ferðast?
2: Já.
1: Já. Útlöndum eða bara svona hér og þar?
2: Bara hér og þar.
1: Já. Viltu segja hvað það heita eða vita þær það?
2: Ein heitir Linda.
1: Já.
2: Og hinn heitir Steinun.
1: Já.
2: Og hinn heitir Ingibjörg.
1: Já.
2: Og já, það eiginlega allar sem ég veit
1: Ok. Eru þá segjum við kveðja til þeirra og við skulum fá að heyra þetta lag. Better Place.
2: Já, takk, okay. Bye.
1: Takk

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfðu

0: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.

0: daginn, Bylgjan hér.
1: Góðan daginn, mætti ég fá að hlusta óskala?
0: Já, hvað heitir þú og hvað viltu heyra?
1: Ég heiti Sebastian og ég myndi vilja heyra Come on Eileen.
0: Já, skemmtilegt. Hvað hérna, er eitthvað kveðja sem fylgir þessu eða, akkur er þetta lag?
1: Nei, hættu ekki, bara geggjala.
0: Já, bara geggjala. Sammála, heyrðu, fáum að heyra þetta. Takk fyrir að hringja, ok, bye.

0: það er gaman að þessu, gaman að rifja þetta upp, come on Eileen. En það er ennþá tími eftir, ég veit að það eru margir orðnir þreyttir á að hringja og reyna. En við höfum ennþá 40 mínútur saman þannig að það er aldrei að vita nema þið náðu í gegn og ég ætla að leipa næsta hlustanda að og hætta þessu spjall á milli og bara heyri í ykkur, hver er hér? Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér?
1: Já,
0: hver er hér á línunni?
1: Ég heiti Viðar, ég eldri en þá Viðar hérna sem báði bílspóis á þann.
0: Já.
1: En ég með tunga menn hérna með mér sem langar að fá óskalag og senda kveðju. Sko.
0: Já, hvað vilja þér heyra og hver var kveðjuna?
1: Já, þeir vilja heyra Blame It On The Boogie.
0: Já.
1: Þetta mikla stuðlag.
0: Já.
1: Og þeir langar að senda stuðkveðju til Vopna Olgeirssonar í Garðabæ.
0: Já.
1: Þeir heita Styrkar og Latimi, þessir ungu menn.
0: Skemmtilegt. Nú hlægja sérstaklega því ég þekki til þarna.
1: Ég veit allt það og við þekkjum líka. Við erum hérna í bílnum að gera frá Stykkishólmi og við erum búin að reyna að hringja í hálftíma. Við erum að fara dettin í Garðabæinu.
0: Já, hérna, herri, við verum að skella þessu á. Og takk fyrir þetta, Styrkar og Latimi. Gaman að heyri ykkur og við þar. Okay. Varlega, ok, bye. Gaman að þessu og við fáum stuð hér, Jackson 5.

0: hlusta einhvers staðar ekki bíl þá vona ég svo sannarlega að þið hafi dansa með og ef þið voruð í bíl þá var alveg hægt að dansa með með höndunum. Já, þetta þannig lag að verður að vera með í þessu. En ég ætla bara að vinda mér í næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér?
1: Safnildur heit ég.
0: Sæl,
1: ég ætla að senda henni dótti minni ammæliskveðju, hún átti ammæli núna 10. júli.
0: Já, til hamingju með hana. Hvað heitir hún?
1: Já, takk fyrir það. Hún heitir Unnur Eva.
0: Unnur Eva.
1: Já.
0: Og hvað var hún gömul?
1: Heyrðu, hún var 21 árs.
0: Já, 2005 já, já. Árgangurinn, góður.
1: Yep. Já, já, æðislegur.
0: Frábært. Og gerðu þetta skemmtilegt í tilfinni dagsins?
1: Dísis, ég, jú, þú veist, við bara vorum að eitthvað að hangsa, þú veist, svo fórum við bara í hérna sjóböðin í gær og svona, þú veist, bara eitthvað.
0: Æði.
1: Eitthvað svona.
0: Já, skemmtilegt.
1: En hérna, já, já, en hún hérna, ég, mér langar að senda henni frá mömmu og pappa og svo á hún einu litla stelpu sem já. Heitir Aldey Hólm.
0: Ok.
1: Og hún alltaf sendir mömmu sinni ammælskveði.
0: Já, yndislegt, yndislegt. Viltu senda henni eitthvað lag?
1: Herðu, sko, ég veit ekki alveg eitthvað með BTS. Okay. Ertu með eitthvað svoleiðis? Við nefnilega erum að fara til Frakklands í næstu viku.
0: Já.
1: Og tvær af dætrum mínum að fara tónleika með BTS.
0: Ó, spennandi. Ekki rétt, býtu, ég held að þeir var að koma fram á hálfleiksatriðinu sem verður á heimsmeistaramótinu.
1: Það, ég hef ekki heist það.
0: Nei, ég nú kannski að ruggla. Ég kannski að ruggla, nú ég að blanda saman einhverjum böndum á
1: leiklinu. Þetta eitthvað svona kóru.
0: Jú, þeir eru, jú, það hérna, ég búin að lesa það einhvers þar að þeir verða þarna á hálfleikshátíðinni eða atriðinu, það sem að meðal annars Madonna og Justin Bieber og ég veit ekki hver og hver, ætla að koma já, þarna fram, sko. Já,
1: já,
0: við verum að finna eitthvað.
1: Já, endilega, gerðu það.
0: Heru, takk fyrir þetta, Hrafnildur, og gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir.

0: góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Lára.
0: Hæ Lára, hvað geti gert fyrir þig?
1: Mætti ég fór sér til Óskala.
0: Já, hvað langar það að heyra Lára?
1: Lovergirl með Laufey.
0: Lovergirl með Laufey, ég skal greiða það.
1: Takk fyrir.
0: Ok, takk.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Hvað segirðu gott?
1: Ég segi gott. Hver hér á línunni?
2: Ég heiti Jón Þórir og kallaðu Bonni.
1: Já, sæll og blessaður.
2: Ég heiti Hraunborgum.
1: Já.
2: Já, það svona smá vindur en allt lagi veður, sko.
1: Ekki svona alveg brjálaður vindur eins og maður búin að heyra af víða annars staðar.
2: Nei, nei, nei, bara fínt, sko.
1: Já.
2: Bara fínt, sko.
1: En mikið lúsmi?
2: Nei, það, ég aldrei bitið, sko. Það vill eitthvað megin nema bara konum, sko.
1: Það, í þessu, sko. Í þessu tilfell er það kannski ágætt.
2: já. En við langar rosalega að senda eina kveðju.
1: Já.
2: Að því, múst, vina þjóla okkur, Guðrúnar Reynir, eru alltaf hérna með okkur.
1: Já.
2: Og svo langa mig eitthvað með Dr. Húk, sko.
1: Með Dr. Húk?
2: Já.
1: Já, og hvað
2: svo, þú ert kannski og ung fyrir Dr. Húk, sko.
1: Já, ég sko, nei, þú veist.
2: Share the night, til dæmi, sko.
1: Share the night. Ekki,
2: já, bara með mér og konum, sko.
1: Já, er þið dásalegt, við skulum hérna, heyra þetta.
2: Já, og, heyrðu, takk fyrir þetta og heyrðu geggjaðan dag.
1: Já, sem við leiðis.
2: Það er ekki, ég ætla að eiga hann, sko.
1: Ég það ekki, já, ok.

0: með kærri kveðju.
1: Á fylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs,

0: hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða á mínútu en ég tekkert hvað þú ert að lesa.
1: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slið.

0: Bylgjan, góðan daginn, halló.
1: Það er bara óskalega.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Notebook Boy.
0: Hvað segirðu?
1: Notebook Boy. X on the

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Men, heyrðu, get ég fengið óskalag?
1: Já, hvað viltu fá?
2: Það er lag sem heyrist í óskalag, það heitir Strangers með Kinks.
1: Strangers með Kinks? Flott.
2: Og ég ætla að fá að senda bara guði kveðju, ef hann til.
1: Já, það einmitt stóra spurningin og já, hví ekki? Ég held það. Þannig að,
2: flott. Já, ok.
1: Já, sendu kveðju.

0: bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Baldur.
2: Hæ, Baldur. Hvað getur gert fyrir þig?
3: Ég er það að fá óskala.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Ég er það að fá Chicago.
2: Chicago? Og hvað ertu stattur ykkur þar í umferð?
3: Já, ég að fara með pabba mínum. Við erum bara eitthvað svona í hjólísið og við erum bara eitthvað keirum.
2: Farið þið nú vanlega, ef þið eru með vagn aftan, er ekki rok þar sem þið eruð?
3: Nei, það bara mjög mikið sól.
2: Ok, hvar ertu?
3: Jökulsárlóni, ég veit ekki alveg hvernig að segja.
2: Jökulsárlóni, en fallegt. Þannig að þið eru bara á, í yndisleikheitum þarna.
3: Já.
2: Heyrðu, við skulum fá að heyra þetta lag með að vera að keyra, en keyriði valja?
3: Já.
2: Ok, bye.
3: Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, maður þið Móskalag.
0: Já, hver hér á línunni? Hvað heitir þú?
1: Sveinbjörn Frosti.
0: Sveinbjörn Frosti, þú ert aðili númer 2 í dag sem heitir Sveinbjörn sem að hringir.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segirðu, hvað viltu að heyra?
1: Thriller með Michael Jackson.
0: Thriller með Michael Jackson. Þetta fer að verða bara, þátturinn í dag að breytast í Michael Jackson tribute þátt. Það svolítið svoleiðis.
1: Já.
0: Ertu mikill Michael Jackson aðdáandi?
1: Já.
0: Já. Ertu kantinn að dans?
1: Ha?
0: Kanntu dansinn við þetta?
1: Nei.
0: Nei. Já, ég búin að segja við einhvern sem búin að hringja og beða með þetta. Þú verður þá að læra dansinn. Þetta eitthvað sem maður þarf að kunna. Það bara svoleiðis.
1: Já.
0: Já. Þú tjakkar á þessu.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Við erum óskalag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Hvað er draumurinn?
1: Hvað er draumurinn? Það verður síðasta lagið í dag. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
2: Til pappa, hann elskar þetta lag.
1: Ok, hvað heitir pappiðinn?
2: Jón.
1: Jón fær kveðjuna. Takk fyrir þetta, gaman að heyri þér.
2: Já.
1: Ok.

0: Já, kæru hlustendur, takk fyrir mig, segi ég, á þessum fallega sunnudegi. Það búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Og ég verð hér aftur næsta sunnudag, en þanga til, þá verði ég líka með ykkur virkadaga og leysan Ívar Guðmunds af í fyrramálið klukkan 10. Heyrumst þá, takk fyrir mig.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
4: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla Bara 699 krónur Prís, bara spara

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Ferðalega framundan. Topptjöld.is
3: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
4: Komin í bíó. Bylgja.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
6: Já, góða kvöldið, það sunnudagskvöld, það komið 12. júlí, ég Ívar Halldórs og við ætlum að vera saman hérna á Bylgjunni til klukkan 12 á miðnætti og í kvöld að þú að hlusta á góða tónlist og kíkjum líka aðeins á kvikmyndaheiminn, sjáum hvað er gerast þar, en fyrstur upp á svið eru Take That og Back for Good á Bylgjunni.

0: þriði sæti, hjónarkornin Ashford and Simpson hérna á bylgjunni, alltaf svo sæt saman og ég man allt eftir myndbandinu við þetta lag, þau fóru einhverstaðar í svona undirgöng að skýla sér frá rigningunni og voru alveg sæt saman hana. Sungu þetta lag af alkunnirri snild og við erum ennþá að hlusta á þetta í dag, lag heitir Solid, hér á eftir Somburb, Ed Sheeran og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem fer nú sigur förum heima. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægt.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: God bless me, you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: iCamper Topgjald. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjald fyrir sumarið. Topgjald og Vagnar.is.
10: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
11: Útilega eða útlönd? Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko,

Sunburn, hann nennir ekki að fara úr fötunum aftur, nei, hann búin að fá nóg á því, þetta lag heitir Undressed hérna á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í Ed Sheeran, þetta eitt af hans frábæru lögum, lagið The Bad Habits.

Þetta er rockarinn rosalegi Brian Adams, kanadískur og kraftmikill lagið heitir Summer of 69 hérna á bylgjunni. Förum við yfir í nýtt lag frá Ellu Langley. Þetta lag kom út núna bara fyrr á árunum og lagið heitir Be Her. Heyrum svo Jóni Jónssyni hérna rétt öttir.

0: er ekkert að þessu hjá henni, þetta er Alana Miles, ótrúlega flott í þessu lagi sem heitir Black Velvet, svart flauel, töff nafn á lagi líka. Höldum áfram með Alex Warren, nýja lagið hans Fever Dreamer að slá í gegn, viljum heyra líka eitt gamalt og gott með Sister Sledge.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
4: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Besta verðið í sól. Er á úrval útsýn.
7: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.

0: afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þáttu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
4: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
5: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
6: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
7: Björt og brosandi í

Vertu þú sjálfur og ekki vera eins og neinn annar. Ég held að það sé bara gott ráð. Út alltaf bestur eða best nákvæmlega eins og þú ert sama hvað þér segja. SS Solo, vertu þú sjálfur. Höldum áfram hérna í gleðinni á bylgjunni. Hér Sister Sledge með lagi We Are Family. Og svo ætla ég minni ykkur að það að kíkja þinn á bylgjan.is. Ef þú ferðna undir veitingastaði vikunar, þá getur þú skráðum til leiks og hugsanlega, unni 20.000 krónur gjafabréf á tapasparin. En hvort sem að þú vinnur eða ekki, þá getur sagt það að skemmta sér á tapasparin er svona í raun og veru eins og stysta leiðin til Spánar bara. Stemmingin þvílík þarna. En Sister Sledge á næsta leik.

er Bylgjan. Björt og brosandi, alla daga.

0: Júliheiðar og farfuglar hér á bylgjunni virkilega fallegt. Heyrum í Olivíu Dín hérna á eftir og svo ætlum við að heyra í Bubba Mortens og Katrínu Halldóru taka lagið hérna á eftir. Flottan dúr.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Förum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar.

Ótrúlega létt og skemmtilegt hjá Olivia Dean, þetta lag heitir So Easy. Við erum meiri Tom Petty, það réttu eftir en ég opna að lokur frábærum dúet hérna og fallegum með Bubba Mortens og Katrínu Halldóru. Þetta lag heitir Án Þín, svo því að minna ykkur á topplistan líka en á bylgjan.is fullt af íslenskri tónlist þarna í toppsætunum farðu og skoðu hvort að þitt uppáhaldslag sé á listan.

0: Bruno Mars og lagið Risk It All hér á upp á sútastöðinni þinni við höldum áfram að þessu fallega sunnudags kvöldi með góða tónlist, góða bylgi tónlist Noise Sets á leiðinni, við þum að heyra líka eitt af þessum flottu 80s lögum með Queen hérna á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus. Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
1: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
0: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Elvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Elvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
7: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
8: Útsalan byrjuð í Bíkó
9: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.
10: Bylgjan

Noisette, skemmtilegt lag frá þeim sem heitir Never Forget You, gleymið er aldrei og eða nú einhver sem að við gleymum aldrei þá eru þessi flotta 80s tónlist frá hljóftinni Queen, hver manni getið þessu lagi? Radio Gaga, heyrim í Sabrina Carpenter hérna rétt auðvitað, heyrim líka flotta með Röggu Gröndal, aðeins að besta fyrir bylgju hljóftendur hér á þessu sunnundaskvöldi ég vonu sérst að njóta þess, ég vonu hafi notið helgarinn í heildinni og ef þú hefur farið austur þá vonu þú sérst Já, þú sért ekki alveg eldröður eða eldröð. Það er nú passaði pínu lítið. En hérna Queen, Radio Gaga.

0: Lag sem að gleymi seint með Beautiful South, lagði This Will Be Our Year. En áður heldur áfram að hlusta, þá heyrðum við bæði íslenskt og erlent að sjálfsögðu Bríet og KK að það ríða á vaðið með lagi Gleymeri. Heyrum líka í Boy Meets Girl hérna eftir smá stund á uppáhalds útastöðunni þinni.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: I am one of Motunui.
5: Hún komin í bíó.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
5: And here we go. Ævintýri hafið.
4: See her light of the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
7: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
8: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
10: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Besta verðið og besta með.

0: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
0: Spar maturhauslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30.
2: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.

One Inch Girl og lag Waiting for a Star to Fall. Við býðum eftir að stjarna falli. Já, ég ætla nú allan að vona að popturðuna fara nú ekki að falla á mig hérna. Ég eru allan að minnstakosti 50-60 kíló hver. En Five for Fighting, þetta nú ein popstjarna hérna sem að syngu fyrir okkur lagið Superman. Svo ætlum við að heyra í Elton John og Britney Spears eftir smástund hérna á bylgjum.

0: Þetta lag nú stútfullt af nostalgíu Elton John og Britney Spears hérna með lagið Hold Me Closer sem að minnir okkur á gamlar útgáfur af lögunum hans Elton John. Heyrum í Teddy Swims eftir smá stund, við þum heyra líka í Soft Cell, þetta er þetta hér.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgju límmiða.

0: koma FNIFM Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Lakka Gísla DJ Muscle Boy St. P Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FNIFM Blöð Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
2: Nammi póka fyrir nammi póka Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði N1, allan sólarhringin
3: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is Elko
4: Universal kynir The Odyssey
5: Promise me you'll come back
4: If I can Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan
6: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
8: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum fullt í boði, sjáumst þar Kíktu á umfi.is
9: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
10: Tapasparinn, stysta leiðin til Spánar Bókaðu á tapas.is
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Þetta er einhvern svoleiðis, einhvern sem að veit alltaf allt. Já, kannski. Höldum áfram, hér er Soft Cell með lag sem að þú manst ábyggilega eftir lagið Tainted Love. Svo það var að heyra í sjálfum

0: Ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld og hlusta á alla þessa frábæru bylgju tónlist. Við vorum að hlusta á Unu Torfa taka lagið um mig og þig, en hérna framundan í tónlistinni All Saints, viljum að heyra líka meira íslenskt í að land og sinist í ástu.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Bóli og appelsín kynna.
6: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
9: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
11: The whole family can be together again.
12: Evil Dead Burn er komin í bíó.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
15: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

All Saints, lagið til Pure Shores hér á bylgjunni, fyrir að stýttast í það við kíkjum á kvikmyndir, við gerum það hérna bara svona rétt eftir klukkan tíu eða svoleiðis, þetta var aðeins að skoða inn í kvikmyndaheimin en hér eru Land og Sýnis með frábært lag sem að heitir Dreymir

Þetta er Taylor Swift og lagið heitir Opalite hér á bylgjunni En aftur til 9. áratugurinn, sann og svo gaman að garfa í tónlistinni þar Mikið að frétta á þeim bæinn sem að segir En Billy Ocean hérna næstu með Caribbean Queens

0: Keen og lagið Everybody's Changing, það allir að breytast, nema þetta ég er náttúrulega bara alltaf Ívar Skilurum, en við höldum áfram Ásgeir, við ætlum að er í honum eftir og Tóto með Rosanna, eitt af þessum gömlu og góðu frá, nýjunda áratugnum, já.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
10: HM Ídívan cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga Ídíva. Gerir allt betra.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á byggjum.
13: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
14: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta, eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
12: Vaknaðu með okkur,
15: virkamorgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni
1: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Dótó og lagið Rosanna hérna á bylginni. Þetta lag klikkar bara aldrei, allavega mjög seint. En áfram höldum við og förum hérna í aðeins nýrra efni. Hér Charlie Puth mættur með lagið Changes. Svo það var hérna í hljónstinni Coldplay hérna bara strax á eftir.

0: Coldplay og A Sky Full of Stars hér á bylgjunni. Það að koma því að við kíkjum á hvíta tjaldið. Við gerum það hérna eftir augna blik. En þó eru líka frábær tónlist frá til dæmis Pat Benatar og Beyoncé.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skutla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
10: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Það var það vans að snúa okkur að hvíta tjaldinu og við byrjum að því að skoða aðeins stöðuna síðustu helgi en teiknimyndin Minions and Monsters tók það heilla árundur helgina og náði þarna topp sætinu hún halaði einhverja 7,5 miljónir króna og og laða það sér yfir 5.000 áhorfundur myndið var sýnt í 17 sölum sem að erindar mestadreifing allra mynda þessa síðustu helgi Nú fyrir sigur við erum vikuna Toy Story 5 sem að var í eftarsæti síðustu viku fjallnir í annars sætið og það nú einhver 72% samdráttur frá síðustu viku sú myndið var sýnt í 8 sölum og svo það eldri myndir eins og Masters of the Universe og Super Mario Galaxy Movie sem að fjallu talfyrst í tekjum þannig að það voru allir að sjá þarna Minions and Monsters þrælskendileg mynd en ég ætla nú að beina sjónum mínum að kvikmynd sem að eru leiðin í þessum mánuði og allir bíða eftir í ofvæni og við mannst að ræða þessa mynd og stjörnunda sem í myndinni en Tom Holland og Zendaya eru bara núna stærsta stjörnum bara nýra kynnslóðari talað og ekki bara þá eitt vinsalasta par Hollywood í dag þau eru líka orðin tvö af sterkustu nöfnunum í kvikmynda heiminum og árið 2026 þegar þetta ár gæti orðið stærsta árið

0: eina 1,9 milliardar dollara og var þinn tekjast að kvikmynd allra tíma takk fyrir. Nú launin endur spekla líka stöðuna samkvæmt erlendum miðlum fær Holland áætlað 15 til 20 milljónir dollara fyrir nýju Spider-Man myndina, það engin smápenningur á meðan sendaði að fær 5 til 8 milljónir fyrir endur komu sína sem MJ og þetta setur þau hóp verðmætustu ungu leikara heims. Og það nú sniðust að skoðum alltaf stiklunum á netinu en líka kannski setja sig aðeins í gýrin og horfa á þessar tvær Spider-Man myndir allafan á undan, ekki alveg farið lengra aftur í tíman auðvitað, en þessar síðustu tvær eru svona mikilvæg til þess að tengja þetta saman myndi ég halda og ég veit að þetta finna þær á Netflix og til dæmis því sem eru með þá streymis veitu Nú flottar myndir á leiðinni að sjálfsögðu sem að við erum búin að tala og það þarna myndin The Odyssey að sjálfsögðu sem að við fjöllum aðeins upp með í síðustu viku og svo ein ný mynd sem að getur svona rétt að minnast á. Það myndin Wasteman sem að kemur 16. júli en vonir Taylor sem nýtt upphaf eftir skilóslust er í hættu þegar klefafélaginn D kemur til sögunar og þegar D tekur Taylor undir sinn venda væng reynir á samband þeirra eftir flottalega árás sem neyðir Taylor til að velja á milli þess að venda D og eigin möguleika á frelsi. Á nú komin tími á eina góða fangelsismynd og ég held að þessi verði þurfi þessu góð. En segjum þetta gott í bili, við tölum meir kvikmyndir í næstu vikum en svo sjáustu bara í bíó.
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: But you're just a boy.
1: Frábær sönguna, hún búin að margsanna það, þetta Beyoncé og lagið If I Were a Boy hérna á bylginni. Það flott tónlist framöndan, heyrim í Travis og eftir Simply Red og svo það nýja afmælislagið okkar hérna á bylginni, bylgjan 40 ára. Við sendum frá okkur sérstatt lag til þess að, minna okkur öll á það og halda upp á það almennilega.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarinnar.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefn og hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Marshmallow og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me, pjanna á bílkjunni. Við ætlum að vinda okkur í flott lag með Simply Red hérna eftir frá 9. áratugnum, en fyrst að Travis. Þetta lag heitir Sing, og sem að minnir þið líka kannski á það að það allt í lagi að syngja með tónlistinum á bílginni. Það allt ekkert alveg að láta stjörnundar yfirgnafa þig. Þú ert kannski með miklu flottari rödd og getur bara sungið lögin bara vel. Kann kannski textan við þetta lagingu svo leis. Lækkaðu það bara aðeins og meðan þú farið að syngja og láta ljósið skína. Þetta er bara

Lagið heitir Stars og þetta er hljónstinn Simply Red með Nick Hucknail hérna í farabróti. En veitum að þau koma okkur aðeins í afmælisgýrin hérna næst. Bylgjan á náttúrulega 40 ára afmæli á þessu ári og við sendum þetta lag frá okkur í tilefni þess. Lagið er stútfullt af stjörnum frábærum söng og þið þekkja náttúrulega lagið frá fyrir tíð. Lagið heitir Lífið er lag. Bylgjan

0: The Real Thing og lagið You to Me are Everything hér á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, ég vona að hafa það gott, ég vona að þessi helgi sé að enda vel hjá þér og ég vona að hafi náð aðeins að hvíla þig núna í kvöld svona til þess að hlaða batterín fyrir morgundaginn. Ekki nema þú sért náttúrulega bara í frí og þurfir ekkert að vakna snemma í fyrramálið. Þá skaltu bara vaka eins lengi og þú vilt. En Alex Warren tekur fyrir okkur lagið eftir, heyrum líka í Friðriki Dór eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: I am one of Motunui.
4: Hún komin í bíó.
3: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
5: And here we go.
4: Ævintýri hafið.
3: See her light of the night.
6: Ocean chose you.
3: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
5: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
6: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan, björt og brosandi

Þetta er Robbie Williams með lagið Supreme. Hann nú sendt frá sér mörg flottu lögin. Hann alveg á tærum og höfum eins að komið hingað heimsótt til okkar og haldið tónleika og ég veit ekki hvað og hvað. En Friðrik Dór tekur fyrir okkur flott lag hérna eftir sem heitir þessi kjóll. En áður en við skoðum kjólinn þá ætlum við að heyra í Natalie Imbruglia. Þetta lag heitir Torn.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight hérna upp á útastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram að blanda þessu skemmtilega saman og pakkin hérna framundan, pakki sem að við fáum sko að kíkja í miklu fyrir heldur en aðra pakka svo ég segi mikið neitt meira. Role Model á leiðinni, við tóma í Ed Sheeran, No Doubt og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
10: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Also og lagi flýttu er hægt hérna á bylgjunni utan að heyra frábæra rockballöðu hér bara rétt á eftir frá 10. áratugnum og síðan alltaf að bakka inn í 9. áratugin aftur heyrum eitt gott með Spandau Ballet og svo það topplag bylgjuna þessa vikum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Sumar útsala Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti Nú gerir þú góð kaup Húsasmiðin á Blómavall
4: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

Aerosmith og þetta ógleymanlega og frábara rocklag, rockballada sem heitir I Don't Want to Miss a Thing. Viljum halda aðeins áfram í þessum svona mýkri gír, jafnvel mýkjum gírin aðeins meira árum við förum í topplagið hér á bylgjunni. Viljum að heyra þetta næstnefnlagi Spandabolei og þetta lag heitir True.

0: Miley Cyrus alveg ótrúlega afkastasöm og árangus rík ef hann hefði lagt fyrir sig fótboltan þá hefði hann sennilega spilað á HM og verið svona einna marka hæst svona miðað við hvernig hefnum við gengið allavega í tónlistinni Miley Cyrus hérna með eitt nýjasta lagi sitt og lagi heiti Younger You en þau eru náttúrulega mörg sem að hafa skorað í mark Höldum áfram Prefab Sprout-leiðinni og svo er nýja lagi með Bubba Mortens og Dyljá Júlíkvöld sem að hefur ratað henn á topplistan okkar
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapas barinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapas barinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
4: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Formbeigðar álhræningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Hey, hey,
10: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá á mínútu en ég tekjast hvað þú ert að lesa.
13: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum húsum verðbólgu væntingum.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much hér á bylgjunni og þetta jafnframt lokalagi hjá mér þetta kvöldið því að Ívar Halldórs hlakka til að vera með ykkur aftur næstu helgi og kannski aðeins fyrir því að ég kynnti mig að leysa Braga Guðmunds einhvað af í næstu viku en býti á sínu staði fyrramálu klukkan 10 mínútur í 7 þanga til næst þá hafði það sem allra best
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
5: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa þessu. Sena læg.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt